أعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.

فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام

الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟

فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام.

فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي.

صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

خيرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض

السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه.

أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكذلك

والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا

عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلف

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.

وقد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا.

مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به.

والسماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب.

القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا

أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا.

0: voilà 77 856 75 88, voilà 78 154 10 14, voilà 78 254 33 35, voilà nga jokok sen jorigi di serigne abdullah jahate ci talib gi ak yitte ju kawé gi bokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 bokki maktabatu serigne saliou mbake ñole di ñaanal jamm ak xewal
1: najaka عبدك القديم ذا صلاح مسلما على مزازي الغلا
0: أفبا لافريكان دي فورماسيون بروفيسيونيل ان التيرنانس بوكي بان خاسم دي نيك في تي توبا سين ييتي موي خيو نداو راوتينا تي دك بو سليبي دي توبا خيو نداو نك ييتي لول سيرن منتخا مباكي ني ديكو نيانال مو ياغ في لول تي اندك وير أفبا اك اي بارتنير تخاو تيم تي جابالي سيرن بي تي خيو نداو waye bala nga wax xey nga wax metti li motax mbokki AFPA ak ay partenaireum djel djuni bon de formation mbokki may ko ndaw ci ay métier yu fasantiko pâtisserie commis pâtissier cuisinier électricité installateur en électricité bâtiment plomberie monteur et dépanneur en froid et climatisation carreleur sol installateur de panneaux solaires photovoltaïques menuisier aluminium boulangerie broderie numérique bâti couture amna formation longue durée CAP amna formation courte durée mbokki da nga di ndaw nek digënté Touba ak Mbacké bëgg tagatu am métier galaway jokol ak AFPA ci sen centre de formation biinu ubbi ci Touba Darou Tanzil wetti hôpitalu Ndiaye ngay goor wala ngay jigen bëgg métier am formation jokol ak AFPA Touba ci 77 649 53 10 wala 77 640 48 25 wala 77 589 46 46 danañu wasare ben plateforme ci page AFPA wala ci compte AFPA TikTok wala Facebook mbokki li de xana moy xewalu magal gi mbokki AFPA ak ay partenaireum djel djuni bon de formation may ko ndaw ñi ngir ñu am métier buñu noppé ñu jox la lidiasa gungale ci nga am xey kon AFPA mi ngi talal loxo ñepp nak yeen entreprise yeen opérateur économique ba ci yeen bay defal yalla ñew leen and ak AFPA ñu jappalé serigne bi ci xey yu ndaw def ni ay partenaireum yëkëti djuni bon de formation may ko ndaw yi nek Touba ak Mbacké mbokki li da xam ngeen ne bu dakul chômage jeex li sëriñ bi bëgg ci xey ndaw ñi faw da koy am mbokki maglu jamm ak xewal TBT TBT Touba business trade di def import mbokki ak export ci lepp luy produit alimentaire TBT mbokki mo leen di présenter Thiebou Basmati muy rice salad ciable bu amul dara ci sukar mbokki gawares te meuna togg pla yep nak rawatina machallah ciabu da ku jabet sax meuna ko jefandiko te duko wagn dara mbokki waw ñu ngi len di presenter sen café bop bi nga xamne mom lañu duppé masali café ñukoy bakké ci mos doli mbokki ngir wadjal magaluk Touba mbokki gaw len fekk len ci foire wadjal magal bio assise di organiser ci Touba héliport stand numéro 7 inshallah ñinga fay nek fukki fan juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru soulette bokki wala foire bu Dakarou stade Léopold Sédar Senghor stand numéro 130 bokki ñu fay nek inshallah fukki fan ak ben ba fukki fan ak juroom ñett ci wéru soulette bokki fu ngeen mëna nek nak man nañu leena livrer gaw leen jokk ak ñom ci 77 425 28 28 wala ci 77 686 34 34 TBT Touba business trait mbokki di def import export di len baxé Thiebou Basmati bi nga xamné amul sukar gawares meuna tok plan yépp nak ak sen café gi nga xamné mbokki Masali café ñukoy bakké ci mos doli mbokki Thieb bi nak ku jabet sax meuna ko jëfëndiko té duko wañ dara mbokki Touba business trait mo len di ñaanal mbokki jam ak xewal
2: Touba Ameublement, l'excellence au service de vos intérieurs. Tamoulen sous le salon marocain yéen xamni tar ak tousane fi le fek bar tok ba doyal ba mu neex na te dara du ci yakku. Bu len fi baye mukk salon européen yéen xamni dafa mengo jamono noy nepp te meun yagu lol. Ay salon en cuir artificiel yu amul fenn, ay salon en tissu velure yu noy nepp, ay salon marocain, salon composé sur mesure, salon royal 814 ak lepp li ngeen

0: Assalamu alaikum mbokki bawol mbokki mbakki ak mbokki touba expresso ñewati na ak ay xewal bi ci touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de tele palable 30 jours 20 giga la wax tay defal gaaw 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak mbekté ci réseau bu baax bi expresso dal moy Sénégal
1: képp kuy talibé Serigne Touba fo mën ci nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedoul Muntaha Mbacké yalla na fi yagg lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Amadou Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal yoy nek Touba ci mag galgi bo ci dolle ni magal si wut xamne mouride yi luñ songu dan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ci mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga tag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf borom Touba
2: ligéy bi mom la souf nañ ko yëkëti bu lol ñu yëkëti bu mom la souf ay laa kalimatillahi al-ulya lol dong muy ligéy bi.

ہے کسل

0: يسن
1: يا

Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah.

وزن الجيزة بما تريد.

0: محمد رسول الله وجنده عن الآهات والأسى
1: والجنده

أكنت من رب العالمين.

وَاغْفِرْ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

وسلي عليه بسلام على الذي تصل أمامي سيدنا محمد وآله.

Fasal Yisar.

ಬಲಿಯಾರಿ ಜನಿ ಹೊಸ ಕನ್ನಡಿ ವೈಫಲ.

وَالرُّمِيَ مِنْ كُلِّ مَنْ مَرَى

Bihaye yasoo de haye

يا ربنا صل وسلم.

بركة لبذ ذات حتي.

samidati namaha vasanti arma sarabhidaivi alalati

وسلم على ابن حبيبك المحمد.

وسلم عليه بالآلهة وسلم يا من يجود بالمرأة سلي وسلم من

وعليه وسلم بكل

Yeah.

الفجيبا مسلما وهو النبي طوبا ونعي والمساجد تغاري.

وسلم عليه وفضل كله.

مسلما عليه بالالكرا وصلي واسم سليم بن انزرا وسليا وسلما.

ولا لولا الاصحاب والمسلمات.

يا من يعيش كل

سلیہ سلام.

على الذي سميت سيف الله.

Salaam alaikum.

0: ikapatem.
1: Wa

وسلم على وكيل النسيم وسلم

Sous-titrage Société Radio-Canada

وسلم وسلم عليه وسلم.

وقال للمرسلين بلا عليه وسبتنا

كل يدي من

وسلم عليه بالعرش العظيم.

وسلم بما تحب وسعيد.

Sal ya la sa pe wal ba fi kulli khair.

Why, what a day,

ما سلام الدائم بلالي وسامي بلالي والمعالي.

وسلم عليه بالعلي

يا ربنا بشر خلي نكرمي بمن مدي وكل صالح نبي امين يا رب.

శివాయ.

అసతుం కలంద్రియ వసతి మతనరే.

من العمل.

0: di neggandi ko tamit insha allah serigne cheikh mom serigne abdou khadir mom tamit mu joge ba touba fasiyene ñew and ak ñun tay jotaay nit jëmmal ko waye ba lañu ñew ci kaddu yi rek dañuy ñëk jox kaddu bi serigne mohammed mbake mi nga xamne mo yore lepp lu jëm ci walu communication ci kurel bi su ko defé nim ko defé won ci ak jalgan rek mu yëkëti waat ay kaddu yi cant jëmele ko ci ñi nga xamantene ñoom lañu andalon liggéey bi ba lepp son su na pécu lool tamit danañu jox kaddu gi serigne abdou souman mbacké mom serigne mohammed rawo balla niñ ko defé won ci jalgan mom tamit mu yëkëti ay kaddu yo xamantene day bayyi ko ci ki nga xamantene mo fi tok jotaay borom dal mo xit muy serigne khalid mbacké niñ ko defoon ci jalgan mom tamit mu yëkëti waat ay kaddu ci tuddu serigne bi su ko defé ñu doora jox nak serigne bi serigne Ousmane Mbacké mu ñew ci limu wara waxtaan inshallah kon li ñu def rek moy dañuy jox kaddu gi serigne Mohamed Mbacké mi nga xamantene moy yéne communication ci kurel
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajeem bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi nuyu mbokk ci bit yépp di sant suñu borom bu baax mi nga xamne mo ñu defalon tawfiq ci bis bi nek ci koor gi ñu ñëwoon ci tàmbali liggéey bi mu defal ñu ci tawfiq nag ba mbooleem niñ ko bëgge woon ak niñ ko tërale woon xalaate ko ni lépp mu defal ñu tawfiq ba lépp sottee noonu tey ji ñu war koo tëj di sant suñ borom bu baax ci tawfiq yu rëy yooyu nga xam ne defal nañ ko ci turu muassasatul wafa mooy nuyu mbooleem julit yëpp di yëkkati rek kàddu yi cant yu jëm ci mboolem yi nga xam ne àndoon nañu ko moom liggéey bi ca ba mu ko tàmbalee ca at yam ko tàmbali ba ren ji tàmbalee ko ci sant kilifa yi muy buñ ko waxee ci dëkk bi sëñ Khalid Mbacké dana yóbbaale kilifa yëpp njiital sëñ Muntaxa ak mboolem kilifa yëpp sant it mboolem waa dëkk bi nga xam ne liggéey bi fi lañ koy defee te bis bu set ñu bëri ci ñoom bàyyi seen yitte ñëw ngir xam ne gan ñi fi ñëw ñoom la ñuy ñëwal ñu ñëw tawee sa jataay bi ñooñu masusatul wafa mi ngi leen di sant bu baax di ci teg nag mboolem ñi nga xam ne ñoo tax jataay bi mën a am muy waxtaane kat yi nga xam ne ñoo bàyyi seen yitte ak seenub jot ñëwoon ci diiru peeru koor gi bis bu set ànd ak ñun liggéey bi ci turu masusatul wafa ñu ngi leen di sant ñoom ñëpp tàmbalee ko ci ka ca njëkkoon ba ci ka ci mujj di ñaan suñu borom li nga xam ne wax nañ ko fi ñun ci suñu bopp xam nañ ne nit ñi yittewoo nañ ko te jariñoo nañ ko moo tax ñu ngi leen di ñaanal suñu borom mu gën leen a sàmm te yokk seenu xam-xam yokk seenu wér te jéego yi nga xam ne ne doxoon nañ ko ñëw ci liggéey bi yàlla leen ko yàlla fay kaddu yi cant yi ñu jëmale ci ñoom daal am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem di leen jégalu lépp loo xam ne diwóob bi ñëwee ci dëkk bi bay dellu si waat lu xam ne duñ jàpp ne lu waroon a gën a baax la te xëy ne demewut noona nga xam ne rek doomu aadama moo duñ mat ginnaaw loolu it ñuy sant mbooleem ñi nga xam ne jàpp nañ ci kuréel gi ci ak nuñ ci mën a jàppee mooy ñi nga xam ne ci ay xalaat rawatina ñi nga xam ne dañoo génn ci di leen yàlla wax ko ngir liggéey bi xam nañ ne loolu mënu cee ñàkk ñooñee it kuréel gi ñu ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal suñu borom kenn ku nekk la ngay yëngatu yàlla defal na ci ak yokkute bu baax a baax di sant it mbooleem commission yi nga xam ne ñoo yoroon liggéey bi ci Alwafa ndax liggéey bi bu melee nii daa am nuñ ko tëggee kenn ku nekk am loo yor loolu moo waral mu mën a dem nii ba yàlla yewenal ko loolu buñ ci jiitalee ñi yor xiyaada nga xam ne ñooy kilifa kuréel gi di leen ci sant bu baax ci ndigal yeeg ak xalaat yu rafet yi ba ñi nga xam ne ñoo yor liggéey bi mën koo jëriñoo ginnaaw bi ñu teg ci kuréelu saxaafi nga xam ne ñoo yor culture ñoom xëy na seenu liggéey mooy li ëpp ci liggéey bi mooy xalaat waxtaan kat yi tànn tamit jokkoog ñoom ak coono yi ca war yëpp bis bu set daanaka ci la ñuy yemb fanaan ci daanaka loolu ñu ngi leen ci sant bu baax ci turu kuréel gi di sant it waa Tanzim nga xam ne mbooleem li ngeen di gis ci jataay bi muy organisation bi ci xewal yeeg jataay bi wàllu ndogu yi ñoom ñoo koy organisé di sant bu baax it waa lañ natul Tanzim Majlis mooy ñi nga xam ne bu ngeen gisee jataay bi toogukaay yeeg ak nu ñuy mën a def ba ku fi toog man fee toog toogaay bu yàgg

0: andak jamm man fa yag moy ñi nga xamne ñoy yor walu organiser jotaay bi ñu ngi leen di sant bu baax ñoomit di sant ñi nga xamne ñoy yor technique tamit nga xamne mbolam li ñi def fi xajna mbolam mi fi nek bari na waye buñ ko ton ñoom ñu man ko wajal bañ man ko genné loolu du mëna soti ñoom ñoy yor walu technique bi di sant yépp ñi yor walu social nga xamne ku reul bi nekam da bok ci li nga xamne moko taxaj ak muy tassari xam xam dimbal ñi aaje won dimbal amna commission sociale bo xamne tuarkala def nañ liguey bu am solo ci koor gi japp la ñi nga xamne suñu borom def na leen ñu neew doole te yitté won dimbal ñoomit def nañ liguey bu am solo di sant li nga xamne ñi nga xamne yit ñoo yar walu malien muy walu finance nga xamne mbolem liguey bi nim dawe lepp day laaj ñi leen taxaw ci di leen jox li ci aajo ñoom ñoko yar ta ñoomit wax de yalla seen taxaway mat na sax ñi leen sant bu baax di sant yit ñu yoron tassare gi muy wa imam di sant mbolem ñi ko andalon nga xamne moy rafé ak télévision yi suñ ci tuddee Bawal Media, Fawzu FM, Touba Mbacke FM, Moubarak FM, Berno FM, RTS Touba, Radio Lamp Fall, Jamtu bi FM, Lergi FM, Ikab FM, RFM, Afia FM. Di sant it seen YouTube yi nga xam ne doon nañ ko àndal ñoon ba mën a gis li xew ci jotaay bi muy Touba Vision, Al Khadimia, Al Samadia ak Bisri TV, Cheikhibrahima.com, Al Huzna TV, Mohalim Info, Xam Sam Réew, Furkhan TV ak Fédération Groupe WhatsApp bi ak mbaleen mbooleem ñeneen ñu bëree bëri ñoo xam ne xam ne ñu ngi koy jàllale te yëglu wuñ sax kuréel bi ñu bëree bëri lañ waaye nag ñu ngi sant ñëpp di ñaan suñu borom daal liggéey bi li nga xamante noonu la ñu defale tawfeex ba mu amee nii ba mu yegg ci alhamdulilahi rabbil alamin ñu yàgg ko ànd loo te mbooleem lañ ci def yàlla boole ñu ko nangul te li fi génn ci xam-xam yàlla def ñu dégg ko tam doom yoo xam ne day jëriñ nit ñëpp jëriñaale réew mi yëpp ba mën koo jëmale kanam ñu ngi leen di sant te di leen tàllalaat loxo ci at yi ñu jël ci wàll yëpp. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرجف سيد محمد بكي في كاديام سريعة إنك خمنت إن مغوي يك بي تطور كله بي. غير جاك ليل كوني إنك خمنت إن يب جاب ننتي لجاي بونسون. كون خمانة نيم كوه لعي تين جاك بندك. تني يك تي كادي جاكو سني عم بسمان بكي. سكوده هي مغوي يك تي أي كادي يو خمنت إن داي باي كوتي. ki nga xamante ni moo fi toog jotaay borom dara moo fi muy Seydou Khalid ni mu ko defee woon ca njalbeen rek mu defewaat ko noonu ci mujj incha allah.
2: a'udhu billahi min shaytanir rajim. bismillahir rahmanir rahim. alhamdulillahi allati hadana li hadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana allah. alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ñoo ngi nuyu bokkay julli ñëpp ñoo ngi chargé ñu ngi ndox ñëpp sant ñëpp pour sëñ Khalid Lop jot lepp nuyoom ak tankam ak bëccëm ci liggéey bi ak taxawaay mu ànd ak yoon bi ko tàmbale ba léegi benn jotaay ko ko ci te ñaan waxu ñu tàmbale ba rek li moom ëpp ñëw ci dëgg ndax li gën a ci xam-xam génn ci borom bi xam-xam ni wane koy fekk bari wane ku fi ñëw koo xam ne lu bari réeróom na si mbirum adduna wala mbirum diine fii la ko xam ne foofu ne da ngeen xamal nit lu xam toon waaye da ngeen fay li wala borom bi xam-xam am na ñoo xam ne bu doon toon jotaay bi ne ma ne seen bañ a xam dama seen yi nga xam kon non seulement war ngeen xam-xam jox ko ñu jàll ñoo ko mais war ngeen borom xam-xam. daa ngi jàpp ne bañ commencé liggéey ba léegi ba ci at bi il fallait léegi si xam ay conférence bu doolee da ko bañ téere yoo xam ne mën a marja fépp ki def baxs ci anam bu mën a doon rek ba demee rek mën nga ci mën nga seggi dem loolu na liggéey bu rëy la. kon nag sëñ bi nee na maam Cheikh Ibrahima ne ko sëñ bi sontoon mu koy jàngal nit ñi xamal seen diine loolu yéen di jàpp liggéey ba liggéey bu rëy la yéen ngi jàppale sëñ tubaab tam ci jihaad ji mu waxoon ne mën a def waaw duñ ko tubaalee noo ko da ngay jihaad moom mi mu tënal ba mi mu ko ne damay jaar tu ne waggal damay jaar waaye li ngeen fa mu lay jaar da ngeen a bokk fa bugg tegee may jaar nga ne ngeen fokk fokk nga daa may wax ma ne unu jar bu toqal la wax unu jar gan xadimam boobu mooy Michel bi dana ci xam-xam ak ragal yàlla ci laay mooy sama gànnaa yi mooy jëfandiko jihaat bi nag yéen a ngir yéen a ngir may wax ne nit bu déclarer jihaat nga ñëw damay ànd ak jihaat ci yoroo gànnaa yi mu gànnaa yi da nga ko sopp ndax da ngay compte yi ñu soldat bokk ci kon yéen ci soldat si ngeen bokk seen jihad xam nga jihad seen baara mu taxaw ba nga ci bi joge ina ras bi joge tan bon bi joge kon jeex mom la xassay nek san gën ci taxaw bi ci itti jox sukk ci wër ñu ko def ko wër nga ne ci la ci yalla gëna bëgg ko defal yalla wax na lu bëgg ko way wër ko ciow ak bu nek la jëgëlu ma way wër ko ciow kon xel gëna jëgë bi ne fi seen ko liggéey xel gëp ko liggéey bi ngeen ko liggéey ko ci benen bi la sopp baax la dokkel di soñu mbolam talib yi soñu mbolam ñu ci bugg ci ci kureel waaja la xal la gila wacc ko numéro wacc dox ñu fet la xal sax rom dekk mu jël ma am dom da ci to wacc na ko yoon yo way ko ne wacc na mo ko do wacc ya mu liggéey wacc kon liggéey mu dum wacc dox waaru wacc na waaru daw te waaja ben wacc do e lay ñaanal ci bak ko gi ak señ bi ci moom samale di tawat ko debal ken bañam jëf jaar na lool damay wax ne ñun léeg-léeg dañuy bëgg sëñ bi lool waaye roy dis na organisation ci ciy bax ndax sëñ moom li ko doon ko wax ne bu neex la mën naa ko disciplin woon ak organisation comme ne organisation la dañu wax ne boo demee ci néegam néeg bi mooy doon léppam néeg bi mooy sal amancer mooy waañam mooy dublu tëgam mooy samra kuchet mais lépp da koy ko sa faak lu war lu war a bokk loolu da koy bare ak jexaay lu war pan da koy sax da koy dar ci anam boo xam ne bu jugal xaaju bi bu leen ci risque la tax la mana djel ko sunu wax ko ndaw daay la lol moy discipline moy obligation genn fi ko ñu xamne wala di ñu tegguna ci wax ma sha Allah sa tan lu baax way fuseñ sa nek ci turu dekk bi tan ci turu yi ligiss ju waj imam yek ci bir gi jep ndax li wax sax yi yok ken dekk bi dara ja ken dekk am soufra lol tan ko re ñu leen ñaanal jam di ñaanal ñu telo ko deul tak la lan sax rek waja deul insha Allah yalla du mom sambal te sambal ñu ñep
1: assalamualaikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jerejeuf serigne am sama ci kaddu am solo yi nga xamantene mom nga yëkëti ci turu serigne khalid mi nga xamantene mo tok tay jotaay borom dal mo ñun nit ko kurel gis nit mi ngi koy daglel mom nit ay kaddu yi cënt ak kaddu yi ñaan dina ko daglel yo mi nga xamantene mom lañu jowlu ñu serigne bolel xamane kon ni ko Seigne Mohamed waxe ci njalgen rek ñu dello sant rek kep ko xamantene jappal nga ci liggey bi ba ni nga xamantene non lañ ko bëgge woon ñu amé ko non wala ñu amé ko ñu rek seen jott waye nak ñoñu ñu gën ci ragné nak radio Dar El Moufa FM ci njitu Seigne Moustapha Diaye ndax di waxtane tambalé ba légui ab équipe spéciale lañu indi fi ci jotaay bi sa su nek ñuy and ak ñu liggey bi di def waxtan yépp en direct ak diko tegal sa su ne ñom ak ñi yépp dañuy continuer sax nak di tek waxtani kon ñoon ci ñi ngi ñaan yalla fay leen gën jakkoy fay kon xamane niñ ko waxe rek ci ndagben dañuy dal ci jotaay ci tay serigne hasan mbacke nasrullah mu bayyi ko fele mbacke bawal fasiyene ñamak ñun tay ci tom bu am solo bo xamantene bu mata bayyi xel la nga xamantene man nañu wax ne li ñu def lépp ci lañ koy jàngate ndax li ñuy waxtaane moom mooy waxtaane diine yi tasaaroo na fépp waaye ndax ñi ko war a déglu ñi ngi koy déglu si di ko dégg loolu nag lu mat a jàngat la moo xamantene jàngat mu mat a bàyyi xel la ndax bu ñu seetloo bu njëkk xaj na ñi daan def lu mel nii bariwut woon loolu waaye nag gis nañ ne fi na nii tasaaroo na ci Sénégal fépp waaw ndax nag kon nag war nañoo xool ba xam ndax njariñ dañ cay séntu am na ci wala bu fekkente ne amul ci tamit naka lañu war a fexe ba li nga xamante ne moom lañ ci séntu loolu am loolu moom yaax naa ne jàngat la boo xam ne si njàngat bu am solo la kon loolu ci lay Serigne Hassane Mbacke nasrullah fas yéene ànd ak ñun tey ni ma ko waxee léegi rek mënoon na yem ci rek ci ne moom doomi soxna la ñu jaarale ko fi ñu jaarale doomi soxna yépp rek mu bàyyi ko bu Mbacke bool di sët tamit ci Serigne Mamour Diarra ndax waajuram Serigne Sam Lo moom doomi Serigne Cheikh Assawal la Serigne Cheikh Assawal la di doom si Mame Cheikh Mamour Diarra ci daara yi waajuram tamit di Serigne Sam Aslo foofu la tàmbalee njàngam alquran karim waaye nag àggalee ko fële ca xelkoom bi mu noppee ci njàngam alquran tamit mu ñëwaat fii ci biir Touba fréquenté ay borom yi xam-xam yu bare bari kenn ku nekk mu tànk ci yow ak lëf waaye nag li ëpp ci li nga xamante ne xamlu na ko ci wàllu xam-xam Serigne Mbacke Abdourahmane mooy ki nga xamante ne moo ko ko xamal fele ci ke señ ñaan job ci Touba ci daara jo xamantene serigne cheikh mousa ñab khadir moko samp bobu bim na fecc ñang mo xam xamal nit dafa continuer rek di bay ci tol bobu nga xamantene ci la bayyi ak mam yi nekkon di bay muy tassare njangale señ bi ak di dimbali ay mbokk julit ci lo lepp lo xamantene lu leen jël seen walu diine la ak ci walu tabiyya mu nek fele jël ci Dakaru ci jamagan ci Tambaw nek fa ak ay mbokk talibel di len tergué ak di len jangal bolé ko nak ak di geustu ci lepp lo xamanteni duy tassara digeet ci ndiga kon ci teunk rek koku moy ki nga xamanteni mom lañu dal fi jotta ci tay mu fassiyene and ak ñu nak ci tom bu am solo bi ma wax legi ne mom moy waxtani diini yi tassaruna fepp waye nak ndax ñiko wara deglu ñing koy deglu ci ba ci diwo deg kon lolu jangal la mo xamanteni jangal mo am solo la mo xamanteni war nañ ko baye xel rawati na kepp ko xamanteni yaag yi muuti ci baar bi kon li def rek mom moy dañuy jox señ Hassane Mbacké kaddu bi su defé ñaan yalla defal ko tawfiq defal ñuko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al-makin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli muhammadun sayyidul qawlayn wa safalayn wa fariqayn min qurbin min adam akana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah khatimun nabiyyin wa kana allahu bi sayyidina 'alim ginaaw sante yalla julli ci sangu sangi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam santa shaykhul khadim sunu yagar te kal ñaanal serigne muntaha mu yag fi lolte andak wër bari ñaanal serigne tuba mu def ko tan ko fego mu and ko mbolen talibe yepp non lañ koy ñaanale bu baaxa baax baax sunu maam ji fekk ci dig bi serigne khalid suñ borom dole ko katan ak wër bari ñaan ci atu borom daru ma appel ko and ko jabor ki and ko sagom diko ñaanal bu baaxa baax sunu kilifa gën baye ci mbacke bawol ci serigne cheikh ismaeil mbacke fa ma mo jaar borom sha ko ñaanal mbolem suñu xalifa yi nga xam ni ñoo toogé suñu jotaay way juri ak suñu jotaay maani lañ fa naal ci wiyu ak diine ñu mottu liko tan ko njabar ga tan bi yépp jam bekk ci mu yaato yaatu ci jotaay bi ci tew ci wané ci joxe ci suñu participation di jël suñu nuyo ak suñu siyar lepp tepp ci Serigne Abdou Samad mu jall ci mbolem mbolo bi yépp bijel nuyo mu assos bi def ci loxol serigne cheikhuna mu siara ñu bolem jotaay bi yeb di len sante di len gëreum di rafet na seen lu doxim at yu baye ba legi ni ngeen di taxawal lu melni tagga ci len borom xam xam yo xamne xemem goon len xemem lool gi dem xam xam te sabab ba jotaay bi ñu fi tok ngeen wan ci seen lañ jang day mi trois ba legui du ben fan du ñaari fan ay at la ba ay kureel yu bare bare soso inspiré wo ci jotaay bi ba bu bare bare ba ramadan ñewé ñi koy taxawal jotaay bi ni te fi la doore kon loolu ak barkel amna ci nek jotaay bo xamne itam xamna ni li ñi bëgg waxtane xeyna man nañ ko baña fekk fi muy ci variété yu bari bari ci dañuy waxtaan ci ay tam yu wuté diko tollalé jamono ba ñu upp ci ñi nga xamné yitté wo nañ xam xam mo xam ko tollu ci jang mo xam ci kep ki bayyi mo xam ci jaar ki nga xamné jang dana ci mëna gis bopam lool nak dina am solo lo xamné niko serigne bi ci jëlé gi ñu ba ki ñew moy laaj bo xamné waris na ko laaj ci penc ni te kepp ku ma jàng rek tontu bi war nga cee xam dara muy seetlu nañ ne waxtaani diine yi tasaaroo na lool waaye itam ndax ñi ci war a jot ñi ngi ciy jot te di ko dégg loolu moom buñ ko laajee tontu bi mooy waxtaani diine yi tasaaroo na loolu amu sikk ndax ñu ci wara jot ñi ngi jot doola ko sik ndax ñing koy dégg nak laaj bi fofu lay dem ci ndax suñu déllo ci ginnaw tuuti liñ doon li doolan jàmbat bi mooy suñuy borom xam-xam lan moo tax jegeewante wu ñoo askan wi maanaam ci xeeti fànni waxtaan yi daan am dangay gis ne ni jamonoy doxe ñoom toppuñ jamono dañoo reste rek nekk boroom yi xam-xam yi jaamu def yàlla rek su ko defee moom ñoom jamono duñ ko fekk waaye dañuy toog rek di ko déglu lu mu leen parasante ñu jël ñu dem ba loolu nag defe naa ne kàggateku nañ ci bu baax a baax ndax monde égyptien bi moom benn borom xam-xam dootu wax ne ak siwuma ci ndax seen YouTube yi compte yi nga xam ne moo xam TikTok la moo xam Facebook la moo xam bépp compte boo xam ne day aju rek ci réseaux sociaux yi te foo fa dem fa fekk borom xam-xam yi kon ñoom jege si nañ waaye lan moo tax kon ñi ñuy jox message bi buñ ci jotee dañ koy bàyyi mu rot duñ ko gàddu yóbbu xëy na kon ci ni ñu leen koy joxe la wala ndax ñoom ñu koy jox dañ koo yitte woo loolu lépp di loo xam ne nag ci jafe-jafe yi nga xam ne ci li waxtaan bi bëgg a tëggoo noonu lay demee mooy asbaab yi lu ko sabab ba defut asir ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jeexitalu ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax wax ci waaye beneen tomb bi nekk comme jeexitalu ci ñàkk a jeexital googu lan la jur tombum ñetteel bi nga xam ne nag mooy lan moo nekk solution bi lan moo nekk solution bi ndax boo dëkkee ci di def mbir ñëpp xam ne yaa ngi koy def am na loo ci jublu la nga ci jublu gisoo kon la taxoon koy def amoo soo ko amul itam moo xam da ngay delluwaat ta nga jóge woon xoolaat yoon wi waaye laa tamit solution booy mën a jël loolu faaw itam du mën a jàng fi ñuy njëkkee rek bala ñu tàbbi ci waxtaan bi solo si nga xam ne wax am na ko te ñàkkal ko solo lool ñu ëpp nag ba tax na diine ji dañ koo ubbi noonu rek ku ci bëgg a wax wax ci léeg-léeg nga gis koo xam ne ak ndawam joxu ko diine li jëddiwu ko waaye day màgg jekki-jekki wax ci wax joo xam ne ju ne weng lay doon waaye du gis ku ko kori si ndax sañ na ko ndax jox nañ ko ci liberté am ñoo xam ne mën nañoo nekk ci meneen métier suñ màggatee nag ba lañ doon def loola gàntal lañ def ndax mënatuñ ko dañuy dellu si nag ci gini ji bëgg ci daal di doon teer na loolu ubbi ku demee noonu moo koy indi loolu nag dañuy delloo ci ne ndax bëri xam-xam mooy rek jeexañ téere loolu buñ ko laajale nekk déedéet ndax li suñ tubaar di wax naan alxilmu laa bi kasrati riwaaya bal innahu nurun maa diraaya inna alladhi lam yakhsha rabbal aalamin laysa bi'aalimin wala afna alfunun am na koo xam ne jàng na mi ngi wax waaye kenn du ko dégg lan moo tax kenn du ko dégg waxut te yàlla tax waxut te yàlla tax ndax wax te yàlla tax mooy ki ngay wax yow yittewool mu xam waaye yow bul yittewoo ñu xam la yow saa bu ci duggee wax day yàq kon ñoom waxuñ te yàlla tax te buñ demee ci yonent yi nga xam ne ñoom la yàlla yabal jox leen message ñu indi ko ñoom ñëpp la cay njëkk jiitu dañuy nekk ñu mën a wax te ne yonent boo xam ne dafa tële wax dafa mënta wax dafa muuma ci par exemple man boobu jàng ko kon ngir nga mën a jottali message da ngay mën a wax kon ñom ñonit yépp mëna wax ñon diala Musa mi nga xamné ngant tabbu na ci la mi ñamit suñu borom da ko bolé koy waxal waye ko ki noni don ko xal mi xarul ba ko yonent yalla Musa ñaanale ci boromam rabbi sali sadri waye li amri wal qadana min lisani yaqaw qawli yalla yalla nga leral sama dund jubal sama lami bako suñu boromi yaq bok na ci ram ko xon moy fa khula la hawlan layna la halu yatasakaru aw yaxse muy soy wax noyalal saw lami ndax ci gay waxal kat ñaar rek lay deggi day fatlik wala mo ragal param xam xam di wax ni nak buñ naté dañ nan nit mën ta wax ku gëna dëgër bop fi ha mëno jekk ci message ba fawxa yent yalla Musa ban jaw mi wax wax ngay ñëk jox ciir wax ngay ñëk jox ciir ndax situation aduna yëpp waxa lay tambulé wax mo ko jéxal jéxal ak yonent yalla sayyiduna maryam bam jaxlé ba jaxlé ma ciowla jitt ñu bay ci ku ne ba ciow la ci lu ko mussel nenn bi nek ci berso mo ma wax ala inni abdullah kon fofu da fi diggé tané suñu borom solution bu indi rek ci wax la koy indi nga ñew ci yonentu yalla muhammad dundam gi mom la ci xam ko xamné man nañ ko wax al ummi yi mu nek aw tag ci mom du jang du lire waye yalla wacc ci mom lo xamne lepp ay wax la te bam ko koy fayit ñew ko bindal iqra la ko wax jangal kon yoy ci ngay dajale xamne yow mi jang ba xam mëno upp xamle mëno upp xamle ndax bari na ño xamne tay jang nañ xam nañ waye amna lu dox seen digënté xamné muy bëggu ñoo nekk waxtaan kat lo nak ci saytane di togg lay bok moy bu yëneentu bi ne bal jox ni hatta wala aya yow nga jang ba paré waye nak hayna wax gi day dox sa digënté ko bëgga doon xam personnalité da xam lu mëna doon waye jang xam nga war nga wax kon koku lepp lu dox ci digënté mak wax rek wax jëru kon koku ñak xam wax ak wax lu muy représenté ci page bi mom la xam motax waxu kon wax non la amé dayo ak waccu way bu kawé kawé kawé kawé da xam nit mënu ko upp bu ñëkk nak da nañ wax borom xam xam di ngeen ko toñi naan so jangi je ba ñew lu mu sori sori ñaar rek lé mëna nek jangale kat wala waxtaan kat té lool lepp buñ koy wax dañ la koy wax rek ngir damu seyna ba nga japp ne amna lu upp ci mission bi ay wax su ko defé côté bob mom dañ la jidat diminé ba ñu bari bari jataayu ne di len waxtaan lo lu jafé lay doon bu jafé lay doon té amana nak message yi nga xamné mom mo soxal penti mi man nay wara bayiko ci ñoom waye sax leg leg man nañ ko mané ñuko ñepp mané waye dañuy wut ku koy wax xayna ñoom buñ ko waxan impact ni am du tollo bu ko kiñ koy wax lo waxe kon lolu moy waccu way nga xamné war nañ ko jox wax te xamné wax daf ko am li waral nak wax yi nga xamne borom xam xam yi ñu koy jotaayu diko jangale diko wax du duggu moy ñu ci bari dañu jang xam xam waye dañu faté culture jang ba am xam xam waye boole wo ci culture xam nga ni ngay coincare nar bi soko bëggee coincare wala bi di soti bokkuñ ay tollu way nga xamne li ci feñ deug deug moy da nga gis ko xamne man na waxtan ba bari lim doon wax képp ku jàngul ne moom mënu koo jëriñu parce que waxatoo nag ñu jàngul mais ñu jàng bari lay wax moo xam dafa jàng tubaab koo xam dafa jàng arab ndax waxa la day gën a feeñ mooy waati tubaab yi ak waati arab yi moom yooyu rek la jëfandikoo su ko defee nag ki nga xam ne moom dafa romb rek kooku danaan fii de sama place daa di romb jàng loolu jafe-jafe la borom xam-xam bi am nañ jafe-jafe boobu mooy ku ci jàngi ba ñëw booy wax doo wax ak waa jataay bi mais xëy na ñi fi nekkul ngay waxal wala ñu ne ki toogoon fii borom xam-xam te loolu nag ay arab du ko wane waaye culture moo koy wane mooy xam ñi ngay waxal mooy xam ñi ngay waxal loolu borom xam-xam buy wax loolu nga war a ñëkk a jàng ba xam ba xam la ca looleeku mooy wax maanaam xitaab dañ koy boole ci aar yàlla jagli lu ko ñëpp yàlla jagli lu ko ñëpp am na koo xam ne mën na jàng ba jeexal téere yëpp di borom xam-xam bu kenn nattandewul soo ko tegoon ci mbooloo ne ko dama bëgg nga waxtaan ak mbooloo bi lim xam mënu koo joxaat mbooloo bi li koy gàllankoor nag li cëpp mooy dañ koy bëgg a joxe ni mu ko jàng te boobaa du sotti ni nga jàngee yow ay fukki at jëm kaw nga jàng ba doon xam-xam benn ak jataay nga bëgg cee waxe ki lay déglu ni nga jàngee yow boobaa du sotti du la déglu sax day nelaw wala mu gëmmeent wala mu gis ne moom niveau bi dépassé na ko daal di bàyyi daal lay bàyyi su ko defee nag loolu li muy jur muy beneen yàqu-yàqu mooy waxtaankat yi dañuy am xeetu comité ku nekk ki ngay topp ñuy déglu loolu lañuy mujj am am na koo xam ne tey lim gën a yittewoo mooy fatawa bépp borom xam-xam bu du def loolu moom bu la dégg nga yow du la dégg parce que daa am benn bis bu mos toog ci kuy def fatawa mu dégg ko moom da koy topp ci comité am lay bokk su doon ci réseaux sociaux ñu ay followers jëm noonu moom foofu lay def foofu lay def ak abaay am koo xam ne da nga koy waxtaan ci sëriñ bi saa boo ñuy foofu ngay wax moom ba mu nekk yow loolu lay yore yore top ci yow waaye ki moom waxtaan bi dëgg-dëgg nag mooy ki nga xam ne moom dafa xamut moom ba xamut nga xam ne yow da ngaa jublu mu xam nga war a waxtaan nga war a nga war ko waxtaanal kooku métaphore yi ngay jëfandikoo ba mu dégg li ngay wax mooy daf cay bokk nga jox ko wàccuwaay moom mi lay dégg ba pare soog a jublu ci lim ko bëgg a wax suñ ne wàccuwaay nag mooy yow borom xam-xam bi nga xam ne yow borom xam-xam bi nga xam ne da ngay wax bul nangu mukk tàbbi ci ndëgg sanax gi nga xam ne ñiy wax ñëpp ñu ci ëpp tàbbal nañ leen ci mooy wutal nañ leen maanaam ay fans club maanaam mooy nga dem ba booy wax léegi doonutul ne nit ñi ngay jàngal waaye daa am façon waxin boo jëfandikoo bañ xam ko ci yow saa boo ñëwatee foofu rek nga koy teg mën naa am jataay bi sax duñ ko soxla waaye nag pour yow nga xaw a am loo gagné daf lay jaral boo ñëwee lu métti rek foofu nga koy tegaat su ko defee nag nit ñi dañuy dem ba tàmm la ci loolu jàpp ne loolu mooy dëgg-dëgg wax ji ku waxewul noonu dañ ngay bàyyi ci joxeel yi ba tey dañuy bañ wax ak war a wax ak nit belense ko soo ko wax ak moom maanaam joxoo ko benn gëdd soo ko bëgg a wax ak moom du la dégg ndax la lay def du la dégg mooy moom gaantu na ba pare foofu dañ ciy nattale yi nga xam ne dañ naan mënta ñàkk ci ab yonent muy dëggu tablix avant maanaam da ngay nekk di ko da ngay dëggu mën a jotal waaye da ngay am charisme ci nit ñi jafe-jafe yi foofu da ci bokk mooy nit koo xam ne borom xam-xam la xam nañ ne borom xam-xam la waaye yàq na boppam mooy jàng nga xam nga waaye nag alali àdduna jiital na la ba booy wax liñ ngay gëna def

foo li ngay wax wala boo daanee ngay wax fiñ lay def ngay gën a jox wàccuwaay ci li ngay wax. Loolu jafe-jafe bu mag la ci. Am ñu ci daliloo nag naan yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax na ni suñ borom dana gindi aw xeet lammiñu kàccoo. Loolu même bu dee dëgg istisna la, du xaaxida bi da ciy génnoom day tegee nga xam ne su soo doon wàññi fukk da nga naan kenn. Daam loolu du li ñu war a topp, li ñu war a topp rek mooy mooy ki nga xam ne day jàng xam li ñuy wax te di ko waxte yàlla rek tax, te di ko waxte yàlla rek tax. Su demee nag ba nga xamante ni bi ne wax day doon métier moo xam ne waxtaan day nekk métier moo xam ne loolu ci problème yi la bokk, nekk métier moo xam ne dañ naan jiw ab conférencier la. Mooy li nga xam ne moom ci lay amee lim soxla, lim bëgg ci la koy amee, moom ci lay yor këram, ci lay def yooyu, day dem ba yóbbu ko ci bépp baan bu muy jëfandikoo muy jur koom du ko bàyyi mukk, ndax loolu moom la nattane ci ay waxam, ndax moom conférencier la, muy métier te wax wërta nekk métier. Li war a nekk rek mooy am jàngale, nit ku yàlla dimbulee nga jàng am fasaxa mën a wax, ngay wax te yàlla rek tax. Ki ngay waxal soo tàmbulee rek da nga koy connect mu ànd ak yow ci biir wax ji, nga xool ko moom liir ko ba xam dégguwaayam, nga ànd ak moom ci déggin boobu ba mën koo jox li ko bëgg a jox lépp, te moom jafe-jafe benn jafe-jafe doon. Beneen bi topp nag mooy nga xam ne message bi teel na message bi def jeexit, mooy léeg-léeg wax yi day desee jóge fi mu war a jóge. Dañuy ëpp wax, day am nit ñi day am ñoo xam dañuy ëpp wax, dañuy jiite mbooloo lool ñu topp leen, waaye bu ñu waxee ñu dégg leen, waaye dañ koy ëpp wala dañ ko dul man, dañ koy ëpp wala dañ ko dul man. Su dee ëpp gi mooy dafa am lu ñuy wooyee personnalité boo xam ne virtuelle la nii rek wérut, mooy personnalité boo xam ne bis boo defee xarakaat rek mu yàpp. Nga xam ne lu habillage la boo takk ba mu tëkk rek nga teg, nga xam ne yow doo yëngatu, doo wax, doo baj-baji, même yooyu yëpp doo ko def, ndax parce que am na tekki ji, am na lu muy nëb. Waaye nag bu dogalee noonu mënul ñàkk yow mi nga xam ne boo waxee day def impact, ngay wax ak nit ñi ci di leen jàngal, ci fekk si leen ci seen niveau di leen jàngal, ndax ci yow lañ ko gën a séntu ci ku mën a doon. Ndax kii wax fukki nit sañ a jëf sañu noo bañ, lu bokk ak ki nga xam bu waxee ku neex jëfee ku neex bàyyi duñ bokk. Kon foofu itam am nañ ci jafe-jafe. Bi may ñëw rek am na ku ma envoyé message di ma ko waxal, di ma ne ma man moom dama lay yóbbante ab jàmbat, muy ñun bëgg nañ waxtaan yi ñu ngi koy teewlu, waaye niñ ñu koy joxe day ëpp, maanaam da ngeen di jéggi, da ngeen di jéggi. Te nag nit boo koy wax ak wax bu wax yoo xam ne daf koo jéggi, adduna bi neex a ba ngeen déggee, da ngeen mën a déggante mukk ci li koy wax, parce que wax dama koo jéggi. Kon loolu itam ci jafe-jafe yi nga xam ne tax na message bi mënta àgg ci lay bokk. La ci toppit nag te xaw naa koo laa tuuti mooy attaxawul ijtimaahiya masaqaatiya, muy fi ñuy déggee wëlbatiku gi nga xam ne mbooloo bi wëlbatiku nañ ko, jëmale ko ci beneen déggin fu ñuy déggee seen nopp ngir jàng, muy lan Facebook, TikTok, xeet yooyu nga xam ne moo gën a yaatu ci la ñuy koxrantewu ngir lan di ca jàngi. Te borom xam-xam yi topp ñu leen foofa, tekku ñu leen fa. Ndax tey jii boo xooloon ci pénc moomu ñuy wax ay TikTok ak yooyu noonu, da nga ko gis koo xam ne la muy wax xëy na yàq lay gën a def,
waye diine la koy askanale waye da ngay gis ne itam bu commencé rek day am ay fukki jinni nit ju koy top ñaar fukki jinni nit ju koy top yo xamne niñ koy topé dara do lut daf leena fek ci seen monde di ci waxe ñom nit nak boko fekke ci mondam yo xamne mom faaw da lay deg ndax nit ko gis amna lu gëm amna lu bëgg amna nu muy gisé bir su fekkenté né da nga ñëw nak wacc sa bokku ñëw ci li nga xamné ñom mom lañuy dund da ci wax ak ñom taw dañ lay top mënul ñak dañ lay top dañ lay dégg loolu tam borom xam xam wax nañ ci bayyi xel bu ag ci xam na itam wax mom ben objectif rek la war am moy ki ngay waxal xam li nga bëgg mu xam ko mom mu xam lool rek ben njariñ bobu rek la wax ji mëna am waye benen njariñ boko def nak dul lool wax joju day yap benen bi top nak moy faible gi nga xamne jokkolo borom xam xam yi ak waxambaane yi def nañ ko muy faible gi nga xamne jokkolo borom xam xam yi ak ndaw ñi def nañ ko muy dañoo xawa sore ci ay monde yu bari monde yi ñu sore moy dafa am lo xamne borom xam xam kep moko saña wax te ñu upp ci ñom japp nañ ne wax ko da len di té doon fiñ doon moy li ma waxan légui muy personnalité bi dañuy gëna sam ci message bi manam tay ji bu fekkon tane amna goné yu goor yo xamné ni len di yalla bindé bo len né xala luñ ko xam bo len lakki français luñ ko xam waye nak ñom ci ni ngay jaxoso ñom da ngay adapté ci seen système ba mën leena duggal ci ndoon bo xolé ci jamono fu toll ni ñi xew gannaaw bi xamne amutoon ci adiyé yu bari nga xamne da ngay gis ño xamne dañuy jog daan ne ay qur'an yu dañ ñi jog ne nangam la ñi te ñoom ñepp nak dañuy am comité bu leen di top bo xamne dañ leen di gëm dañuy gëm ne luñu wax deug la dañ koy gëm bu baaxa baax légui nak yow mi nga xam da nga jang ba xam mana demanté li ci wax ju leer da ngay japp ne wax ji ci ki ñuy joggé muy wax ngay wax maam dafa am lum la yakal muy wax ngay wax dafa am lum la yakal te fekk ne mool day yak yow da ngay defal ci yak nak manam pass pass bu am ci yak ak donte yak bu tege ci reel la yow mi gindé ko war na la jaral lu ko ba nga defal kon wolbati gi nga xamne wuti nu xam xam yu soppé ko nako jëmele ko ci officiel borom xam mi ci tardé yépp danaka mënatu ñu wax lu nit ñi dégg ndax topu ñooñu la ci topal moy su fekkenté problème yépp amna problème yoy nak da ngay am ay jéxé yu wiju muy ndaw li jëmum mi ndaw yi réew mi boy xol manam kenn ku ci am pass passu diiné bu dëgg bo xamné ci iman la tambalé daana ko am dañuy xawa bayyi digënté yu bari duñ dox ci diiné su leen di wax ci diiné da ngeen di xawa xatal ndax bëgguñu ko bo leen wax ci diiné da ngeen di xawa xatal ndax duñ ko bëgg ndax namp ta leen li leen ci ñu bari ci ñoom ñoñu nak fi nga leen di fekk do leen fekk jotaay yi ci mbedd mi nga leen di fekk way la tamit ci ressources yoy te borom xam xam yu bari nak batay seenu lacc maîtriser guñ ressources yoy ba man ca bay aw lacc jëmele ci moy dañuy sori ñi nga xamne ñom lañ wara jox message bi dañ leen di sori limi jur nak moy te jur nako bu nopp moy gona yu bari deug nañ borom xam xam yi ndax parce que amna ñu ki rax ño xamne dañuy waxuk yak
te degg nañ leen te ñoom la seen message gën a jot li tax seen message gën a jot ñoom dañoo gën a néew seexlu maanaam dañoo gën a néew seexlu man nañoo wax ak ku ne bañ na ko ba ñoom sax ci xamut dara ci xamut dara lañ gën a sawar ci ki am xam-xam ki xamul dara lañ gën a sawar ñi nga xam ne xamuñ ñi xam ne ci mbedd mi rek nekk lijjantiwuñ jataay yi amuñu kilifa foofu ñoom seenu lëggee dëgg-dëgg foofu lay gën a jëm te wax dëgg yàlla ñu ngi ciy am ndam bu baax a baax moo tax waxtaani diine yi mën naa bëri mën naa tasaaroo waaye ngir ñu am ci maanaam jeexit ji mu war a am day jafe ndax parce que ña ko moom joxuñ leen ko ñu ko moomut lañ koy jox muy ñi nga xam ne wax dëgg la nga waxut ca wax ja sax lañ gën a xam ci li nga xam dañ koy wax. su ko defee dañoo toppaat mooy tey bokk ci lañ ca war a dolli mooy tajdidul xitaab addiniya maanaam yeesal mbindum diine bi yeesal waxtaanu diine bi maanaam gën koo dëppale ak ñi ko war a dégg ci seen dégg-dégg toll gën koo dëppale ak ñi ko war a dégg ci seen dégg-dégg toll ndax am na koo xam ne boo ko bëggee waxtaan ak moom li muy laaj mooy day fekk bëgg dafay nekk yittewoo dafay nekk dox jëm ci dafay nekk pare gën daje ci mbedd mi ngay wax ak moom ni ki nga xam ne jóge na këram bàyyi fa lam fa bàyyi ñëw ba jataay bi mu toog di la déglu nga bëgg wax ak moom kooku boo dee wax ak moom ci côté boobu dana la dégg waaye ki nga xam ne nag moom daray diine ñu ko moom doxul jëmale sax moom kooku li ngeen soree dafa bëri soo bëggee nag moom taxaw ci benn point boo xam ne yow mooy mbedd bi nga xas solu te doo dëpp muy lan képp koy waxal moom maanaam yow ci sa niveau nga koy joxe wax ci doo ko fekk si moom ci niveau ngir nga wax loo xam ne nit dañ koy dégg loolu lu jafe-jafe lay doon te borom xam-xam yi wax ñu bëree bëri dañoo am problème boobu muy lan duñ mën nga wax ak mukk koo xam ne maanaam xamul dara dañ lay bëgg mbërgër rek bàyyi la noonu ngay daw su ko defee mbërgër googu nag mooy jur ki ne ca pegg ba koo xam ne moom nee na moom kat dafa am lu yees pekk lu mu sos bëgg koo jàllale du ko jaarale ci ñi nga xam ne am na luñu xas a def seen bopp mais ñi xamul dara ci ñooñu la koy jaarale ñooñu xamul dara nag soo demoon tey jii ci restitu yooyu suñ waxee seen wax yooyu nga xam ne wax ji juuru la ba pare su ko nit weddee dañ naan la indil argument donte yow wax ji suufe nag ci yow ba mënoo caa wax dañ naan la indil argument la koy jur nag mooy yow ki nga waroon a yittewoo da nga koo yittewoo ñoom ba yittewoo ko ba def ci installé ci li ci bëgg a def pare maa xam ne moom nekk na ci nga xam loo leen mën a wax duñ ko gëm fii ne am na ci réew mi ñoo xam ne fi ne ñu bëree ci ndaw ñi ñoo xam ne taamu leen yow gëm ne maanaam alxuraan mën naa dem sans sunna am ñu ndaw ñu bëree gëm nañu am ñoo xam dañuy wax ci weng joo xam ne bu ñu waxee ba daan leen yow mi leen di dégg da ngay waaru waaye boo demee ca commentaire rek ca ngay xam ne nag dëgg kii am nañu ko gëm loolu nag faay la boo xam ne day bàyyi koo ci ñi nga xam ne dañuy waxal diine ñuy waxal diine itam am na loo xam ne dañ koo war a ràññee mooy waxtaan ak jàngale ak waaraate ndax ki nga xam ne da ngay waxtaan ak moom mbir mi ngi di waxtaan bu ca xasee xam dara rek moom jeex na connecté wu na ba pare moom da ngeen di wax li nga mel ne tey jii waxtaan ceeb bi doon waxtaane yoonu murit kam bamba xaatim rasul kooku bu commencé rek ci muy waxal connecté wu na bu yàgg dañuy déggante waaye ki nga xam day waaraat ñu koy gis ci jàppe yeeg fi mel noona nas ba muy am nag mooy tax lu bëri ñoom ñu ko réussir muy lan daanaka dafa am lu ne ca gannaaw loo xam ne ak seegut te moo la tax a jóg te wax ci daa dox ci diggante bi kooku faw da koy dégg muy julli bi bu dee ñuy waxtaane diine nag moom dara du ko ñoom ñoom seen rôle sensibiliser la du rek di wax nii rek mais ñoom sensibiliser la mooy di karkaral nit ñi di leen karkaral
gis ne kat fan yi mom gis na ne ndaw ñi yitti wotu xam xam ñu tambule ci daayira yi serigne ji ak fepp fo xam ni mboro dafay dajje rek ñu doxale message bobu jëmele fofu kon ka gëna niw xam xam ta la message bay tambule jëm kaw te boba day am jari waye bu ko jëre rek nak waxtaanu niveau comme ni makoy waxe nga xamni faw rek bala nga jere ñoom da lay jeral ciop ñu tok deglu xalaat su boba nak mom jafé jafé day am bu mak boy du ngeen li nga bëgg jallale deug yow do ko mëna jallale bima ci daanel nak moy complexe gi nga xamna manam ñi wax dañ koy faral di am complexe bi moy danañ bari xam xam mais amna yenn xam sama baat yo xamne day am ci pinch mi du sax luñ xam lo xamne boku tuddé da fay niru ne yow nitu aduna la da koy niru ndax no def ba xam da nga nan ak dé do ko wax sudé ki nga xamne nak mom lool la xam dang ko ci tégal baram mom mu xam dang ko ci tégal baram mom mu xam tay ji ci teunk rek moy mbir man na xew di lu sérié niki tay ji ciowal rew bi fani amna ci yu am waye ngeen nga gis benn borom xam xam bo xamni da koy jaral tok wax ko wax ca lam xam ak nam ko xame deba ca mam wax ko nu leer ci diini waye wané ne ci biir wax je man li ñi wax dama ko xam lolu fi ne dañ koy daw ba tax na ku gëmu dara day jaar ci pegg ba dal di koy waye fal dal di koy waxe lo xamne xeyna lam warono jur deug du ko jur ndax dañ la jaay jëk dañ la ñëkkal wax ji ba paré su ko defé nak lima waxon légui muy yéssal waxtani di ni moy day jaar nak ndax yunus sallallahu alayhi wasallam because mi nga xamné mom la suñu borom yoni wax loko newon nako nga wax ci ñaar muy hikma ak xereñ muy hikma ak xereñ hikma moy lan moy ngam fexé ba mëna wax waxu gatt té kiñ koy waxal dégg la xereñ moy nga fexé ba wax ji lim laaj ci ay métaphore ay duggal ak gënal nga mëna ko ja def ba wax ji mëna tabbi ci nopp koy dégg kon lool so amut manam la nga ci bëgg deug bokk ci manam parce que yow da nga ñew rek la nga jangoon ci téré ba nga ñew rek tariko dal leen koy jox ni nga ko jangé won ni nga ko jangé won fekke non da nga leen ko joxé won ki nga xamni gisul téré ba jangut mom mënu ko wax lu dekk mënu ko xam dekk kon lolu luñu wara jubanti wat la muy yéssal waxtani diiné yi lool nak jataay bi dana ci faral di def la am solo ndax da nga gis tem bo xamne xeyna deggu ko nit ki degg moko ko wenkar bam degglu bam djiblu djirul ko degg bop suba ba muy bu tay bi bu dem bam degglu te muy luko interesse moko djirul mu degglu fa degg bop suba kon lolu moy don li nga xamne moy don solution bi muy yeesal waxtani diine yi te bañ ko yamale rek ci manam liko def yalla dumala liko def mutabal la aljana yoy non nga xamne ci digeunte bu do genn dale boko defé mu dumala boko defé mutabal la aljana boko genn nga xamne yow li waral nit ki di def limi def yow djuglu woko xam wala boko xamé intérêt wu la man doko wax kon manam convaincre nit ba sop loko xam xam da nga ci am problème yow parce que da am lu bari lo xamné yow mi waxtan djekkuwoko te doko def lol nak moy don li djekkone wax legui ne kon bari téré yo tej man na tek xam xam waye taxuta mana wax bari téré yo tej man na tek xam xam waye taxuta mana wax waye bari téré yo tej te regalo yalla taxuta mana wax ndax bo wax boy wax li ngay wax lum leer xoli nit ñoom dañ koy détesté mom dañ koy sanni wa dal da ngay wax rek melni ci nopp yi la jaar ci ndax yow bi koy wax rek mom
kiñ la manam soppi la ci dara man lijeenti mi la daal yow yaay wax nii rek waaye lijeenti mi la gis nga gis ngeen ko jëlee mi nag maam ñoo xam ne danañuy wax suñuy wax naan diw di agaam xam-xam waaye nangam nga xam ne xam-xam bi leer na la waaye moom ci boppam nga jàpp ne xam-xam wërta bande ci moom booy jëfandikoo waaye laa tamit ni ma ko waxee woon léegi nga bëgg sukkandiku ci suñ borom dana jubale aw xeet ci laa mel ni kàccoor tax nga jàng ba xam li nga war a xam mu ne ko fa ñub topp benn borom alal boo xam ne su ngeen jàkkaar la woon ngay waxtaan doo nekk parce que la koy sabab mooy fexe na ba dugal la ci gaam boo xam ne mënatoo wax joo xam ne daf koy xure kon wax jooja kon yow say wax day dem mu jàng da nga koy génn ci gaamu xamle ak jàngle waaye da nga koy dugal ci gaamu am intérêt yoo xam ne moom ngay protégé loolu nag li koy jur mooy li ma waxoon léegi mooy jàng ba ñëw def waxtaan métier yott sa kër yott sa lépp ku la teg na ngay wax dangay wax nag ci la ko neex rek wala tamit nga wax rek ci loo xam ne xëy na sujet la boo xam ne comme boo ko waxee daf koy xuri nga jéggi ko bu demee nag li muy day dem mu jàgg nag ñi war a déglu dañuy dem ba naan dëkk bi de borom xam-xam amatu fi ñoom ñëpp seen bopp lañ nekk nangam ak nangam bu ñu xasee lawal baat yooyu nag bamu siiw léegi boo demee ci ñiy seetaan ak ñiy déglu dañuy ñëw rek di fel di jàll ba gis koo xam na xëy na waxut xam-xam sax waaye li muy wax daa tolloog seen i dégg ñu toog fa di ko dégg te nag doomu aadama lu mu déglu bu yàggee daf koy gëm te bu ko gëmee bu dee lu ñuy jëf bu yàggee da koy jëfe ndax li du dëgg dañ boole ko ci penc mi te ay wax keeyee ko loolu xam nañ ko ñun ñëpp kon du mën a ñàkk mukk lu may ne borom xam-xam yépp dañuy maase ci benn mbir muy yeesal seenu waxin ñi nga xam ne itam yàlla daf leen a dénk mbooloo tañ jàng te xam ñoom itam ñuy wax te xam ne wax kenn du ko ëpp ndax dafa am ko wuur ci wax ji rek mu yónni bi nga wuur ci wax ji rek ndax wax na fi nekkee woon misaasam yëpp du ko wax kenn du ko ëpp su ko defee ngay wax ci boo ko manee soo ko mënut it nga jàpp ne ni ko seyoon xaddin daan defee tañ wax ko ñu ni su ma saana julli suba bu wàññikoo dana toog di waaraate ba jant bi fenk def ko bu jullee suba dana wul bëtti ko di wax fekk saar mu def ko simis mu def ko géem def nga xam ne juróomi waxtu yépp saa bu tourné dana digle wala mu tere te daan ko wax itam ci ni ko ñooñu mën a déggee moo waraloon ñim daan yar te am na ci ñoo xam ne soo leen bëggoon a tegal ak téere di leen jàngal duñ ko xam waaye ay tomb ci la leen koy defal ay tomb yoo xam ne daf koo créé woon yoo xam ne moom ci tomb yi lay sukkandiku jàngal la loo xam ne boo ci sukkandikoo yàkk jëlul téere ba jàng ko dégg ko yéen a yëm jëpp moo tax ñuy wax ne ci xeetu njàng leen woowu daana ci jàngal nit ba bu jëfee nga ne jeexal na téere yëpp te boo gëstu woon ci aw làkk mën na ko may dégg daan bañ itam ñu bëri ci buñ jàngee lu mel ne arab di ko waxtaane maanaam boole ko seen comme ni ko ñu bëri defee nga xam ne naare bu maam wax ko moo leen gën a dañuy dem ba wax ko moo leen gën a jubu ci lépp lu ñu mën a def loolu day dem ba nag ñi xamut dañuy toogee ne ñun ne ñun kat ñun xamuñu ñun xamuñu ñi xam toogee ne leen ñe ñoom ñoo xam su ko defee nag liaison bi war a dox seen diggante du ci mas a dox parce que nit dañoo sore lool ba ëpp muy kii ni mu bëgg nga waxee ko ngir mu xam ko waxee woo ko yow li nga xam ne soo ko waxee mu xam ko waxee woo ko ndax xëy na boo ko waxee noonu peut être ñi lay dégg mën nañoo jàpp ne doo borom xam-xam parce que la ko français waxu waay arab ba tax na nga ne kon naa servir ñi xam ne man dina servir ci loolu làkk arab yu neex français yu neex boo fa jugee ci jàng ne yow ne borom xam-xam la waaye ki nga xam ne nag jàngul moom wax dëgg yàlla moom cëraloo ko ci la nga doon wax mais amu ci benn cër moom dalay romb rek yàlla
dogalé nak moy monde bi ñor ni actuel nga xam.

0: lenn li bàyyikoo ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy waxtaan ci anam gi nga xamante ne noonu lañu war a waxee ak ñuy waxal ba ñu dégg la ñuy wax anam googu noonu bu fekkente ne ñoom dañ koo dañu waxewul noona souvent dégg lu ma nam. Kon xamaa ne surtout mu asasatul wafaat bi xooxal iman ñu ngi lay jagleel ay kàddu yoo xamante ne kàddu cant yoo xamante ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem. Xamaa ne ñu dalal ci jataay bi ni ñu ko waxee woon ci njàlbeen rek Serigne Cheikh Macke moom Serigne Abdoul Khadir mu bàyyi ko ba Touba tey ñëw ngir taaral jataay bi ànd ak ñun liggéey bi nga xamante ne moom la ñuy def. Ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu fay ko gën jàkkawee fay te tool bi nga xamante ne ci la nekk di ci liggéey fekkoon ci waajur yi yàlla na ko ci yàlla defal ndam defal ko ci lu kawe njottam ba yan bi nga xamante ne moom la yanu yàlla na ko ko yàlla teeñal te wayfal ko ci kawam. Xamaa ne tamit ñu dalal ci jataay bi Serigne Mouhidine Mbacke mu ànd ak Serigne Modou Mbacke ñoom tamit ñu bàyyi ko ba Darul Manaan fële ci kësuñu alaaj mam ceeru mu Serigne Cheikhou Balla ñoom tamit ñu fay taxawee rek jataay yu mel nii nga xamante ne moom la mu assasé di taxawee ñoom tamit faron bi nga xamante ne moo nekk fële ci Darul Manaan ñu yor ko foofa di ca liggéey liggéey bu am solo. Dalal ci jataay bi tamit Serigne Abo Mbacke ak Serigne Hamsatou Diakhaté ñoom tamit ñu bàyyi ko ba Touba fële ci pencin Serigne Shoaibou ñoom tamit di yëngu rek ci lu mel ni lii nga xamante ne ci la muasasa di yëngu di ci def liggéey bu am solo fële ci pencin Serigne Shoaibou ak ci yeneen béréb yu wuute sax nag ñoom tamit ñu leen dalal ci jataay bi di ñaan yàlla fayal nu leen ñoom ñëpp. Kon xam naa ne dañuy jox kàddu gi waaw xam naa ne kon dañuy jox kàddu gi Serigne Modou Mbacke moom Serigne Abbas su ko defee mu andi ak taxaw seetlu rek ci li nga xamante ne moom la Serigne doon waxtaane. Xam naa ne buñ noppee ci moom ñu jox kàddu gi kon buñ noppee ci moom rek incha allah dañuy jox kàddu gi Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Abdou Khadir su ko defee mu andi ñu ay kàddu yoo xam ne kàddu ñaaxe rek la su ko defee ñaanal mbooloo mi ñu mën a yëkkati jotaay bi kon dañuy jox kàddu gi rek Serigne Modou Mbacke.
1: Maaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatu. Jërëjëf Serigne Hassane Mbacke, noo ngi lay sant bu baax ci turu maasaka bi yëpp di rafetlu waxtaan bi. Yaakaar naa képp ku teewoon ci jataay bi wala nga newoon ci biti jataay bi xam nañ ne tomb biñ la joxoon def nga ci ay gëstu yu yaatoo yaatu anam gi nga ko indee ci njëlbeen gi ba ci mujj gi lépp tegu na ci xam-xam tegu na ci it yoon. Ñoo ngi lay sant bu baax a baax tey ñaan yàlla mu àggale mbooleem say mébét ba fi nga bëgg a àgg ci liggéeyal Serigne bi ci tasaari xam-xam ak jàngale ko yëpp suñ borom àggale say mébét. Di sant bu baax rek di wax ne kuréelu Alwafa moom comme nim la tànne tey noonu lay def ci at mu jot bu weeru koor yu jotee mu tànn ay woromi xam-xam lépp rek genn jublu rek la ci am mooy ngir dundal xam-xam ak tasaari ko liggéeyale ko Serigne bi tànn toolub xam-xam ngir di ca liggéeyal Serigne bi. Waaye ku ko seetlu ni muy doxee tey ci tam ñuy tànn ci diiw weeru koor wi ni muy wuutee di jëm ci diine di jëm ci société bi di jëm ci santé lépp rek ngir doomu aadama bi jariñu ndax doomu aadama bi mën nga koo jariñ ci sa xel mën nga koo jariñ ci sa alal waaye mën nga koo jariñ ci tànnal ko ay tami waxtaan yoo xam ne bu ca dégloo dana ca jariñu bu baax a baax. loolu moo tax waxtu wu nekk ñuy tànn tem yoo xam ne danañ jàpp ne amal na njariñ société bi ñu leen koy indil ngir képp ku ci déglu jariñu ci. yow nag tem biñ la joxoon tey dikk nga ci bu baax a baax ngir waxtaani diine yi tasaaroo na lool waaye ndax ñi ngi koy ñi ko war a déglu ñi ngi koy déglu ba pare it ñi ngi koy dégg. képp ku am taxaw seetlu xam nga ne waxtaani diine yi bari na lool lool lool lool daanaka télévision boo jàpp wala rajo boo jàpp wala jataay boo dem da ngay dégg ñuy waxtaani diine waaye ndax nit ñi ñi ngi koy déglu ñu ngi koy bàyyi xel. loolu moom mel na ne am nañ ci jafe-jafe ndax ñiy wax ñëpp bu fekkoon li ñuy wax ñi ngi koy déglu yaakaar naa ak coppiku dana am ci société bi. waaye mel na ne société bi ñi ngi déglu nit ñi waaye dégguñ leen ndax liñ leen di wax buñ ko doon déglu fitna yu bare bare dana moytu. ndax jàngaleem lislaam moom moytuloo nit ki fitna ak lépp lu yàq ak dundam wala lépp lu yàq ak dund doomu aadama. waaye boo seetloo ci Sénégal wala ci li ngay déglu da ngay gis ne nit ñi diine dëgg-dëgg lim leen sant dëgg-dëgg defe nañ ko taxaw nañ ko war a taxawee. loolu nag liñ ci déggee mooy ñi ngi wax waaye ndax ñi ngi leen di déglu te leen di dégg. kon foofu am na jafe-jafe. waaye yow wax nga ci lu am a am solo dañ ko daan ñu ngi koy junj mooy kiy wax léeg-léeg surtout am na loo wax lu am solo mooy kiy wax léeg-léeg ci ki muy waxal balaa wax ak moom rek dalee sale ko ba pare. boo doon wax ba déwén dootu ko déglu ndax am na jafe-jafe déglu ko. wala it kiy wax li nga wax ci biir waxtaan mooy kiy wax waxatut ngir yàlla waaye daa am lu tax muy wax wala daa am lu tax muy wax. léeg-léeg na jox nit ki temu diine mu bëgg cee leble wala mu fay ci bor. loolu lépp it jafe-jafe la. kon ñi ngi lay sant bu baax di ñaan yàlla mu àggale mboolem say nuwet di ñaan yàlla it ñu teyewaat ko déwén yu bare bare te suñ borom nangu liggéey bi teful ko. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu.
0: waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu. jërëjëf sëriñ Mouhamed Mbacke ci taxaw seetlu bu am solo boobu noonu. xam naa ne kon dañuy jox kaddu gi rek sëriñ Cheikh moom sëriñ Abdou Khadir mu bàyyi ko ba Touba ñëw ngir jëmmal jotaay bi taaral ko. su ko defee mu yëkkati ay kaddu loo xamante ne dana ko jëme ci mbooloo mi su ko defee ci noppee incha allah ñu ñaan ak mbooloo mi rek ñu yëkkati jotaay incha allah.
2: asalaamualeykum wa rahmatullah. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. maa ngi nuyu mbooleem bopp yi fi teew ay siyaare mbooleem kilifay dëkk bi ñi fi nekk ñëpp barkala ñi nga xam ne ñoo te amal jotaay bi li nu bokk ak ñoom lu bare bare la dara tuuti wuti ba tax na nag li ñu njëkk a def rek mooy jéggalu leen ndax dikkoon nañ fi ci barab loo waxtaanoon ci ak ñun nu yeex mën a joxe tontu ndax booba li nekkoon ci suñ kanam ci ay yitte bari na lool te it nu may def ba joxe ngànt it jaaxaloo na ma lool moo tax nu yeex mën a tontu. ndax ñoo ñu fa àndoon dikk kenn ci ñoom ku ci ne lum bëgg ci man rek daa war a jàppandi ndax alalam la yow ko yor lu ko soxlaat ko ko war a jox. rawatin nag nu dégg ba tay jotaay gi alwafa nu di ko dégg tur bi dañ ko tàllal sax dafay lu am solo moom ba tax na yàgg na nu fee am yéene teew ak jottalil leen suñ bopp suñuy cant ak suñuy ngërëm ci rafetlu xalaat bi ngeen amee doon ko jéem te nekk ci itam te xam naa lépp tënku na ci kilifteef ci ndigalul kilifa yi ndax barab bi ngeen koy defee kooku kilif yi joxut doo ko fi defee te loolu nag ñun loolu rek lan am bokk na ci li ñuy sàmmal liñ fi fekk te muy lu ñuy jëriñ tey di li ñuy jëriñ lëkk. waxtu wii ñu toll fii ngeen toll ci at ngeen bàyyi yitte yépp muñ coono bi ndax koor moom ku ne xam ne ni mbido say nelaw du doy dama jëlle ne nag lekk ak naan. kon nag loolu ku ko def ba waxtu yi jàpp naa ne boobu jubloo ci lu mel nii kon mel na ne la say waajur say kilifa doon sabab lu ci yow doon ko mébét ci yow loola mel na ne mën nga ci am yaakaar bu baax ne loola danga ci jot bu sobee la ndax waxtu la wax ne fii dëppowut ak bakkan te koor nag not lu ci bakkan yi mooy santaane bi. mel na ne rek kon borom dëkk bi daa bokk ci ñi nga xam ne jege nañu Sëriñ Touba fekkee ak njëlbeenam ba ci mujj muy taxawul bopum liggéey bi muy borom daaru ma wax ci dafa am lu ma dégg ñu ne daana ko wax ne nit day koo gis ci ay rëdd lay mujj man nag fas laa yéene samay rëdd dana bari waaye lépp dana rafet rëdd yu bari yi kese tax ñuy wax lu rafet la rek a tax kon nag maa ngi sant bu baax di xam ne mosuma am xalaat yi bañ a wuy si ci seen woote bii dama mënagutoon a joxe rek sama kàddu tey jii sax ba tey dama jige woon ne dama fi julle si sàkk sant loolu laa bëggoon ba ci sëñ Moutoxa Bane mii ma àndal loolu laa ko wax bi waaye tey la ñaanu sëñ Alfie Bousso gi mooy jaare woon fa bi mu fa daataan jige rek ña ngi noot takk sàn ma doog a jaar ko sëñ Bouxa julli ko doog a aw ci yoon wi te diggante daaru Touba moom léegi dëgg la xam naa ñaan gu nangu ngee tax moom ni mu yóbbe woon bu njëkk tey yóbbeetu ko ndax oto yi dem ak bi xam naa loolu sax dama neen bu ma dikkee moom danaa leen wax yéen ñi féete ci dëkk bi moom ñi fi dikk tey yoroon ñu réew mi war nañ leen a wax ne autoroute bu jógee Touba ba Darul Mawla du jariñ rek Mourid yi waaye day jariñ réew mépp ndax mooy lëkkale Kadior ak Bawol rekkali Saloum ak Waalo kon loolu jàpp naa ne lu am solo la man danaa leen wax ndax ñëpp ci fii ñeen ñi samay doom lañ waaye dañuy wëlbatikuwaat doon sama sang kon nag loolu ma seenub jaam defal leen loolu daal jàpp naa ne suñ ko defoon du yem rek ci jariñ yoonu Mourid du jariñ Touba du jariñ dal Sénégal yépp lay jariñ loolu man jàpp naa ne ci liñ war a def la bopp autoroute bu nekk diggante Darul Mawla ak Touba ndax xam nga am réew ministre de tabaxandoo lépp waaye da ngay xool foo xam ne si xol la ci réew mi boo ko defee rek te yaakaar naa ne donte sax ñi koy di fayuk la danañ ci nari gaaw gis seen bopp loolu ndax diggante Thiès ak Touba biñ ko defee dégg naa Sinwa ba nee na dañu sëñ bi kaa war a diwoo di màggal gi ñaari yoon ci àdduna kon liit buñ ko defee màggalub Darul Touba rek buñ ko defee benn yoon buutal kooku dana sàkkuwaat ñu di ko def ñaari yoon rawatin nag ba ci màggalu Touba dolli ko waaw kon nag loolu tax moom dang ko cee dolli rek waaye li ma yëkkati woon mooy di leen sant ak di leen gërëm di leen ñaan itam ne lii ngeen fexe mu jëm kanam lu mu tabdee lu ci waay tabdee boo ko mënee fekki nga di ko fekki ñun buñ ko mënoon di bis bu sotete ñuy ñëw ci li ngeen di def donte li sax am na Touba waaye ñun benn tànk bi day Touba benn bii di Darul Mawla waaye ñaari tànk yëpp Touba la kon ndax Touba moo jur Darul Mawla ndigal moo fi indi woon borom daaru te ñu bari li ñu xamut borom daaru bu ko sëriñ bi masaan wooloo du gaaw a jóg ndax xam gum xam sëriñ Touba moom xam na ni mën naa dem ba sëriñ bi mu ne ko demal Saloum te fastee ko it bu ko sëñ bi nee demal Saloum du dellu Saloum moo tax day waaj ba jekk def dogu wuy sëñ bi loolu ñu bari xamuñu ko jiibu borom daal bi dañ koy wax sax waaye nag du woon ak jiib waajtaay ba jekk la ba nga xam ne foo ko sëñ bi jëm loolu jekk na moom duwal bi tubaab bi sedd la ne kon nag yéen moom da ngeen am sasu rëy rëy la ndax koo xam ne yow kooko nga donn am naa yaakaar ci ne farlu war na la loolu ndax loolu ma waxoon rek ni ñëpp ci ay rëdd la ñuy mujj te moom ay rëddam dana bari waaye lépp daa rafet loole yaakaar naa yàlla may na ko jàpp naa ne seen wafa bii gëm naa ne ci loolu la bokk ndax fii seen ak toll ngeen di taxawal lu mel nii am naa yaakaar ne seen bakkan gañewuñ leen waaw déedéet loolu moom mën naa ko wax ñeme naa ko wax bu baax a baax yàlla leen ci duñ def rëglu lu ñaar leen yàlla ma dimbale leen ci di ñaan it képp koo xam ne si war nga ci jàpp nga di ci jàpp donte le sax déglu tey jëfe la ndax xam nga dégg rek baat yu am njëriñ te doog a jëfe amu njëriñ waaw donte le yaa koy tane nag ko déglu ndax xëy na bis seytaane dan la ma sa bàyyi wala bakkan dan la ma sa baax nga jëfe la nga déggoon tamit lu am jëriñ kon déglu bi am na njëriñ bu baax a baax waaye nag di ko dégloo ci xol te waaye bañ ko dégloo ci nopp def naa ne lii ma fi jot a dégg suñ mbokk ñu de di ko waxtaane lépp lu baax la am naa yaakaar ci ne yi ko jiitu woon it noonu dëkk lay mën a mel ki dal ku ngeen ne bëgg ngeen mu fekk ci kookaale wara sant man loolu laa jëm ndaxte kaay ci njariñ yi rek la wañu ci war a góor léegi mbuy moo tax nag ñu di ànd ci pas-pas sëñ Fallu xam naa ne amul jot sëñ Abdoul Hadj yaakaar naa day def ci këram lu xaw a jege gi lii ne caraw ñëw na fa gaaral naa ko sax waaye bëgguma ko woon a teg luy gis ci moom moo tax ma bàyyiwaat noonu waaye kon bu may ñëw la fa borom daru am léppay dikk bu fa borom jeeru bu lam ba am nag su ko fa jëlee dara du fa des ndax sëñ Boukhari ceru borom daru ak ceeb la ndax yaakaar naa maam yi sëñ Abdoul Qudus bis mas na ciy wax wax yu rëy yi nga xam ne gisul ju ko gën a rëy booleoon na ñaar dafa wax am lu mu wax ne ju ko gën a rëy mus koo xanaa dal gane aay ne ba muy jox sëñ Boukhari aw tur naan ne loolu ñaar yi kon loolu ku ne xam ne ni cërëm la
3: IKB FM la radio au service des populations.

لأنه بمدى يا لو جسمنا كان كنتو سيدي

بإذن ربي والمقبوس بالعالم.

إليك اليوم جميسا.

ولم يجد من زمن الله والهدى.

Oh, my God.

Ah, si amano con la paz, si tiene con más.

Ajaya tu, Sanjay Baba.

بالمزايا من نسيم بالقبر من وسيم نستجيب دعوة.

والرسول يا

عملي زاكرا كسائر عيوني.

وجزمي وللجنة لا أطوي حسنا.

0: Allahu Akbar.
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله.

Cooper!

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب منتصرا هنالك الولاية لله الحق.

0: سببا
1: فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة

0: خباري
1: يكا بفهم خباري
2: بابسي عمري
3: Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dal len jam ci radio UKAB, radio Université Cheikh Ahmadou Bambakar Douga ngi bawo ci ndam Daru Alim Khabir, xibaaru digg becc gi. Le gëna fess ci xibaar yi bokku na ci dekk bi ak ndox mi fu wacc biik ñu ci bari na ga ci askan ni am nañu ci ak jaaxli ci lu jëm ci walu ka seenum ko nekkine liggey fi am itam doon lu leen ci umpo dañ ci dess na mu gëna yaato wër wi dembu lon ko doon sentu gisunu ko tay dañuy motali fanweri fanik rak diggu gamu ëlëk di gaaw ji kon mo fasiyene doon benn fan dañ ci del soor mu gëna yaato dara nu wax itam ci lu soxal nguur gi yene gu am nako ngir gëna jappandal walum pacc mi ñi amé laako lolé nak kurel gi lekk li ñi xam ko ñoy dundu situation bu ni mel ñom ñoñu nak rafetlu ko Moustapha Mbaye Féré président fédération bi leen lekk li da ngeen téwlu lam ci yëkëti ci ay cadre way tam jakkote gu yëkëti nako jëm ko ci kilifa yu nguur gi Moustapha Diallo ci waxtanal ñaarelu fan yo wati na lu ko ngir amalu grew sipsa section di banxassa bi nekk ci hôpital Matlabul Fawzé ni pap mobine ak mi secrétaire général bo aduna ci ar da ngeen tewlu ci bilan bi nga xamne kon jox kon nako ci fessel madiana association and taxaw gox ba di association and taxaw madiana ñom ne jek nanu ngir rek tambali wat opération yu daan amal ci at yi wesso ngir rek dimbalé ñi am jafé jafé ci walu combat ni mi dañ ci dess na mu gëna yaato ci bi jotaay xibaari lay doon budé ci ndiaré mom jaay ka di nek ci marché ndumbe job ba né jamono ji mom amna ñu tawfex lool ndax kat lu setlu moy né taw bi naam amna ci yeen ñakkal yu fa way nak la ci opposé def yo fiñ daan dund wañeku na modou gey job may délégué ba da ngeen ko tewlu en rek ci yeen kay mo nak mal jotta bi ne stru ci dikeñ ci forum faccé gi ndem soop nu sun borom
1: UKAB FM xibaari
2: papa Cheikh Mbaye
3: mo farawo ci addu kay bi ak ci walu machine bi naskaru ci deglu bi radio UKAB 103.5 di témer ak ñett yu tomb juroom ngeen koy deglu ci bande FM bi internet bi ñett www.sunufm.com YouTube UKAB TV live mbokki tay di aljuma depuis ak fuk ak ñenti fan ci wéru tubab di wut atum 2026 waye tam di fanwéri fan ci wéru wolof di diggu gam wala safar ci atum jinn ak ñenti témer ak ñen fuk ak juroom ñett ci gadda gi waxtu ñi ngi ci 14h33 ñaari waxtu ci beu fanwer ak ñett simli mo bot ci ko UKAB ngeen man ko deglu tam suñu ay application UKAB FM UKAB TV fu ngeen nek yaa man ci baay xel xibaaru digg ba ci
1: groupe de communication
4: université Cheikh Ahmadou Bamba
5: xibaar yi ma soxla ñaarim ak liko wër rawati na Touba
4: radio
5: UKAB FM
4: fi ci Touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: UKAB FM rek moma ci doy
4: 103.5
3: témer ak ñatt yu tomb juroom ngeen di déglo UKAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu gaangi bawo ci ndam Daru Alimul Khabir xibaar yi ni leen ko waxé demul ci guddi do nonu seenu wër wi wowe nak sentu nonu ko mu guddi lol te gisunu ko déclaration ba ci muju fess nak moy xamlé dal kon wër wi gisunu ko tay dañu fasiyene motali fanwéri fani kon tay ji moy fanwéri fani diggu gamu way tam di fanwéri fani safar ëlëg ak jamm kon moy ben fanu ka gam Imam Abdou Diop mom mo do wax ci turu commission bi nga xamne kon ñoo doon taxawé lu ñu mel kaddu yëkëti nako fa Cheikh Omar ma fa téwoon ci jokkom ak Abdullah Sall ñoo ko tataan ñu anado téwlu
6: señ bi jang ñëbal ci juma yi ñu gëné waxné nañ sentu wéré ko ci xam lu wér nga ñëw yiléko buñ défé nonu ba agal na dañuy tok ci soow duñu di sentu ak di tataan xibaar yi ci gox yi biñ ko défé nak ba waxtu yi nga xamne jili ñu ngi ba nopi légui jokko nañu kër señ bi señ bi wax neena ginaaw waxtu wi jotna te deggu len fenn fo xane wax nañ fa ci lu ci wer wi dar ci lu jëm ci feñ kon ñu xamne wer wi feñ kon ñu xamne ben fanu gaaw lay doon kon ñu xamne gamo gi ben fanu gaaw lay doon suba ci aljuma ji moy motali kon weru safar wi kon nako ñepp xam xamne legi ben fanu gaaw lay doon na kon no ngi sant bu baakha bax tay ñaan señ bi yagg fi lool ba lim yene ci yoon yi mu def ci lam ci lu def ci lu kawé ñortam tan and ko ak mom ci dara ye señ Touba assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
7: ka da sam xibaar yu deggu tewé
3: ngeen di ko deglu ci téméré ak ñett yu tombu juroom di 103.5 UKAB Radio Université Cheikh Amadou Bamba. Kon noné ngeen deg Imam Abdou Diop wax ko ëlëg ak jamm mo fassiyene doon kon fuk wala bokk mo waxe doon ben fanup wéru gam. Kon ñu japp ne kon ñaar fu nak juroom ci wéru tubaab bi di août inshallah mo fassiyene doon gam gi inshallah namu gëna yatto big ndox waccati na ci dekk bu sel bi di Touba sa bu wacce nak ñen ñi am ci mbekté waye tam am ñen ñi mu juroleen ay galla ko ri jafé jafé bari na ci ay mbedd yu namu doon taati na fim tol ni jëfëndiko ko doon té lu jafé jafé ngiraneen daru xadim ak lako wër fim tol ni ñi ngi ci ak jaaxle ñu ci bari nak né liggéey ye ñu fa sumb dal bëgg na ñu taxawuleen ci lool gën ko éggalé ndax nak galla ko yëm leen di jural doon lo xamni kon mujjina na nek fitna ci ñoom tay tam bëgg nañu jappalé leen ci lool inshallah da nañu ci del soir sax itam ci cadre yi yëkëti nañu ko ci way tam benen yéene bu ñaan nek ci madiana am nañu ko ci ñoom itam né dal bëgg nañu itam du delos buum ci bay ba nañu ko baxo doon ko jappalé askan bi ci walu mbënd mi bëgg nañu ko ci amalati inshallah da nañu ci del ci légui légui ci cadre yi yëkëti nañu ko ñu wax ci yene bu nguur gi am ngir lu soxal waluk pat ni meuna japp ni ci ñi amé lago lolé nak ñu né dañu ko bëgg ré ci ñëggu OF di xalaat bobé nak Mustapha Mbaye mi président fédération départementale des personnes handicapées ci Mbacké ma ngay sakku tam ci nguur gi gina bam rafetelu ñu mel ngir rek lu jëm ci waluk carte handicapée yi nga xamné kon dañ leen gëna dolel mu ne nak bëgg na ñu gën ko yaatal ngir loolé nga xamné kon mom mo di dogal bi ñu mën ci a jariño ci li nga xamné kon non la ñu ko bëggé mom Mustapha Mbaye Mustapha Ndiaye la waxtaanal ñu téelu ko
0: sensu muy bankas mi nga xamné mo yor couverture maladie universelle ci ministère de la famille rélection sociale dafa jaglé won handicapé yi seen faju gratuité ci kaw loolu ñu ni handicapé bëpp handicapé bu am carte d'égalité des chances da ngay dem ñu enroler la pour outal la ben carte sensu pour nga mën di faju ci loolu le handicapé département bi yépp defo danak buñ ko defé légui warna ma 6 mois ñuy tok di xaar bo ba tay nak dem gis ben note bu génn jogé ci ministère de la famille na comme quoi que légui handicapé yi nga xamni am nañ carte bi mën nañu commencer di faju ci centre de santé gratuite poste de santé gratuite bu nekk EPS 20% lañu parti ci kaw lool nak mom lu ñu xaaroon lu yagg la ndax faju Sénégal ñepp xam dafa cher té ñepp xam ni handicapé yi dañu néw doolé loolu mom xaaroon nañ ko bu yagg yagg heure bu ñëwé nak baxna ndax dafa ñëw heure bo xam heure nawet ku ñu nawet na yo ku ñu yoonu sibu kon heure bu ñëwé bax man nak lima ci wax moy que ni ñu accélérer ba note bi génn nanu accélérer wa sensu ñu gëna carte yi jox handicapé ndax carte sensu ba légui ñu bloqué won au niveau de la direction régionale kon ñi nga ñaan encore ministre bi ni mu défar note le plus rapidement carte yi ñu jox handicapé ndax ñu mëne ci bénéficier ndax ce source bu né mëne ngeen bénéficier wu faju té amul carte bo xam da ngay dem taxaw hôpital woné ko koku kon du jariñ dara kon carte bi mo waro ni jitu da xal sama xalaat ama note bi génn lool da lañ rafetlu tay xeyeko fananoko bi xeyeko tay suba mu doon lo xamne amna solo trop quoi ndax faju dafa cher ko la ci dimbali na la meun nga am gratuité lolou dang koy saluer di saluer encore initiative bi nga xamne ministre bi def non ñu tag ñu yag ko xaar lolou dal seen bonne initiative te yalla continue te carte yi gaaw genn handicapé meun ci gis seen bop
3: lolu do cadeau yi Mustapha Mbaye mo jité kurel gi lekkale way lago yi nek ci Mbacké ci département bi ci dogal bo bi nga xamné kon jël nañu ko walum paj momi ñu bëgg itam nak galankor go xamné kon némé ku nañu ko ci galankor gi nak lako sabab moy ñaar lu fanu ko gëraw go xamné kon wa situation bu nañu ci walum paj momé kon service minimum bo xamné kon amuñu ko nénonu man taxawuñu kenn waye tam lu jëm ci walu ko urgence itam dañ ko gantal hôpital Matlaboul Fawzi nu Boutou wa Pape Modou Niang mom moy secrétaire général bu banque subsistance ba fa nek mom la delsina ci bilan bi mu ne am nañ ci mbékté lo ci liñ ci doon sentu am nañ ko waye tam di xamal ñi xamni ko ñom ñoo di seen ay ñooñ ne gëraw bi ci takkutéef ki nga xamni kon seen ay kilifa yi def nañu ko ci ñi gi sa ko rek ci nguur gi li nga xamne kon mom mo di seen digé ak seen digënté ñu fexé ko matalé Pape Modou Niang mom moy secrétaire général banque subsistance ba waxtaan wiya la Cheikh Mustapha Ndiaye ñu tél ko
2: l'application des accords résiduels yi nga xamanté état bu Sénégal signé won nako ak les partenaires sociaux am ci nak yo xamanté ni ñen ci catégorie yi ño xamanté ni amna luñu leen warlo won ak ñom té joxuñu leen ko batay yalla def na nak personnel bi surtout ñi bokk ci staff and geusam ñep ñi ngi koy suivre parce que grève totale lañ wax pas de service minimum mais respect des urgences tay rek dem na hôpital gis na né vraiment non suñu nit bop ñi nga xamne bokku ñu and geusam bokku na ñom ñep observer grève bu ñëk dañ daan def grève rek moy am garde ci am service minimum gam respect des urgences mais dafa melni ah ñi ñu ko sekk timit déggé wuñ nonu ba tax na ñun timit ñu né ah on passe à la vitesse supérieure. Maintenant, on fait ce qu'on appelle la rétention d'information. Pas de réunion, pas de garde. Amul ben activité bo xamanteni dañ koy def durant les deux jours de grève. Li ñi demandé ñep nga xamanteni ñu bok and bi sax ñu top seen. Li nga xamanteni ñoy état na ñeneen personnel yo xamne nekkul ci grève en ce moment ñom ñoy gérer peut-être les hôpitaux. Mais ñun mom en tout cas on a décrété une grève totale de 48 heures du demba. Wa xam nga yalla dafa def syndicat yi dañu bari buñuy grévé ñeneen ni duñu grève mais ku ci ne xam na né le sufsaf ben syndicat bu transversal presque c'est du professeur jusqu'au manam moy seul syndicat au niveau de la zone yi xamanté da naka di nga ci gis catégorie yu par contre lélé di nga gis yeneen syndicat yo xamné ben xétu catégorie mo ci né soit catégorie médecin kessé wala technicien kessé wala lang lanen ak lanen donc bi mom su amé ça veut dire que secteur bu né dina ko yëk l'essentiel en est que ñi nga xamné ño bokku ci syndicat bi rek ñom fañ nek ak hôpital buñu wala nek rek ñom dañuy bank seen yox bu ko défé ah lolu lañu gis té sétlu lañ ko té lolu lañ ci soxla won ba ñu xamné né wax dëgg yalla wa success and gëssam amna lu leen nakari lool ndax bu mu soñon timit état bi dana taxawé neneen ndax kuma am day baaxul ci ab mbir mo xamanteni ñu bari dañ ko bokk bu fekke da nga jox ñi bayyi ñi ñanga joxul sax reconnaître nga né waron nga leen jox wor mais mu tardé lo le frustration lay indi lolu moy tax ñi nga xamné secteur bi nga xamné fa la nit ñi liggéey ñi dañi liggéey xol bu naxari ñi dañi démotivé wu ñi nangam parce que ño bokk lañuy liggéey ba paré bo jëlé ñaari nit ñi bokk lañuy liggéey ki di am li mel ko jox ke nga xañ ko ko lolou indi nga benen bir te yakar na ne kuy liggey ci walu doomi adama nak kumi non dañ ko mettre dans de bonnes conditions ñongal ko liggeyam fexe ba lepp lu mu soxla mu ne ci watam ba du xalaat leneen du meuna topoto maladie très bien askan mi mom lañ leen xamal moy ñu xamni ñun ñom seen ginaaw ñun ñoo nek ñom ñoo tax nek te lepp lu ñuy xex bokk na ci matu wayu liggey kat ak bëreub liggey kat ba prise en charge bi mëna jaar yoon amna ci yu bari yo xamne ni xex ni dañuy yaakar ne mbiru copper kessa la dedet leg leg nekkinu agent parce que ki lay fajj su fekke ne nekkina manul nam wara mel koko xelam ci lanen lay nay du nekk ci liggey deug budé jumtukaay yu mu soxla te amuko koko problème la donc ça veut dire que ñu nak ñom ñoy yam li ñi liggey ñom lañ li ñi xex ñom lañ ko xexal ndax liñ bëgg moy prise en charge correct des patients donc xana di len jéggelu nak ci xeyna leg leg dem fenn wara fajj ko fakan fo rafek deug la nek da waye nak dafa am lo xamanteni boko xexul doko meuna am te lañi xex li ci ëpp moy nek nu maladie meuna yamb ci bir hôpital
4: radio
1: KBFM
3: 103.7 mbokk ngeen di ñu top batay ci xibaaru digg beccegi ci ICAP radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi di bo ci ndam daru khalimul khabir ñu ñon ko doon waxe sank ci ndox mi wacc ci dekk bu sel bi di touba ak ñan ci askar yu jafé jafé yu ñu ko ci dundu association and taxu madiana ne bëgg na ñu nañ ko doon defé ci at yi ñu wessu ñu delo bu mu ci boy boy ba muy rek gëna jappalé ñi nga xamné ko ñom ñoo di askan wi rawati na ñi xamné kon dañuy am jafé jafé ci walu wu mel gën leena taxu ci lu jëm ci walu ko seen nekkin gëna mëna jappandi ci taxaway yi nga xamne kon war na ci ñu war ko mëna am loolu nak tax baye tala geey kenn la ci ñani kurel gogi nga xamne kon moy association and taxaw madiana inna ci ay leral ci yene taxaway bi nga xamne kon bëgg nañu ko def fa jëme ko ci walu ko lolé di ndox mi ak jafé jafé askar ñu ko ci dundu ñu ando tewlu kaddu yu jot batay Moustapha Ndiaye la waxtanal
8: nawet mom ko ne xamna ne problème yeen ci rencontrel moy environnement bi ni mi mbalet mek yoyu waye nak surtout nak li nga xamne mom moy inondation ndox yi nga xamne moy ta rawte na ci biir keur yi ñun nak yalla dogal nañu am ci commission bo xamne mom moy commission wallo askan wi wallo askan wa nak mom lañuy daali taxawal ci réunion yi nga xamne mom lañuy wajal fan yi pour man ko taxaw pour mëna taxaw ni nga xamne ñom ñoy askan wi ci mbeud mi rawate na ñi nga xamne seen kër yi mom dañ koy génn sax di dem feneen. Loolu nag moom wax dëgg yàlla daana ci am nag ndimbal, maire bi daana ci jàppale bu baax, Touba ci kanam noonu. Waaye ñu ngi leen di tàllalaat loxo bu baax ndax machine pompe yi foofu lañ ko doon jëlee, daal di wut suñu équipement nag wàcc ci li nga xam ne mooy terrain bi ak personnel bi te liggéey bi noonu tam lañ ko fas yéene doxee. Kon mbënd mi moom xam nañ ne dina am te ñoo ngi koy waajal. Yooyu aussi tamit dina bari. Ñu ngi prévoir aussi tamit buñ mënee am niñ ko daan baaxoo lu am ay sànke partagé ko askan wi nga xam ne peut être néew nañ doole te soxla tey soxla sànke yi ak yi nga xam ne wax dëgg yàlla moo leen di jàppale ba mën a aaru ci yooyu. Ndax nga xam na ne palinisme bi am na te mi ngi ci ginnaaw yooy, mi ngi ci ginnaaw salta bi, mi ngi ci ginnaaw taata yi. Yooyu yëpp nag ay mesure la yoo xam ne ñun à chaque fois bu ndox laalee suuf rek tàmbali nañ ko préparé di ko waajal bu baax a baax a baax a baax. Luy jëm aussi tamit ci luy naatal ba léegi rek aajo na ci sécurité bi nga xam ne ñoo ngi koy gën a yasal. Rawatina bu xësee taw nga xam ne buy wiccal yooyu di taw yu yam ak yooyu, ñi nga xam ne dañoo xaw a jubadi ñoom dañuy ànd ak taw bi bu nit ñi di dallu ñu leen di def loo xam ne bokku ci. Bu ko defee yooyu aussi tamit dañ ci jël seen mesure bu baax a baax, gën a yokk sécurité bi, gën a yokk taxawaay bi bu baax a baax fii ci Mariana 1 ba Mariana 5.
4: UKAB FM fii ci Touba Ndam.
3: Téeméer ak ñett yu tomb juróom ñu wax ci ay camion yoo xam ne dañoo tàkk foofee ca Guédé coow nag la indi ci gox ba, ndax ñenn ca kilifa yi nee nañu ka ko fa def yàgg nañu koo wax ne bu mu ko fa def fitna la lay indi, lañu bëgg rek mooy mu jóge fa. Ñu teewlu ci kenn ci kilifa yi nga xam ne kon ca gox boobee lañu nekk, indi ci ay leeral ci lu jëm ci wàllu camion yooye naka la mbiree demee ak lan moo ci xew dëgg-dëgg. Kenn ci délégué de quartier ya nekk Fofile Mbaydiagne moom chef de quartier bu gox boobu ñuy wax Guédé Terrasse, ñu àndandoo teewlu ci jotaay taskatu xibaar yi amal nañu ko foofee, mbir mi naka la xeweek, lan lañ ci jot a def ak lan moo ci am dëgg-dëgg, ñu teewlu ko.
9: Mbaydiagne, chef de quartier Touba Guédé Terrasse. Mbir mi bi mu amee dañoo bett, nekk loo xam si nag ay weer ñu ngi ci doon dox ngir waa koñ bi jabar bu fi am ak mbedd yu fatt ñu bët ko fee jëlee mu tëñ. Man nag wax dëgg yàlla en tant que chef de quartier ñëwoon nañ ci man, bi ma ñëwee ma ñëw ci garage wax ko li ma ko waxee. Wax dëgg yàlla déggaluma, ma jóge fi dem commissariat bu mbind dama leen wax ko ñoom ñëw xool ko, bi ñu ko ñëwee xool ne ma da ngay dem ci commandant. Bi ma demee ci commandant déplacé boppu ñëw bu ñu ko xoolee ni ma lii kat du seen liggéey, ndax voie publique da ngay dem maire yi. Bi ma demee maire yi déclaré ko, ñu ne ma da ngay fay 3000 ñu defa bindal la demande bi defe naa moo nekk nii. Mu ngi nekk le 21/6/2026 ma déposé ko maire yi pour ñu war a ñëw jëli leen fi. Waa koñ bi guddeeg bëccëg dañ daan ñëw ci koñ bi di ko réclamé, kenn mënatu fi woon a jaar. Mbedd yi nga xam ne sax dañ si daan jaar oto mu fatt complètement. Dem naa maire lu mat 5 fois ba 6 fois bari ci démb laa ci mujj wax jeng li nga xam ne moo ko yore moom lañ ma ko waleeral. Bi ma ko waxee mu ne ma ki yore demande bi dafa nekk séminaire ñëwagu bu ñëwee far yàlla dogal lii ak dogalam xanaa di ci jéggulu nag sëñ Thierno ndax parce que bi ma ciy dox lii tàgguma ko ci woon. waaye nag dama xam ne moom rek laa ko doon doxal jublu ci woon lu baax rek da ko ci doxal. kon maa ngi ci tuub di ko ci jégalu ci ñàkk gi ma ko ñàkk a yëgal. waaye nag wax dëgg yàlla daal di xamal waa koñ bi demande bii man maa ko def maire yi mu ngi nekk le 12/2026 ndax parce que kenn ku ne da nga ñëw sama kër guddi ak bëccëg jàpp ne jéemuñu ci doxuñu ci te dem naa police dem ci ànd ak commandant ñu constat ko ma dem maire yi demande baa ngi nii. autorisation bi maanaam dañ ko loué kër gi yàlla dogal ki ko loué kër gi bi amee moom problème bi fi nekkee avant mu ñibbi Espagne. bi mu ñëwee wax ma ko jox ma convocation bi man maa ñëw jox ko convocation bi fekk boo dañoo problème ñoom ñaar. ma yëkkati kii bi photocopier ko jox ko ne ko yow de yaa ko loué muy papsi la te da ngay dellu waaye nag yaa ko loué te garage bi waa ko ñu ne mënatu fee nekk ndax parce que da leen a yàqal bari fatt mbedd depuis boobu ba léegi amuñu benn solution. depuis boobu rek mën naa war a léegi mat 2 ans at ak nangam 2 ans yi war naa mat. boobu ba léegi ñu ngi ciy dox demande bii maa ngi ko bindal 21/2 boobu ak 7 mois la. demande bii moo baax léegi 7 mois la kenn tontuwuñu kenn wuyuwuñu si waaw. d' accord dafa naan def naa benn rek muy tàggu ma sama kilifa muy sëñ Thierno ndax waroon naa ko rendre ko ndax léegi nee na war nga ko wax. waaye nag damaa jàppale li ma ci doon liggéey moom rek laa liggéeyal ndax moom lañ ci nekkal kon ñu ngi koy jéggalu baax te ko tuubal. léegi xew-xewu
10: tey bi lan moo ko war lan moo tàggu
9: laa. xew-xewu tey bi man damaa génn ndax moom mii juróom laa yendu bi ma ñëwee ba julli tisbar bi may jullee bay añ bay pare bi may dugg sama néeg laa seen saxaas ak kalaate maa ñu ne lakk la ma daw ñëw muy garage. non wax yàlla xamuñu ko ndax dafa ma fi dama ci tabaa si bi muy talaate non waa koñ moom ndax parce que bi ñu koy taal bi ñu taat boobu ñoom ñu ngi fi di liggéey suuru voir suuru liggéey la ñu ngi liggéey du guddi. heureusement nag ñu ngi sant yàlla ndax parce que bu doon guddee mën na ci tuumaa waa koñ kon ñu ngi sante yalla ba nga xamni nak beccëg la metti na lool nak diko massaw ndax parce que Allah du melni wala ko yaqul ci ñew ko kenn mu ngi dekk umul qura la dekk ba ci mbalem Touba mi Abdou Fall mi man na ci séré sama natangal bimu ñewé diko wax and ak buru bi balé dako ni demal fu la neex borom kër gi bi dem bimu ko waxé dako ni auto yaqul fi da tan ñu ci ñew mënta liggéey mënta def dara kon ñu ko jégg lu baax dal di demandi señ Thierno mo ne ah bis na ki tay kon mbir mi tek nañ ko ci loxom mbir mi dal buñ sañal mom mu déplacer wu séré fanen fu mu dem wax deug yalla lolu moy jammatu wa konbi lolu wa koñ bëgg tay ñu wax deug yalla bëgg wa askoñ ak konbi jëndu wuñu ko dara jappu ñu ko dara lu konbi bëgg ñu bëgg duñ bañ mom lañ bañ te ñoom liñ bëgg moy na fi joggé sét fañu fu dem
3: lolu doon kaddu ke chef de quartier bu Guédé Terrasse Cheikh Fall mi xam moy borom auto yoy nak mom itam indi la ci ay léral ci lu jëm ci lu mel ndax néna nak amul ben ko jappanté gu ma sa dox ci digënté ak wa koox ba borom kër ga ko lu itam déggon na ak mom tay itam la nga xam ko mom la fa def itam ci ak sañ la ko tek mom Cheikh Fall mi nga xam ko mom ñaari auto yoy tak ñu tewlu kaddu yu jot nako ci léral ci mbir mi nak la démé ak lan mo ci am dëg dëg ci ay kaddom Cheikh Fall ñu anando tewlu lam ci leral
11: Cheikh Fall man may borom garage bi man ma nek fi accident bi sama kawla dal ñu ci sante yalla baax na ndax mo na gëna metti waye li la sun borom dogal waaw man
12: nañu xam lan mo sama ak tan
11: nga ñu nek waaw sama tu sama ben employé mo doon liggéey bu muy liggéey nak reçoit dafa bari gasoil pension bi laal ci reçoit bi mobile wacc mo do mo rek état sal nak bi explosé nak lodo bi tak aw gasoil bu také day tass ñum tassé nak ci laal la ben auto bi wa mo waral ñaar auto yi tak non non ken gañu juma ñaari auto la ak ben caisse frigo wa dem lañ fi ñew dañ leen don défar wa kenn ko ma ci ñew ci man joxo ben papier bu wonan dañ leen bëgg ñu joggé fi amul tollu mu mbéd mi lañ ñaan wax auto yi ñi baar ak yoy yaw def na legui dem na bu ñuy taxaw dañuy baye mbéddum fu nit ñi jaar loolu lañ doon kaas amul ben amul ben yoon bu mu ñëwé ci man nak na ma kër bi maire mako jox loolu mom c'est faux loolu mom taxawul
12: wax na tamit ni borom kër gi demoon na ba xulo ak yow bu nga nangu kërëm yow nga lankene do ko
11: genn non loolu tam c'est faux loolu mom amul fenn nit mu mom kërëm soxla ko jënd ko ay million mënuma gennal manako duma genn loolu mënul comme c'est jikko sénégalais rek comme garage mom bu xasse nek ci koñ danaka ñuko mëna supporter bari wuñ ay tout tank fi nek ñu fi nek daana kenn ku ci am ñeen fi kaat nepp ci ku ci nek da ngay xey bëgg lo yobul sax njabot loolu moñu fi indi ñom ñukay wax ñepp ku ci nek peut-être am nga doom ci Allah bi wala am nga fa jël wala nga fa leneen xamoo ci yeen condition la nek ku sañon tay sa kër da ngoy jënd bu sa garage bu fo di liggéey comme il faut amul ben problème kon buñu diggé fi ñun dañuy daan suñu dollar rek ki do nekul man ak ñom quoi comme kër gi amna borom tay comme li amna fi il fallait que ma déganté ak mom ba paré ñom itam isan tonu comme affaire dafa urgent ni il fallait que ñom ñu tok waxtaan parce que ku ci nek tay di nga diggé ni ñew nga ak pression ñew nga ak dal exemple yalla def na ci juro ba lepp fayna nga ci jamm ak salam kon il est temps nak ñu tok ñu xol ñu bonne solution lañ mëna trouver pour mëna avancer ci projet bi non c'est la première fois mom borom keugui la waxal rek mu jël keur rek jëm non ba lay mom itam comme non non inshallah jere ngeen jëf ndax gis na seen taxaway baax ba affaire bi amé ñoo nañ bokk ak man nakar kon ma ngi di sant bu baax ku lim nak da ngay joom bu ne ma ngi sant wa koñ bi rek ma ngi sant ñepp mbolem ku ñew and ak man nakar rek ma lay sant bu baax ma ngi di sant wéré jere ngeen jëf
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarem ak liko wër rawati na Touba
4: radio
5: IKAB FM
4: fi ci Touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: IKAB FM rek moma ci doy
4: 103.7
3: téméré ñatt yu tomb juroom IKAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Daru Alimul Khabir ñu waxaat ci nawet bi way bi yon dañuy dem ci ndiaré makk ñen ci askan nga xamné kon ñanga fa rawati na marché Doumbé Diop ñun nak ren mom ak Tawfiq amna nu ko ci nekkino naam sax bëgg nañ tam yenn yu dañ leen sa jappal way nak téréwul ren dinaal gis nañ ci ak tan bi bu tawé ba nopi nak la nu ko dundé Mustapha Ndiaye waxtaan na ci ak Modou Gueye Diop may délégué général ba kaddu yi la ci fessel ñu télu ko
13: manam li ñu sétlu fi dal moy ndox ni mi ngi taa depuis mu taw batay mi ngi taa waye nak tata bu metti comme par rapport ak daw amaguñ licencié la mi ngi taa ba Lycée Samba ki day baré wu ba nga am do fi mëna jaar waye li ñu sétlu moy bu tawé tamit même pas ben fa wala ñu ndox do fi do ci nekati ba wala bi taw na ba ta bari lool waye ñu actuellement ñi ñi am accès commencé dal parce que dafa am ben canal bo am Bala Moussa Fafane def nako fi jëlé ko tam souf ñew marché canal bi na parce que jëlul man nañ ne marché bi yépp waye nak lepp ci mat bi jël nako bu tawé ben recent chambaki mo am ndox buñ ko pompé def ci canal bi day dem lolou lañu ñëm bi ko gun mom lañu am gun légui nak en attendant nak ñuy dugg semaine bi wala deux semaines yi di ñu xam ba am réellement ba am ndax amna impact bu baax wala dé taw yi tawagul yépp taana mais nak taawé parce que même pas une ben fan ndox mi day dem accès bi tam ba nit ñi dama ko ñëm mo daan taw ndox mi presque def fi ben 1 mois wala lu ko presque du dem su taawé mu yokkat su nañ nañ ko japp parce que ba nawé bi jé né bi yonom niñ sélu moy ak ba depuis hivernage bi commencé ba tay ndox mi ndox presque ben yon la fi def wala sax duma ben fan ndox mi dem en tout cas nak mi ngi taana yi ta wa nak wax deug yam mété gudd deug en tout cas li nga xamanteni mom tam soxla lañ ko ci moy ñom ñu taxaw ci fexé ba bu yalla dogalé nawet bi jeex ñu fexé ba légui fi nga xamné moy point bay ñu fexé ba am ay regard ya nga na lool mo man ci liggéey ta bu yalla dogalé ñu am ko japp na né man na marché yépp na soulager ta marché bi ni mi soulager bo xolé bu soulager wo da na naka dëkk yépp lay mo ci lay feñ ta bo xolé ñaar ñu fi nek mo route national bi ak route balé jëm amna benen route bo am ni ngi jëm côté Keur Cheikh lool yépp parce que do na am ndox né japp nañu su fekké té def nañ fex nañ ba jël point bay man na bu duwe ndox mi dina ko mëna yobbu en tout cas ren dal am nañ ci yaakaara gu yéne nak li ci top nak mo ñu xaar semaine bi wala ñaar semaine yi ñu xam baam réellement baam nan la ndox mi def way dal ñu leen soñi nak baax tay ñu redouble d'effort sa ba point ba yépp ñu dem ko jël am ay regal yo xam ñëma jël
4: radio
1: KBFM
3: 103.7 témé rek ñett yu tombu juro UKAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu ga ngi bawo ci ndam Daru Adimul Khabir Fédération daayira yi nga xamné kon ñoo nekk ci bitim rew di liggéey ka daayira muqaddamatul khidma dajewon nañu amal ci ab jotaay bu yaatu bo xamné nak doon nañu waxtaané lu jëm ci walu ko liggéey bi ak taxway yi ñu ko ci amal loolé nak mu doon jotaay bu gën nañ ci soññenti wat ci lu jëm ci walu taxway bi ak liggéey bu amal nañu ko ci kilifa daayira muqaddamatul khidma ci jumaaja dalal nañ leen ci way tam waxtaan ak ñom ci lu bari jëm ci walu ko taxway yi nga xamné ko ñu ko ci amal inshallah jotaay la bu dënañu ci suwat serigne moussa ñang tay kon lañu ko don taxaw ginaaw wacc liggey nga xamne kon def nako ni ki dembu ci hôpital cheikhoul khadim mu don di su makku wacc ci yoonu mouride mom momé nak ñu rañ wonu po taxawayam dembu sax jot ngeen na tewlu kaddu yu barkel wat nonu ko ci ay kaddo mu ñu don xamal jaaram ci feñu jamono way tam digënde ma serigne touba cheikh saliou mbacké jotay yo xamné kon inshallah rabbi kaddu yi sédé yu kaltan nañu ko ci ñenn ci kilifa yi jëm rek ci ko fi di serigne moussa ñang inshallah rabbi dal nañu ci del suwat nu mu gëna yaato di fatali kon ñaan gi tay kon lañu ko amal way tam denc gi lolé inshallah dal nañu ci del suwat nu mu gëna yaato
7: gaade fam xibaar yu deggu tewé
3: témer ñatt yu tombu ci room radio ICAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu ga ngi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru digg becc gi mbokki kon dañuy ex rek ak yeen ci ponk bi nga xamne kon mom moy keumal jotaay bi en direct lay doon mu doon ko li gëna fess ci yene kay ñu fassiyene ci and ak yeen kon ñi nga xam ko noné lañu ko baxo li gëna fess mbokki ci yene kay en direct ñu ci and ak yeen
4: UKBFM
1: li ci yene kay yi
4: Papsi Ahmed UKBFM
1: li ci yene kay yi
4: Papsi Ahmed
3: bismil enquête quotidienne yene kay del sen ci ñun ak lu soxal article 37 ba ka ciow li nga xam kon amna ci mbirum déclaration de patrimoine yene kay bi ne kay danaka ak la jigu mat go xamne kon nemé ko nanu ko ci digëti gi nga xam kon ñokay xëccu jëttu représentant Bassirou Diomaye Diakhar fay muy DNT ak ci njital assemblée nationale Ousmane Sonko mom la yene kay bi di enquête xey fessel sunu natangu xey du ñu xamal rek ne jamono ji kay am bir momé mom ciow la deugental ci bir réewum Sénégal leneen lo xamne kon jamono ji de ciow la ci Guinée Bissau ci guiné konakri mom moy delsi ki xamné kon mom modi dumbuya yene kay bi ne ci caserne bi bari ñu xamné nak ñu ngay ngurum di ci suuf sunu na tanguy delsi wat di ko leral wal fu ko tije yene kay mom ma nga ci waxtaan bu yaat wo xamné kon sekkanu ko xose mi nga xamné kon yene kay bi ne lanam nga mu nekkon genn na ci mbirum azer ak ay paw yene kay bi xey fessa ci ay cadeau contrat bi nga xamné kon soxal na tol ci témer ak ñen fukki million euro yo xamné kon la ko jublu way ba bokku na ci jooni ak juroom ñaar témer dekk yo xamné kon war nañ yobu courant ci biir réew Sénégal amna lu toll ci juroof keuk juroom ben ci ay millions euro yo xamné kon yene kay bi né lolé doxon nañu ko avant sunna tangoy xey fessel ay cardom ak waxtaanu yaatu nga xamné kon jot nañu ko ci xeet yene kay bi mo xey dina téral sunna tangoy ba tay di ñu xamal rek né jamono ji lu jëm ci walu ko ciow li nga xamné kon amna ci biir réew Sénégal source yene kay mo xey du lu xamal rek né lu jëm ci walu kan dajé mu amna ci digënté ki xam kon mom modé and sam ci ko yi ak procureur Alessandro Diko yene kay bi xey del soit li jëm ci walu taxwa bu amal na nu ko ci taguto go xamné kon ma nga ci ndam ko keku yene kay bi xey du nu xamal né ke jité wono por wali juuf bo ja joxé na lengé sunna tangoy del soit ci lu jëm ci walu kan dajé mu amal na nu ko niki dem Dakar Times quotidien yene kay mom batay ma nga ci lenen lu soxal na walu ke diplomatie amaka yene kay bi né jamono ji kay ak lekkelo go xamné kon ñi di sindi amal na nu ko ci Erdogan le fessel am natalam la dépêche quotidien yene kay mom ma nga ci Macky Sall mi nga xamné kon takalati nañu ko am raaya docteur honoris causa ci Brazzaville yene kay bi né la tax ñu def ko ci day bokk na ci taxawam ci walu ke jang bi ci Sénégal Macky Sall yene kay bi né alxamis ko ñet fon ci yor aujourd'hui ci Brazzaville lañu ko takal raaya bu nu mel docteur honoris causa université Denis Sassou Nguesso ba nek ci Kintélé ñoko defal raaya wu dama yene kay bi né sargal gi kay wess na Sénégal way Afrique lañu jox ndam lu mel yene kay l'observateur yene kay mom batay del sene ci lu jom ci walu ke tribunal la popikin gejo way ginaaw bi nga xamne ko juroom ñet attaqor nañu sunna tangoy ni yaayi soye ak pa sec mi nga xamne ke jamono ji sunna tangoy ne lekkelo go xamne ko ñanga ci won indi na ak ciow l'observateur yene kay del sene ci tol way rew mi dundu gu ser gi danaka new doole yo xamne ko neme ko don ko ci ay njabot way tam dimbalante gi danaka dafa wañe ko sunna gal yene kay bi xey teunku ko ne Senegal fepp met wopus mak la yore enquête bu yaa bo xamne kon def nañu ko ci sunna tangoy ni jamono ju bokay xol danaka lepp ay yok am am bi di wagne ko lol fi mu tol ni day dundu gi metna lol sunna tangoy de soit ci walu ko fitna ji satti gi ak len ci ñu ndaj yo xamne kon nebe ko nañu ko muy gëna raw ci biir réewum Sénégal sunna tangoy jox kaddu ki am mo docteur Abdou Khadou Sanogo sociologue la ak ki di Babacar Diakhaté di psychologue yene kay bi ne fi mu tol ni ke Sénégal li ñu dundu metna lo grand panel quotidien yene kay des nañ ci walu ko recrutement spécial bo xamne jëm ci walak ay jangale kat yene kay bi xey adi ca laaj ne Senegal lu jëm ci walu ko nguur ya taxaw bi mbaadu li nga xam ko mo def da fay dalal xel sen decal yi yene kay bi nenu jamono ji kay doonu beug moy nañu waxtan lu mi wa ko ci dep ne nak jamono ji de am nañ jaxla ci lu mel sunna tangoy yenen del sen nu batay ci walu taxaway bu populaire bokku na ci lu jëm ci passation de service bi nga xam ko mi ngi daan ci porte nu Dakar sunna tangoy ne ki di dun patem beng mi nga xam ko mo wutu walu juuf bo jam ngay dalal xel yi rawate na fa dakké won yene kay bi ñom de ñi ngay jéglu révélation quotidien yene kay Macky Sall meñu sargal fofé ci Brazzaville université ba ko def bukinté la yene kay bi né docteur honoris causa lañu ko def gam gi xamna ñu kañ dañ ñaar ko juroon 24 août lañu ko fasiyene amal ci biir réew Sénégal feñu jamono gënd ngi mi def yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam yene kay bi mo xey diko xibar sunna tango yi discoupe ñom de kata ñinga te Macky Sall mi nga xamne kon takal nañ ko ap raaya mu doon sargal bu yes go xamne kon aduna sargalité nañ ko njitu réew won sunna tangoy l'indépendant ñom batay cialu ñu nekk ni duñu xamne Congo université Denis Sassou Nguesso bu Kintélé ñom day jox nañu raay afek jaar ko ci Macky Sall yene kay bi xey du ko fessel lu jëm ci walu ko taxaway ko njumte yu amna ci ofnak ak lu jëm ci déclaration de patrimoine ak ñiñ ci fatawul yene kay bi ni ciow la indi deugentane ki di Amadou Tidiane kay momay directeur général bu trésor yene kay bi ni mom day lam war def def nako ci en relief quotidien yene kay batay ma nga ci Macky Sall ak raaya mbala nuy fessel duñu xamal rek ne ki fi nekkon jitu réewum Sénégal ginaaw taxawayam ci walu njangum Sénégal motax ñu takal ko raaya bu nu mel Kaolack ak lu jëm ci walu ko ferraay bi Serigne Momar Soxna yene kay bi ne mom re ma nga yëkëti ay cadeau jëm rek ci walu ko taxaway war nañ ko tayal grand panel quotidien yene kay ba tay ci Macky Sall ak raaya ba ci lu nuy fatali sunna tangoy di soat nañ ci ba tay leer lu jëm ci walu taxaway bi le point info quotidien mom ba tay ma nga ci port bu bes bi nga xamne kon njit li neer mom la bëgg yene kay bi nekk xam kon momadi wali juuf boja ma ngay del soit li nga xam kon jot nako fa def neena day lolé bañu jaay ngorom motax mu joge fa waye bu fekkol tane si lan ko bëgg lon def nako bobak leg kon kenn duko fa jël yor yor quotidien yene kay ma nga ci walu ko fond politique yi muy xam la né Ousmane Sonko mom day lamu don wax dem mom lay jëmmal ni ki tay jomay danaka ma ngay wéddi waxi dembam yor yor quotidien mo xey di ci waté di ci lér lu jëm ci walu ni l'informateur quotidien yene kay recrutement bu toll na ci ñaari jooni ak juromi témer ñaaf ko juroom ñaari jàngale kat quota sécuritaire ba samp nañ ci am laaj yene kay bi ne cheikh mbaw bu ko ci def mom day lamu bëgg moy lu jëm ci walu wi nañu xolaat ni koy dox la babakaay mbay ngara fa ne li nga xamni kon moy jëm ci walu wi nañu xol xal wi nga xamni kon war nañ ci jaar ngir ciow ban ci am yene kay bi ne wa OIS ñom lañu bëgg rek moy mbir mi nañ ci baye xel décisionnaire yi ngir rek de ñu mën ta gis seen bop bu baaxa baax sunna tangoy le dakar wa ba tay del seen nu ci lu soxal walu ko espagne ak at senegal yi nga xamni kon jamono ji jaax lañu ci lol ben migrant bo xamni kon dafa faatu sunna tangoy ne ñak ko karangu met go xamni kon gis nañu ko ci ñen ño xamni kon am nañu yaakar waye yaakar le mujitas ndax seen bakkan da ci les ci walu wunume sunna tangoy yi ño xey di fessel lu mel ne nu kay jamono ji berina ño xamni kon jamono ji de ñi nga am ak jaax la lol ci walu ko nekkin wu ñango ci am l'info quotidien yene kay batay del seen ci ay ndum te yo xamni kon yene kay bi ne fi mu tol ni berina ño xamni kon dañ ci am nopi waye tam lu jëm ci walu ko taxway yu nemeku nanu ko ci rew mi ak taxway bu rawati ni ci walu ko denu yi di l'info xey def ci ak gestu ne nak ay ndum te yo xamne kon ñu ci bari seen bakkan da ci def ci walu ko denu yi waye nak ay mbir yo xamne kon danaka ay réflexe la ñu bari ñu koy def rawati ni ci jamono nawe bi sunna tangoy ni danaka buñ koy xol ren ji nawe bi tambali na amna juroom ben ñu seen bakkan de seen dekk na ci yene kay bi xey joxe ci cadeau ki di amadou konar job nga xamne kon nekkon na fi ay jamono directeur protection civile di xamle ne danaka at mu jot nawet bi deñu gi deñu yobbu juroomi bakkan direct news quotidien yene kay ma nga ci Abdou Khader Sall mi president bu askon Senegal mom di xamle rek ne dorutul jappale ci ben parti politique ci bi rew Senegal dafa bëgg di doxal bopam yene kay bi xey jox ko kan le soleil quotidien yene kay ma nga ci mbay mi agro business walu kon cham gi ndaw ñi nga xamne kon jamono yu jublu nañu ci ngir rek de mëna jëmbal seenu ëlëk yene kay bi xey di fessel seen ay taxaway ku ci ne ak li nga xamne kon ya nga ci l'evidence quotidien yene kay ma kessal lanu ne sargal ci nanu ko ci Brazzaville yene kay bi del ci wa kilomètre benen coalition bu yes bo xamne kon jamono ji kar lenen yene kay bi ne lu jëm ci walu ko 3ème voie bi nga xamne kon bari na ño xamne kon nenañ fi mu tole mu lañu bëgg xal lolé seen yëf la keneen ku ko jël ku ne danaka dagaleen topando sunna tawé xey di fessel lu mel docteur mam adama ndoy yene kay bi ne tek na baram ci lu jëm ci walu ko formation ak lu jëm ci walu ko industrie ci bëru Sénégal ne nak lolé war nañ ko mëna xolaat deug deug ngir ñu mëna xam yi xam ko ñom ñoo di soxna njitu rew yi seen ay kam amam ci biir rew Senegal kan mo koy luñu bëta ko topoto sunu na tango yi di rew mi ñoo xey samp ci ab laaj ne kay ñi xam ko ñoo di soxna njitu rew yi seen ak amel ñom dañ leena baye rek ngir kenn ku ci nekk la nga am nga diko doxale na nga bëgg wala am ko koy luñu bëtt sunu na tango yi xey samp ci ab laaj suba tel quotidien yene kay ginaa bi nga xamne kon danaka man nono wax ne Senegal am na lu toll ci juune juroom ben téneer juroom ñeuf ko juroom ñent milliards Senegal yene kay bi de ma ngay luñu bëtt di wëri waat lu toll ñenti témer ak juroom ñet fukk juroom ñaari milliards yo xamne kon duko ca bëgg yok cheikh di bax lañu yene kay bi xey fessel lu jëm ci walu taxaway sunna tangoy di xamle rek ni jamono ji ciolu bari na ci 2 minutes pour lire l'essentiel ginaaw bi nga xamne kon ñu ngi xaarani déclaration de politique générale alam yu nulo juroom ñet fukk yaar te juroom ñet fukk fan yo xamne kon ñu ko ci sentu danaka nak lu jëm ci walu taxaway ba ak résultat amandé gonnoko sunna tangoy ne ni ngay am sunu xépé xol le peuple quotidien yene kay ba tay déso na ci lu jëm ci walu présidential ak ndamlu amati nako ci Congo Brazzaville sunna tangoy levé ñom batay ci lañu déssani duñu xamal né raay wo xamné kon takal nañu ko fofé ci Congo walum takket yaram Afro Basket U18 et Rémi Sport mo xey diko xamlé né kay jamono ji Sénégal mo fasiyéné jakkalok Mali ci walu demi finale ya kan mo ci dem finale sunna tangoy xey samp blaaj ben doomu Togo bo xamné kon da bëgg jité équipe Sénégal Dar Ndimbombe candidat la yene kay bi né dafa bëgg wutu Pape Thiaw le parlement yene kay batay del sene ci walu wuri mel di xamle rek ne fim tol ni day Senegal jamono ji day lu jëm ci walu séparation de pouvoir war na xol deug deug nu koy defé ba déggo man am ci senu ko digënté record quotidien yene kay di nu xibar ne nu kay Pape Thiaw légui ñu xam kan moko wara wut talata ji le wa fédération fasiyéné gindi askanu ci ñi nga xamné kon ñom lañ fasiyéné tan ngir ñu man ko ci wut mbokk yi ne kay ngok digi yuluk Inshallah.
14: UKB FM.
1: Li ci yene kay yi. UKB FM xibar yi.
4: Papsi Ambay.
3: mbokk yi ñu sant ti leen gërëm leen li kon moy li firuson ci ay xibaar ñu leen ko doon jotali pap sayar mbay mo faré won ci addukaay bi ak ci walu machine yeenas kon ci deglu radio 103.5 di témer ak ñett yu tomb juroom ngeen ko do deglu ci bande fm bi internet bi ñett bu web.sunfm.com youtube ikar tv live mbokk yi la tay ñuy taggo ñu fatali leen la ci gënon office
1: groupe de communication
14: université cheikh ahmadou bamba
3: le ci gënalo fess bokkon na ci seenu wër yu dem ci guddi lan ko doon amal ginaaw timis way gisul ko tay dañu motali fanwéri fanni ko digiw gamu jotandena tewal wat kaddu yi nga xamne kon imam abdou diop jot nako ci yëkëti ci seentu wër wi cheikh amar abdullah sall ñoo doono joko jot nga tew lañ ci jota tata ndex lan leen ko ci bi jotay xibaari ndox mi waccat ci dekk bu sel bi di touba indil jax rek jafé jafé ñenn ci askan wi rawati na ngiraane na daru khadim lolé sax inshallah dara lu ci del soat na mu gëna yato way tam ndox momé wa kurel gi di and taxu madiana né nan ci doon taxawé ci at yi wésu bëgg nañu ko defati nañu ko doon défé mustapha ndjay jot na ci joko ko baytala gey kenn ci njit yi lañ ci jotal léral nguru sénégal amati yéné gir gappalé ñi xam kon dañu amé lago sérum pacc na mëna jappandi mustapha mbay mi jité fédération bi lekkalé way lago yi ci mbacké né am nañ ci yaakar jox ngeen tew lam ci jotta fessel ci bi jotay xibaari ci joko mustapha ndjay momé sax batay joko wat nak lu jëm ci walu kon ndox mi marché do me jobum jaarem modou gay job may délégué ba né nak am nañ xel mu dal reñ ji lu bari lañ doon jankoté ci walu jafé jafé wañé ko nañ jot ngeen tew lam ci jotta leral and gëssam wala substance ak gërew bi nga xamné kon wa kër docteur xappal ci dañ ko ñaari fan bilan ba fuñ ci toll yaakar yo xamne ko neena lañ ci doon seentu gis nañu ko ci wa keur docteur Bankasu Sitsas ba nek ci hôpital Matlabul Faw Zeni secrétaire général ba Pape Modou Ñang yekati na ci ay cadeau jot ngeen ko tewlu ci jotay xibaar yi ben garage bu nek fofu li ci gédé ñaari auto li ay camion frigo ri tak fa ciow la fa indi ndax naka wa gox ñu ci bari ne camion yoyé fa nek garage ba yag nañu ciow ne bëgg nañu jëlé ko fa jot ngeen tewlu délégué carte bam ci jotta fessel waye cheikh fall mom camion ya ak garage bobé nénaka danaka lu bari lañ ci wax ci ginnaw doon lu wër nénaka lako fa tax nek ci aw yoon lako tek ndax waxtan nak borom kër ga bañ jotta déggu jot ngeen téwlu mom itam lam ci jotta fessel ci bi jotta yo xibaar yi li mbokk yi danaka mo li fi gënon fess li ci yéne kay mo kemmal jotta

gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal suñu bopp bur law moom jàmm te ku mu jàmm ngaan jàmm yàlla nu defal kenn dalu ko jàmm jërë ngeen jëfati mbokk yi ñu bàyyi leen ak waxtaanu Serigne Samba jërë ngeen jëfati ñeen doon jàmm.

0: أتعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi ma ngi leen di nuyu di leen ziar dellu si ci seen atub xam-xam bi di fas alu wax la dekre in kuntum la ta'lamun fii ci ICAP FM ci jataayu xam-xam bi nga xam ne jataayu laayante biir la jataayu tontu ay laaj ci diine ñi nuyu baax di ziar Cheikh Mohamed Moustapha di ko ndokkeel ci weeru tedd wi ñu nekk weeru Serigne Touba rabiyallahu anhu gis bi ñu dëngoon ñu ñaan ñàkk ci ak jàmmute li borom digle woon lépp ñu mën ko cee def te yi am yaakaar am ci ngërëmul yàlla di siyaare baaxit Serigne Mamadou Wade Moustapha di ko ndokkeel ci liggéey bu rafet bi muy liggéey waaye di nuyu mboolee mbokk yi nga xam ne ci kër gi teg ko ci loxoy Serigne Cheikh Amar mi ko jiite jaajëfal bu baaxit mbokk yi fekk liggéey bi Serigne Mame Cheikh Mbaye Imam Hassan Diouf ak Serigne Khadim Dieng ak mbooleem mbokk yi nga xam ne ñu ngi jàpp ji liggéey bi ak ñuy bàyyi xel jataay bi ñu dellusiwaat nag insha allahu taala fa seeni tontu laaj bi fi jot a teew laaj bi ci jiitu mbokk mi day wax ne bu iliman bi ñëwoon ci jàkka ji toog ba waxtu julli jot waaye kenn ñëwul moom buy julli muy def su boobaa iliman day jàpp ne iliman la day yeene julli mbooloo taxaw fi mu war a taxaw bu fekkoon ay dëgg fi ci mihraab foo lay taxaw julli ko seulement ci biir julli gi ba ay nit dikkee dañu taxaw ci ginnaawam ba ay nikkee nit dikkee dañu taxaw bu dee kenn mën naa ñëw taxaw cootu ndeyjooram bàyyi iliman jiitu ko tuuti ñeneen dikkee moom maamum ji mu arrière dellu ginnaaw bàyyi iliman taxaw fi war a taxaw wallahu taala aalam laaju ñaareel bi mbokk mi daa wax ne jigéen bu amoon doomi njaaloo di ko nàmpal dem sëy ci geneen góor nee na dañuy wax ne doom jooju dañ koy yéegal kon ci góor goog muy laaj ndax kon bu faatu woon dañuy donnante dee su ko yéegal ci góor gi maanaam góor gi day nekk bàyyam ci nàmpaale bàyyam nàmpaale bokkut ak yéegal ci askan bokkuñ yéegal mooy mooy ñu jox ko askanam jox aw askanam jox ko sattam waaye nit ki bu amoon doomi yàlla sëyi ci barab ko borom këram bi jaxasoo moom borom kër gi day nekk bàyyam xale bi ci wàllu nàmpaale waaye nag sëñ du tax ñu sañ a donnante ndax bàyyi nàmpaale ak yaayi nàmpaale mbokk googu ak donnante bokku ci wàllu dencante lay fay nga xam ne kon góor ga képp ku mu jur képp ku mu jur moo xale bi ñoo mbokk bàyyi ci nàmpandoo mooy mënu ñëw sëy te bu dutoon loolu bu fekkoon tane daa nàmpal ba fera doo ñëw ci góor gi ay doomi góor gi mën nañoo takk xale bi su boobaa ndax boo bokkuñ dara waaye bu fekkee dañoo nàmpu yenu meewu seen bàyyi nag seen bàyyi day nekk bàyyam ci nàmpaale la muy tere mooy du ma ne dencante ñoom waaye nag ak doonnante moom du fa am du jëlit sant góor gi wallahu taala aalam laajum ñetteel bi mbokk mi laaj koo xam ne dafa gaañu ci ay loxo dañ bànd ko ndax ne mënta def dara mënta jëfandikoo ndox ci loxo yi mënu ci atti bi mooy ndax kooku mënis na ko jàppal waaw mënis na ko dimbale loolu ci jàpp la jàmmu yàlla la la mënta raxas nit raxasal ko ko bu dee tiim it fa mënta masa nit masal ko ko wallahu taala aalam laaj bi ci topp mbokk mi nee na ndox bi génne ci climatiseur yi ndax manes na koo jëfandikoo ci laab waaw bu fekkee ne xet ga ak caf ka ga ak melawo lépp ndox rek la ndox dong lay xeeñ moom dong la sax moom la nuru si waaw man sa ko jëfandikoo wallahu ta'ala alam laaj bi ci top mbokk mi laaj ne na ko xamne dafa def épargne ji benj xarisum tay ci banque bi na na xaliss bo do ci genn a chaque at mu jeur wala da ko nit ba genné ko xaliss bo xane mom moko mom te mako ba at mu jeur bi wagn alam day wagn wadé lool day waxane yor na ci barab sangam nangam bolé ko lim am su amé matériel bi ta mu genné ko sax di ci agen day dem di genn ci lool waye asak ji liñ war la fay genn salam tay bu fakkar fa dañjon 10 million ci misal yo 10 million day japp ram 10 million kon asaké 10 million lay genn ci liñ yaa so wa genn waré na asaké xam ci bobé wallahu ta'ala alam laaj bi ci top mbokk mi wax né ñi nga xamné ay tubab lañuy doon tuub dugg ci l'islam doon ay jigen néna mënu tu ñew sey ci seeni bokk ke ñi ni fi dañtuñ leen néna ñu wara soxla dañc nena responsabilité dañtel leen ci loxay kan la né lolé ci loxay mbolom julit ni fiñ nek jul yi fa nek ñoo ñu am masuliyé lolou ñali wara jappalé ñali wara taxaw ndax diin nasiha la julit ñepp ñoo wara jappalé jappalante ñom fexé ba dañtel leen wala bok sammu leen dal ba nga xane buñ amul ci xaga borom kayit ñu fexé buñ moy yalla jumtuway yi l'islam santane wor ak ak xegu su bopp yu mel nonu ke daf yi tiit xamem lolé nit ñi bañ denc leen ndax denc leen yaatal l'islam la di ci defit ar leen ba bu duñ jall ci leen nekkon la lolu mas'uliyya bo leen gil jeñ dekk ñepp lay do wallahu ta'ala alam laaj bi ci top mbokk mi neena ko xamne da doon xulok soxnaam ba soxna su nekk même sax baat neena mu nekk may na dafa baat da di dem neena ay nit nefa ne ndaw sew togal mu tok neena sey bu continue muy laaj ak tek lolu wa bu fekke may nako batam di sey batax sun togo wi dawar tok ci keur gi ba idda ji jeex jigen buñ ko fasé wurtu genn keur gi ci idda ji jeex kon togo gu tek wu dafa sey bi waye nak bu fekke fasé mbayli la ci idda ji jeexut gor gi man nako fayli man nako mala fasé won genn na ci kon bu jaxaso ak mom te yena ci fayli ko fayli lay doon bu waxé ne ko fa fayl na fayl la bu fekké nak bu yéné wu fayli mom bu jaxaso ak mom day ñalo ndax nekkutu soxnam sum saña jaxaso te fayl donte nak bu defa sam pelé bu ngi jexu gu mom ñom ñaar ko ci faato won te edd jexu dañu dal taw nak señ te jaxaso ak mom te fayl wu ko bu non kon faaw mu fayla ko ci wax wala ba mi jaxaso mom bu yéné ci fayl ci la sey bi doddul ci wat ay sey bu ne jërul fasal faaw nak mu japp ne mom mo fa ci won soxna ci ay genn na ci wax lolou ñi deb ko wala mu jëf liko tekkal te yene ko ci waay ma xam yit nak tafi am na bu ñaara ñet day nak soxna wallahu ta'ala alam laaj bi ci top mbokk mi wax ne dafa gis jigen bu tolla fer na rek fekk muy nampal dañuy daal di feral xarab mu la gatte lool wa lool di dafa melne dañuy wax ne jigen bu ambe soomi de dul baxati ci gone gi soomi de dul baxati ci gone gi xeyna bu door am bu gone nampal ay xawé sori tuti rek mom le gën moy ñu faral ko ndax soow mom mu de dul andi lor ci xalé bi wallahu ta'ala alam laa gi top mbokk mi ni ko xamne nit da ko jox jinni di am lu ko jënd lo xamne jinni lay jax mom nak mu dem fa xaba am ko ci lu yes yi mu la ñatt ak lolu wa bu fekke ko koy jare ko may xana xam na ni jinn la ba ko jare way mom nak moko ne andi juroom ñett mi ma dalo ko ko ko ma ñatt ak bu fekke nak da xamantu da dem rek gis ne lañ ko doon jënd ke da wañ ko kuñu wul la wara ñu ko ya ko limu joxon 10 million nga wala legi wañ ko legi juroom ñett mi lay jatt li ci defé ni bo way may ko ko bu ko jël mu jël ko wallahu ta'ala a'lam laaj bi ci top mbokk mi neena ko xamne dafa am soxna sum bëgg neena yag nañu and man na juroom yaa neena bu ko tak soxna way ay mbokkam and ci mi laaj lu ngi laaj bi re laaj bi gu ñëk ci de moy and ak jigeen yu tollo juroom yaa te du so soxna mom du lu jaadu ngor mom laaj bi lool ñi jëde sit bu fekke ne mom man na yor soxna si leppum aaju ko ci ay way juroom dekk ci dekk la ci war lepp su wa xañ na ko ndax goor bu tak soxna sartuñ ci ay kilifa bandi bu fekke nak ci biir ay keur kilifa nga dekk

0: borom dana ko xel man la mo xam ba xolatin sa bu julli jote da wara julli ci nam ko mané donte day jaxam di julli ci yene ak ci jundu mu daf ko fiit mu ngi ne ci xel man la bu jul do war wa gon ci xala bo xam nak lab la mën def ne mën ta lab ci genn anam su wa mo julli do ko wacc ci mazhab malik waxtu julli bu tabbe ba yeex nit ki amul ndox mu jappé amul fu mëna tiwi julli ko wacc nako kon fa ke xeyna lu mel non la nga xawne mom dafa mën ko mën su baba labal waxtu wa da bok ci sarte yi tax julli war nit moy mu mëna ngam fa ke man na laal nak ci ndox wala man na la ci tim xeyna barab ba la japp rek ne du fa yomb way man na nek su baba nak julli gi day nek bor bu nek ci loso ba lu bari bari nak da ko fay go fay nak man na bes bu set mu fay juro bi fa julli tisbar julli juro mi tisbar bu julli tak san julli juro to ko def bo mat day bu ko lere nak da man to na lab mom ak na ci xala bo xali ni man ta lab ci loxu man ta lab ci suuf ba waxtu yam labal waxtu kon day ko bi tagel wallahu ta'ala a'lam
1: laaj bi ci top mbok ni ne nak ko xamni xetu kurcele def ni da koy jaylo ak pak 3 million ne mu def fa xeb ba jaay ko lepp lool mo la jël batel fa ke dañu wax ko dar ne ko ci nek rek li mo xon way amna ci liko way nebb ko ko ndal ginaaw 3 million la koy jaay nako jaay 3 million bu fay ko lam koy fay way dañu waxale bu jibo nako dina ko fay nangam bu ko jaay lay kri su ko jaay lo upp lool dina ñew nako jaay nako nangam la ci lepp mo xon Allah ta'ala a'lam laaj bi ci top te mo ci mujju mbokk mi laaj neena da gis ci mami serigne bu mag bi radiyallahu anhu ku ñuy wax muhammadul khairi ak muhammadul kabir moy laaj ndax kenn lo la ñaar le waaw mam maram de moy mami serigne bi mam maram mo jur mam balaisa mam balaisa mo jur mam morand serigne bi jur serigne bi kon moy ñaarelu mam maram mo nak mo tuddu muhammadul khairi amna nañ ñu koy way muhammadul khairi muhammadul khairi tuddu momit nak mamam lañ ko tuddé day melni muhammadul khairi doomi habibullah habibullah doomi muhammadul khairi muhammadul khairi may nak moy mang moy mam maram mom lañ ko tuddé mo jur bayam bayam mi ngi tuddé habibullah mam ballahi sayyid bayam la ko bayam tuddé mom mam lañ ko tuddé momitam kon amna ñaari muhammadul khairi kon lay melni muhammadul khairi bu mag ma mom gëna yaa ñoo ko wax muhammadul kabir ay ñu ñane daare muhammadul khairi ma maharam muhammadul khairi li tuddu habibullah di baye habibullah mo muhammadul khairi ma baye kon ñu tuddé ko mam moto ala wa taxena ñan ñi di wax muhammadul khairi habibullah muhammadul kabir xeyna waxo muhammadul khairi al kabir ci lay gëna lere wallahu ta'ala a'lam illa nena bitelu diw yi buñ ko raxafé ak ordre sa rek nena ñu ko raxafé buñ sa dal way tew ci dafa en dox yeeng na ni ngi xej diw wala mi ngi koy saf ni ndax lo mëna seen hijab dédé nak ndax mom bu xasse sopu ko ci lo xamné ba xoo wut and ak mom diw ak ndox ba xoo ñaan on bu soppé xet gi ba ciëf ka gi ma melaw rek day japp né mëna tuta labal donte nak bu dé diw gulab la lab ni mom ndox mes na ko jaré ñoo ci togga nana yi mel na way nek des ko japp des ko sango fara sa des ko demé wala Allah ta'ala a'lam mbok mi laaj bayd wi nek ci fusti biha fi hasanat rumtu biha min hubbiki ridan yudimu qurbaki dam ñu wax min hubbiki ak ñu wax min hubbiki ay yakana min hubbiki la Allah ta'ala a'lam kumi laaj neena ko xamne dafa am ñaari boutique am ko waxane ko dama lay jox ben boutique bi dayo ko di ci liggey juroom ben wéru ñu jox na ñu réglé sédd bénéfice bi muy la ndax ana mo liggey no dagan na wala dét ci lim ko waxe non dé dagan ndax moy da ngay liggey lo nit te xamul ñaat lay am képp ko jël mu nek ajir moy koy liggey rek ko fay da wara xam ñaat lay am té dama do xalé bu jibo ñaat lay am comme mom boutique am daf ci marchandise waaji fi dafa nek comme liggey kat bu muy wifi payo koku da wara xam li ni xam par wer wala par semaine wala lañ jibo bu fekkon nak da ko jox xaliss mom mu dem ubbi boutique

0: jokko xaalis bu ko leey ko guti xeyna waji dem jënd marché ni so mom di liggéey ci xaalis bi ñuy sédd bénéfice bi lool mëna nek lool moy bokku di liggéey la xamni xaalis nga jox mom moy dem jënd marché ni so bu liggéey bo xto jëb ni génné capital bi sédd bénéfice bi waye nak su waji perte yi dégen bokku tar bénéfice amé ñu sédd ko ci nañ ci déko waye sart sa boutique mom boutique bi mom marchandise mi jël ni def ci wala pina ko xay yaay ñi sédd bénéfice lool da nga ko wallahu ta'ala a'lam
1: mbok mi la neena fam nek ci europe tuwa bi da nak neena nungutu ñu lu ye dañuy jaay ci kër lañ wax tay cher neena ko xam dafa neewon ci kër yag fa neena borom ko li xey na da koy jaay ginaaw na ya fi dekk lu yag yow la koy jaay te mom neena bayyi wona lepp bank da xam na ne deganut waye neena bu fekke ne fi nek dañ ko wara genné momu njabotam ñu fi nek nax lolu dana don gant luy tax mo na la ci bank bi wa xam nga lor lor moy tax ni xeyal ci bank lor nak nit mo nga xam digënté bu borom bax li lor la bu fekke wër na mom mo nga wotum ñof bu ko dëkkete bu ñu ñeen genné ci mbedd bi li ñi dëkk fenn na fuñu mëna nekk amut xam nañ lool seen digënté seen borom su wa nak ñi lepp ngir am fuñu dëkk lool lor la wa ñi leen lebal te takki ankal ni gadu bakkar ay lool mom nit mo mëna xam digëm ak borom bax li lor la wala aaje la aje mom du daganal nit lepp bank moy lo xane boko amuti du te nga meuna dund bu baax tay ba nga ci no xamne fawmu loru mom bu lebut fawmu loru te gisul kenn ku ko lebal lebu te yoy tegu ci yoy nek bo xane amul amul intérêt gisul kenn ku ko al amul fenen fu meuna ne ben mu lepp wala dal mu musiba dal ko su baba nak lool la lool nak mom digi mu borom lay seen nax ag na fa wala det wallahu ta'ala a'lam ila inna fum dekk dafa gis kër go xamné pak la waye néna ñafa dënd ñu ñëpp sal ñi sotti ay poti ak balé yépp néna nga xamné bu ko borom soxlo ba la faata wax tay dama ci son lool ci wud lu ko dinké fay ci ngir dool ko mëna jarri mi lañ nax lool ak la wala bét ci dëkkëndo loolu togn la jëfëndiko alali jamur ci anam go xamné jaadut kër jamur wala su ko def oxfam ci ko sotti balé togn la togn go xamni ni fakkene xamo ko ay togn mom ba yom xam fa nga koy ko togn togn borom li ni metti metti mo gën woyf togn jamm soro jamm ah yalla mom jamm man ko togn yalla jige ko ci yermal ak baax sa morom jamm nak boko togn fi ci aduna balu ko wala bam bal bu ñu demay wax ba wax tay tay jëf ta xef ndax ala jambur nga di ci sotti luy lo lo xamne bu dikke bu ko jariño fa mu sante lolu jadut nit ki day xol bopam lo xamne ko ko dafa metti ko wul ko def kene julit day mo to tan do sa da waxon ne sun borom sa bop wax ci hadith qudsi ne aramal na ci sa bop toñ aramal ko sen digge ci kon bu len toñ wallahu ta'ala a'lam mi laaj neena nit ndax fagn na wax ne duma julit ci ginnaw iman sangam ndax dafa day faral deg muy wax lo xamne day wuté li am wa xam nga nit de budé wax lu amut lolo ak fisxala kenn top la fasikh nak bu fekké ni jëmul ci julli bi bu la jité julli ga wax bu fekké mom bu julli julli dana jaar yoon li wara wax dana ko wax dana japp dana def yu wax lepp suba man la jité wa bu fekkon nak day fisxu go xamne man nako jëme ci julli bi mom koku kenn wa tawé ci mom ci man na julli fi japp wala yu dañu non wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena xale bu juddu andi walé ay bañ ndax dañ ko wara bayyi non wala dañ ko wara dindi ah bu docteur yi xolé xamné bañ yi wara sax la dem lolou ci dindi den ko ci dé jangoro nak man ngi ko fajj waye juddu andi walé bañ tekki wu né lor la wala do day jangoro ndax lay lek nit yag ci birum day am ci anam go xamné day mag dañ ba xol magi bu waré sax buñ day saxi bañ wa ku mel non nak bu juddo man na li wala deñ waye bañ yoy moy yi nga xamne bu gennoo nit man nako sax ñu xolé ba xamne du wéré di kon jëru dindi wallahu ta'ala a'lam ak mi laaj ñeeme di gën bu gën ko di jaxaso ñeena way nak dara gën ci ndax sama dana ko wax sama bala war nit ku gënt moy man ñu gën ci mom moy goor mu jigen ku ci gënt di jaxaso te dara gënu ci mom sama wor ko wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena etiyan bo xamne dañ ko rappel xena ay bursum neena mu mat ay 500000 jëm ko neena ndax da tay genn asaka da ko daj ba ma tat ha li ngi ñëk wax de li ñu japp mom 500,000 bëkku matul ni sax day fi matul ni sax bu fekk ko mat na ni sax sax nak mom da cey doora jot alal di ñu doora jot la bi ngi ko jotté bu ko dencé lu mat at nak te man ci wut ni sax ci la xaka do di wax wallahu ta'ala a'lam laj neena ko xamne dafa jëndoon ak téré neena denk ko baye neena ñu dem ba jëmmi jëmono baye jaar ci sofu day keur ga te yegu ko muy lay nak mom nan lay def ba bayam fay ko fa jaar na de gestu ba xam deug deug lutax bayam do ko de aje yo xamne yu meunta ñak la bu ko amul mom dom ji moko war deful bayam kon suku deful bayam señ na jëlal la duggu ci alal jox bu de nak su sen soxla fara tam yépp ñu ngi koy manal bop wala dom ma doy manal nañ ko bu wol bu diku jaay ko lolu jaatut ay nak way yu na baye xamne bu lekke alalam nako muñ moy li gën ñaan yalla borom lool bañ ko dalti alal jërut muy toroxal bayam wa mu diko yobbu ci yoon ngeen diko xoy alal alal jël ko seen nako wax nak leral ko ci ay tagim niko lima la dem kon soxla nako su su ko fay ci ci wala am xam na fay nako bu ko joxe ngantu nako dama amono aaju yit neugum lool la ci day lo yalla ci muñ ko rek lool moy li gën yalla man nako wutal lu gën lool su boba Allah ta'ala a'lam ila nena al baqiyatu salihat yi def ginaaw julli subhanallah alhamdulillah allah akbar mune la subhanallah walhamdulillah lañ wax wala subhanallah ak alhamdulillah wa mu ngay ci ngi wax rek nga fay sen len takale wax subhanallah subhanallah ba mat ana re ñet nga wax alhamdulillah ba wa amul waaw bu len di bolé nak mo na wax subhanallah walhamdulillah wallahu akbar mu jàn mu def ko nonu ba ma fa ñet ñaari anam yépp lu ñu def bu dee da koy boole nag ba day wax wa duga ci waxu muy gën waaye bu fekkee day der bu ci nekk nag moom day wax subhanallah ba mat wax alhamdulilah ba mat wax allah ba mat wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nee na da bëgg ko leeral nisaab yi asaka ci xaalis bu dee CFA ak bu dee dollar ndax daa wax ne fa nekk ci am bi comme dollar bi day yéeg ko wàcc or bi di yéeg ko wàcc am nga génne at ñii asaka ci li bu may até mu yes ko mbam op ba mu op ko lol wa asaka de ci alal ñaari xéti nat ko la ci dañ ko nat ci or diko nat ci xaaliss bu dé or 85 gram ci 24 gram bu dé xaaliss 695 gram xay nak limu wax ni nga xamné or bi day gën di yegg di yok ba leg leg ngir am nisab day sori bari lol taxna borom xox yu bari gis legi ni manes na koy xol ci xaliss naka jakit nak am ñu ko daan wax ñoo xam day japp ne xol ko ci xaliss ak xeyna ay jamono li tax ñu bari doon leungal or bi moy boba xaliss dafa nekku ci alal du bari xamne 595 gram ni xaliss da naka dawul ma 300,000 francs fi ne ni nak yokku na bari di mat ay 800,000 jëm 900,000 kon na leen yokku na bu baax taxna ñu bari di wax ne legi manes na koy xol ci xaliss ndax su boba ñi asaka di war ci li gën yaato te loolu mo ëppal njariñ ñi ko aadi wo ñu dem ci ñoom donte nak asaka moom ku woomal la war jamono ju ne day mel ni ñi asaka war ñooy gën a néew moom tuxadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim loolu la yonent yàlla moomata alayhi salaam kon dañ koy jëlee ci way woomal ci ñoom julit gi joxaat ko way ñàkk seen kon kon ku woomal la war comme moomu nag ko xamne xamna ne bu amé 800,000 man ko denc rek ba donti solo ko lol may sa ko dafa ko fi ni ni xam am solo lu man am lu man na dara so ba nak buñ ko xolé fu mel nonu moy gëna yaak motax bari na légui ñi wax ci yoom xam may sa ko xol nak jekki tam na xam lolu na wax ñi wax ne mom or ak xaliss lu ci gëna neew ci lañ koy xol ñi gisoon nak or bi mom dañu gisoon neew or mom am kom la bu wéré wéré waye ni mi yokko ni nak day jéggi day wax ba tax melne ni hikma fi ni mom mo diko xol ci xaliss ko rew mu ne rek xaliss ba nga yor lu mu ne jënd 595 ci xaliss bir ko ngay xol su soko amé am nga ni sax wallahu ta'ala a'lam mi laaj ni ko daan defandiko wedul ma xoot bu yag mu bayiko lu ma at ndax su ko bëgge tambali wat day jëlat ndigal wala man na tambal ngeer ko waaw du ma xos bi ki ko jël war na xamne fasante ko lire yalla borom ma niger diko jaamu la jaadu ci ak nit rawati na moy mu jël ko ba nopi diko baye ci lu jël ben ngand lu jaadu xatay me ne xati ko lire dig ma borom ma bu ko xé jël na jël nako bu xé am digal am na digal kon su koy tambali wat la jaadu won mu fay la wess bu joxe bu nu ko fe na nga ko tup tubal yalla lolou mu fasante won ak mom kulle bonu fecc ko ndax ni seet la jaamu yalla suba ngon dina jang ñaan yi dina def li lolou ni seet te ni seet bu ko nit ki xake day nek lu war ci mom mu fam ko xana ngant dikel ko lo xane mu ngi dara waye nak buñ ko xasse jox mom kon jot amna ligal bu nak na gattal ni gogum defal mom la wara tup jeglu ko yalla te fas yene bu ko dalal ci Allah ta'ala a'lam ni laaj neena ndax nit man na jënd di wutir jamono jo xamni ni xeyna wuti kramé lay gëna jafé mo jënd ko mu jar 1000 francs lay jar waye yow nga diko leblé buñ lay fay fay la 1500 waaw xam nga ñay mom bu féké né nit ki xeyn né li may jaay bu dé téw mi téw nangam la waye bu dé lepp nangam la man gën diw gi dama koy jaay ku koy lepp liter ñetti témèr la la koy jaay ko jënd tew mi tew ma jaay la ko liter ñaar té so rafé ki jënd mom day wax né damay lepp mu leer wala moy dañ koy jënd tew mi tew liñu bañ fofu rek moy nga né ko tew mi tew ñaar té geer bu del lepp ñett té mi mu ni jël nako ni ciel xamuñ da ko lepp xamuñ da kay tew mi tew waye bo ci waxalu leer rek do dagal na ci ma sahab yom malik wallahu ta'ala a'lam bokku ni laaj neena ndax alquran wala su hadith mo wax ni jigen da wara tok ci keur gi goor mo wara dem liggey aw sunu borom dama wax ci alquran na wenaati hi am khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha bokk na ci ay kiman mom sunu borom bindal len ay soxna ngir ngeen di dal ci ñoom ne la ngeen di genn sonu bu ngeen dikke wara dal nak ñoom ñu dal len yaronte ali sallam wax ne almar'atu mas ra'iyatun fi bayti zawjiha almar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha digen ab samule ci bir keur borom keur moy le keur gi lañ ko samlo ndax dund bi ak li ci aji lepp gor gi la war digi ku nit bu takkon soxna fa bari ala lol donte mu ko pulé dund soxna ci borom keur la war mako wara dundal mako wara waddu mako wara dekkal yépp ci mu laaju motax mu nek kilifa ba kon mom li kessan moy mu dal la ci keur gi di top keur gi waram ko gidi wuti bu dikke mom mu sayto sam gogu moy sam li indi dañ man ko jaru ñata yaq sam jabo gi sam gi fi nek ñop lolu alquran karim ak wax yeen dal salam mako saxal wallahu ta'ala a'lam ni laaj ko xamne dafa yore janaba waye am gant bu munta sango ndax bu waxtu jotey fegn na dem ci jakka je tim julli wa bu ko leere ne mom tim moy faratam de man na baye ba bañi taxawal rek bu dugg ci jakka ji tim te bu selmale mu genna ndax ku yore jena ba dañ koy tere mu sax ci jakka ay bu de nak tim moy faratam mom julli jofe xeyna day yeexa dugg ba nak bu selmale da di genn wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena jigen ñi xamna buñu leen debbalé seen borom kër dañuy xey di natti la ci xew yor ay morso di woné muy laaj atal lu ci l'islam wa lool di dëgël ndax li xew digënté nit ak soxnaam ci biiru nekk l'islam day téré ko koy natti dañuy téré koy natti rek bi ci dëssit liñ ci bëgg jublu man nako baña tekki ak suñu jappé né ku amut doole rek da moy yalla lol dafa jibe dit lol de mo non nit dana ñak lu mel non ci ay yeer di wala yenen nit dana ko ñak gaaw feñ lay xamni dana jaxaso ay yoon mu doora feñ kon yoy du nat kay buñu wara nat ba xam ki ku jub la wala ku jubut la ben bi ci defit diko feñal nit ñi di xam li xew digeent ñaar ñi lo da bokk ci santre nak li xew ci biir neegu sey man sutura la dagganu ci ak julit muy sekk ak soxnam ba soxna di sekk ak borom keur genn di nat la xam te wone ko lol nat liko la wallahu ta'ala a'lam
2: fas'alu ahla dhikr الذكري إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
3: سيرن جتاي فاسالو اهل الذكر دي جتاي لاج اك تونتو غيناو سيرن باكي عبد الرحمن دي لنجي تفتالال اي تونتو لاج يوغا خامني سيرن شيخونا باكي عبد الودود موكاي فرال دي تونتو دي لنجي تفتالال كي جتاي فاسالو اهل الذكر بي
4: يونيفرسيتي شيخ احمد بامبا
5: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي دلو سيوات نانو كي سينا جوتاي بني فرد جسق لكي جي مطان تو ايلاج تيجييت امنا لمبو في ديك كي ايلاج نوي فاسيني تون تلاجيو يي لاج بنجكي بي خمنا اي طمو يووتا لسخوايدة بدن بكي نار نيسي muy laaj jigéen ci ne ci neegu feyam ndax liggéey yi jigéen di baaxoo liggéey ndax yooyu war yu ko war la wala waru ko ak it taxawaay bi ñu war a am ci doom seen doom ndax ñoo ci yam ba lu ci ne ñoo koy sekk ñoom ñaar góor gi di ci sañ def ko jigéen di àndut wala ci dënk góor gi mooy kilifa ma kilifa ci njaboot gi mooy yilif soxna si yilif doom yi kilifa nag sant nañ ko muy diisoo ak ñam yilif mooy kon war ne diisoo ak ñoom waaye nag mooy kilifa bu dogu jote moom mooy dogu ne nangam lay def waaye borom ko wax nag na ci diisoo ak soxna si bu doom yi doonee ay mat na ci diisoo ñoom kon diisoo lañ ko sant waaye ne nga def dëkku ak ñoom lépp loo xam ne kilif teef la kon góor jee ko yore waaye nay diisoo nag liggéey yee nag bu lépp loo xam ne aada bu dee aada da koo waral kon day war bu dee fi nun noonu ci Sénégal moom aada da koo waral kon jigéen biy sëy fii moom def loolu da koy war ndax aada moo ko ko teg te aada bu àttee te lam àttee doonut luy lore diina da cee ànd ak moom kon lu aada àttee ne moo ko war a def moo ko war a def la cee des nag mooy ñu waye xalal ko ko kam kàttan mooy buñ mën a koo cee dimbale ñu am koo ko cee dimbale di ko ca tegit lum man bañ ko caa teg lum manut waaw lum ca man moom te aada teg ko ko moom da koy war lu dul ne moom moo sàrtoon ne bu def loolu fekkee nag bañ koy maye la sàrtoon ne ah man kat bu ma man di foo tool doo man di togg boobaa nag buñ ko ko nangulee kon bu ñëwee kan du ko ko def loo dénk bi daal loolu la kon ay tu rek tudd bàyyi mooy joxe aw koor waaye bu ko nekke mu diisa caag yaay ji ñaaral la moom it ay tomb yu xaw wuute la waaye yëpp dafa jëm ci limaan bi mu wax ne daa day jaxase njàng ni ak qur'aane day mën na daleen a munta ràññale bu kuy jàng mën nay jàng ci aw njàng yin jaxase ko daal jàng ci aw njàng yin bu ci kanama mu jàng ci walam njàngel ci genn julli ci muy laaj ki nga xam ne moom ràññare na jàng yi ndax mën naa topp ci ginnaaw iriman jooju nga xam ne ràññare mu ne iliman jooju itam am na ñuñ tattal ci moom te ñoon ñu ràññe na njàngi ni kon nañu war a def waaw jàngi ni day yëpp alquran la yëpp alcorane rek wër

سجر الله لا إله إلا الله.

lumière à le seul.

Fuck him out!

0: mwati jetu. Mwati jetu. Mwai. Jiko taka uru ndabotam. Ndabotam gina mwai mi amek mwam jetu. Mwai lep lwa kamne. Aje ndabot gila lwa jaman gila kocha. Lolo. Chile gila kula bok. Jaman jetu. Mwati jimmam nekon mwam. Dem jiko orator. Jiko takanan. Jiko. Dafa la ene bi ko defal nangam wala li gel ko lay bok li dum mom nekut nak lu mel nona dañ ko jeme ci jabotam botam nak moy ci and ak mom nek kon lepp lo xamne sen yitte la sen aajo la lu ci nit man daf ko ca li gel sun dalay don ko ci yene la ja tapat moy watan di fexe ba neneen ñu jot ci anam gu wér ñu jot ci anam gu wér ñu jot ci namu doone dëgg dëgg ak bañ ko soppi moom yooyu daal mën naa tënk ñu ngi liggéeyle sëñ bi jamono ji ak jëpp ji toog jëtee topp yëpp assurance retraite ndax dagan nag waa assurance de moo xam retraite moo xam leneen la amna anam bu muy dagane ak anam bu mu dagane wut anam bi mu dagane mooy bu fekkee amul benn bu cee wut bénéfice waaw ñi ko seq dañu jàppalante rek ñi ko seq li ñuy dajale dañ koy dajale te ñoom ñi ko dajale ñoo ko moom keneen moomu ko ñoom ñoo ko moom boo ci xam ne taxaw nañ ko ci boo ci xam ne dañ jëppoo woon xew na ci moom ñu defal ko ci lañ jëppoo woon ne kon xol ci moom ñu defal ko ci taxa lu ki des ci xaalis ñoom ñu nekk ñoo ko moom loolu mooy assurance bi dagan nga xam ne jàppalante lay lay firib boo xamee nag ñi dee ko ubbi moom di jëwut xaalis moom jëwut bénéfice boobu dañ naan daganut ndax day dugg ci atte jaay ak jënd bu sàtt yiñ sàtt ci jaay ak jënd nag boobaa day manqué loolu tënk la bu fekkee nag loo xam ne yoon moo ci gan nit ki lu mel ne assurance oto yi ñuy def ni yoon moo ci gan nit moo ko ci force bu fekkee gisul li ci dagan mënu koo am li daganul rek moo fi am waaye bu ko defut am na ko ci mën a fekk bu ba mën na koo def dugg ci ku ñàkk pexe dugg ci kuñ force waaye bu fekkee force wuñ ko moom bur sa def assurance boo xam ne daa am ko ceegut bénéfice moo xam ci retraite la moo xam ci oto la moo xam ci leneen la juróom-ñaareel laaj bi borom dafa ko di xam ndax genn julli mënees na cee yéene ay naafila yu wuute am ko ci bu mën na genn julli ku jàpp ba noppi di dugg ci jàkka ndax julli gëmuy julli mën na caa yéene waale ñaar rakke yi ku jàpp ba noppi bu dee waxtu yor yor yéene waale ci ligg yor yor yéene waale ci tam nuyu jàkka ji waaw loolu kay mën naa nekk mën naa nekk mën naa am sax laa jot di yéene leen lu ci nekk ndax loo xam ne moom waxtu la waxtu wa waxtu wa boo ko jullee rek boo ci jullee naafila rek naafila koogu nga julli waxtu yor-yor boo fi jullee ak naafila fa naafila yor-yor nga def booy door julli booy door dugg ci jàkka boo jullee am julli ga moom nga nuyoo jàkka ja yu mel noonu kon mën nañ mën nañu mën nañoo mën na andi daal genn julli mën nañ ci amee ay naafile yu wuute juróom ñetteelu laaj bi borom dafa bëgg a xam ndax nit sañ na jàng alquran te fekk awra jum morom moo mooro wut ndax sañ na sañ na ko de waaye gënut nit mën naa jàng alquran te fekk awra ji moro moor moor ko waaye nag li gën mooy ku jàng alquran moom moor awraam yi mu war a moos loolu moo gën. waaye bu ko defee itam nag jàngu alquran am ngir na yowal bam ci ba ñu koy sentu itam mën na ko caa am waaye nag moor awraam moo gën day fajj ne dugg bu baax. juróom-ñeenteel laa gis sama ci mujj maroom dafa bëgg a xam jigéen ji nga xam ne maa xam dafa jeex da doon gis maa waaye jeex na bi muy jeex nag fekk nañu toll ci waxtu julli woo xam ne la ca des te waxtu wa sangu fi julli fi xaju ci mooy laaj ndax day tiim kon te julli wala da dem sangu bi rek waxtu yi génn fay bam ciy def. waaw saa bu waxtu xatee noonu xatee noonu ak lu ak moo xam ku doon doon génn ci mbaax la wala du moom ku mën doon daal ku war a julli rek waaye bi mënee julli fekk na la des ci waxtu yi jàpp xaju fa day jàpp ko war wala sangu xaju fa bu dee sangoo ko war sangoo ko war waaye tiim moom xaj na ko tiim ba noppi am benn rakkat ci biir waxtu yi xaj na ko kooka day tiim day tiim day tiim julli bu jullee ba noppi nag dañu sangu ji bu sangoo nag ngir julli ya ca topp ay tax waaye gii moom baax na ci jëm julli ci tiim ñu baax na ba noppi. kon kii mu laajit noonu lay demee jigéen ñi nga xam ne baaxam dafa jeex waaye bi muy jeex nekkoon na ci waxtu julli woo la ca des matul munu caa sangu bu noppi am ci ab rakka kooka kon day tiim julli bu noppe nag daal di sangu. loolu kon mooy laaj ji fi dikkoon ñu doon leen jéema tontu suñu kem kàttan di jébul ñëpp di ñaan nekk jàmm. asalaamaaleykum wa alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.
1: fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz-zubur وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: mbokk yi déglu rajo IKP FM rajo université Cheikh Ahmadou Bamba seen jotaayu fas alu ahla dhikr di jotaayu laaj ak tontu ngeen di ci ànd ak Serigne Bakary Abdourahmane.
3: mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar dellu siwaat fii ci seen atum xam-xam bii di fas alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun fii ci IKP FM.
2: ngeen ci ko am alxames bu jot juróom-ñeenti waxtu jotee ci guddi ak genn wàll 21h30 ngir ñu koy tollantiwaatal ëllëg ci aljuma ji bu ñeenti waxtu jotee di 16h ngeen di ci ànd ak Serigne Bakary Abdourahmane.
3: wallahu taala aalam.
2: ki 103.5
4: UKAB FM fii ci Touba Ndam.
2: rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun.
4: UKAB FM
5: 103.5 rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba la radio au service des populations.

UCAP FM

0: Radio
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba
0: fi ci Touba Ndam.
2: Yalla bu urbana wona djeb yana na mo bana wona djeb rekh ban bana wona djeb sona jara jara ma sona jara ya ayatay sagu ngay gele makinyay yalla rekale malave na sa do am di mori may sona jara ya denale ndu re te do ganale ñu pare gangay yakale xinalo te do dikle sona jara ya denale ndu re te do ganale ñu pare gangay yakale xinalo te do dikle sona jara ya bibal da sa do mani xeexal xewala lu dun jeexal ya nu tax di xabaabal sona jara ya teela am gërëm camam taala sangmete na raw kaala yalla ni gërëm naala sona jara ya teela am gërëm camam taala sangmete na raw kaala yalla ni gërëm naala am nga nooru jalaala am nga nooru jamaala am nga nooru kamaala sona jara weenaala am sona jara jaraama ya baroomi maqaama jam ñepp do jaama jakayepp yoy daama jakayangi ni na xasar dama yaangi ni na xasar magalam yi xey ni xasar ñepp ñew tuubaana jasar lampi ni na gañ bu gude ñu na rañ adeyepp leer nañ fo taxaw mu ne yañ nangi ñaan ci da barke fanu gude ak barke ak jabot gu am barke
3: I'm going to go to the house. Danga di jeuri ci musa ci xarnu bi ak yelaza way di mam ba di ida do yari jalla la ko dar mu don yari bumi ngor yari mam yeye pagor ni sunu mam jagaida mam tan ba kemende modu do dem mam aram kemo lege iba am ngaram asunu mam jagaida amba amin tan jagajo Azona baati sajo azona ndumbe xari jo ñu bokk maam jagaiza ñu do no ma xtar ndumbe jo ma jaka san ci ko ki jo je jangale ka bay di go ni maam jagaiza serin ma tar ndumbe ba am xamadu ba ko jamu am maam jagaiza mo metam am ba maam ba di iza ma kana ci ko ki jo mo do mi baye san ci jo yalla may len lu ko sop ñu bokk maam jagaiza akano ko ki gen ciosan mo japp ak julle kañan gi jang tere alquran ni sunu maam jagaiza do di ne da yag ci ñoom di zami tam yag ci ñoom ba yalla jaarale fa ñoom bari ma ñu na baati ida mbolam ko ma di abu serin ci rew mi ma nga am jari makke nga jaar bari serin ba ko ki keur jagaiza ndax dina da yag ci ñoom islam itam yag ci ñoom ba yalla jaarale fa ñoom barmañu na ba di isam mu jaare ko ki vek baax fi mbakke bari tok ne baax ba am bi mbeur muy xuti baax mu tudd njol ba di isam da jaamu wan na bu serinam serin ma mar anta sangam ba yalla jox ko abu cerem jara ma mam ba di isam kera ba yalla jeedale cerem yu re ya fo fale adiyam ma mar anta sali le se de mam ba di isa mu degi cerem bu dootu jeex ba jarno ibra ba di jeex ba ri walam yi dootu jeex jara ma mam ba di isa man do na ba di magu te geey bu deg ba cege la dal geey demo di mbeur mu yu tete ay yara mam ba di isa man do na ba di mo te geey bu deg ba cege la dal geey demo di mbeur mu yu tete ay yara mam ba di isa
2: di ba jote zoqa ka walla da taxo yen ko dawal di yok ñel banam bawal jarama mam ba ti tiza bu ñel jota mu jogu di baat di bu kërëm ken di boot nax gone yu ndaw di boot jarama mam ba ti tiza bu ñel jota mu jogu di root di bu kërëm gey de ke foot di nax gone yu ndaw di boot jarama mam ba ti tiza bilay mo ñi me gën jabot ba yalla buru ba may ko bu te mo sa tok gunden lu tot jara mama ba di ida ma ba di jo ba am ngaram ku ba gar yar damal karam ba na ga bar na sa fu kharam ha wa ñu mam ba di ida ma ba di jo ba am ngaram ku ba gar yar damal karam ba na ga bar na sa fu kharam ha wa ñu mam ba di ida ma man tan jaay magum karam agona jara me rakam la def ni ñoom ba am gërëm jarama mam ba di tiza dana ju bo sona coro wajuru ge xal la joro sun bar muri ma abu shiru ni junu mam ba di tiza dana ju bo mam isa ji mam bi ma sam mam isa ji sun bar muri ma abla ge ni junu mam ba di tiza mam jaramu di bu du yu kay mam sona ba ke ro yu kay sona yiro ilen galaway ci junu mam ba di iza do sona jarami mu roy ci ay jiko bañu di ko roy do mam ju bar di mo no doy ma ma gi ndol ba di iza man sona jaray ndey mbeur man sona ba di ngay gor lu mbeur ma rot le gor safar jox sunu mam ba di iza man jar no ba te rak dam di son ne rek na gi ci mam ba bar di mom mu bar di mom jarama ndol ba di iza ya man jol ba di iza jamam ba joxona ko jikom ak ay salam ak ay melom wulu ko def ko abu lakhom yara man jol ba di iza damulu wanna aw bitam ba xam ne ken du raf batam mu dara japp aw nitam fabal ci jol ba di iza kero ba bam ba di di dor man jarno ba ati gen gor la da ko bam ba def di jor yara man jol ba di iza ba daan di ruuj di bay ba xaw sëriñ bi ñu am te di nelew man jarnu ba di rek ka daw man jarnu ba di jogu taxaw jaram ñul ba di ida ba daan di ruuj di bay ba xaw sëriñ bi ñu am te di nelew man jarnu rek ka jogu taxaw jaram ñul ba di ida ba daan bay ba toal ba ñor man jarnu ba di goop ko far cheikh ibra def ko len ngar ji ba ko ñul ba di ida yene la bala mate di kan dama legi mu togu agn cernu ti baate ñepp agn ci dabi mam ba di iza yene la bala buri jall ñu ma degen mam dem ba faal ke ma ci beg ku mba faal ya ba gënjol ba di iza yene la bala buri jall ñu ma degen ku mba faal ke ma ci beg ku mba faal ya ba gënjol ba di iza yene la bala buri jall ma degen mom demba fal sey may se bige kumba fal ya ba gnjol ba di iza mam jannu ibra fati job toni ngeneel yel ya ko gop jemba ko soxona fati job mam sunu mam jaga iza kero ba dam di wi ji ndar la jeke yoni ci ara no ndar ba joba dem fa melni gar yara

ngir latu ba bi don fexé ci magi ñol ba di isa cheikh bamba bindo bi taram ñoña ku nekk aw turam mu def ko daay lankaram jibal ko ñol ba di isa mu def ko daay lankaram jibal ko ñol ba di isa mu jangal yaatar banelen cheikh bamba kat ni yu nalen neena na ngeen ko moytu yeen taram ñol ba di isa kero bamba mané jalañ ngaali lepp luy njariñ ku di murid ak bu seriñ gërem nga ñol faati isa mbolem lu jaaranu dencalen cheikh bamba mel nanam melan bisum kero xat damulen jaram ñol faati isa jangal na ndaw ñim fi bawan terbiya mak ñim fi bawan samu njabot ñim fi bawan jaram ñol faati isa ba daam ñewé ba dem jolof lawalo mam baati jolof mu wargalem ga dem jolof mam sunu mam baati isa kerom la fara ñi bi ceyen ci jamu rabbal alamin ba wiji ahmadu lamin yaram mam baati isa cheikh bamba ba ko ak loxom jibal ko yalla sun borom mu xamne dam amul moram yaram mam baati isa kerom la la ci am liggey dem tabbi al janna di fi ci gi di leer ye gëna tay mom do no mam ba di isa wa horul ay ni ñew ba mom diko si yar mu mel ni ñom di sant yalla sun borom yaram mam ba di isa si yar rew la tam batay jar na ri ñaan te jar na xey waju fa dem deug mu ne cey ngir sun mam ba di isa rew la tu ba nge ñu tabax bu la ko war ba mu ne fayax ko koy ziyare do torox ci barke mam ba di isa alaji balu asajey madon ya xaburey tetey moko tabax ci momadi xarbaaxi mam ba di isa ye amna men adam xey dama bebe set manatay ji bu ceen man dina tay ma dem fa ngir ba di isa bidul karang la dal di dem ci gëriñ ba ak jëm ñu dem ande gëriñ siex ci la dem ceen ci ma di isa kene la karang la dal isa ci la su walam ba mu fess mu war watam dawal vitesse ba dem fa mam ba di isa ba ñu dem la ñu summiku buble ko war bam sori ko ñu ag su ma sele ko yaare mam ba di isa ak ñu def fa xam kay isa manday ak julikay mu si yaare di ko ray mu xam mam ba di isa te goor ak fal gu banewon sunu mam ciernu newan dema ko xolal mu dekkal ceyen fa mam ba di isa mo wuti bant sampu ko sayu xeyenem mi ko ko ba ko ba ñew ziyare ko mam sunu mam ba di isa fal boba nak gi rag dundam ciernu yoron le di bu dundam ba yalla jeexal ak dundam mu fekk mam ba di isa fal boba nak gi ru dundam ciernu yoron le di bu dundam ba yalla jeexale ko dundam mu fekk mam ba di isa ci walu ak te jine len jayante na te bi ceen suno ayu bis luma len yirele mam ba di isa nu dox di gante ma ko naaj ak dagu taak fi jeru ta waaj e yalla bur bi la ko laaj ngir so mam ba di isa ba ngelu si mu laaj digal bayam mu bar ko joxon digal te na ko yalla la digal ci sunu mam ba di isa normala mak ëppale la waaye taxul nu jiitu la ci li nga wax te war na la war nu ci mam ba di isa nee na ma daaj ci saab sëngal wut wata dal ko cay dugal yóbbu ceen samp sëngal booba fa mam ba di isa keroog ba ñuy dem bu ñu dox daane garab yooya fa sax wata ba door fa amana dox ba dem fa mam ba di isa samp na booba daara yooyu etur bi ama nga fay ak mune ñu fay ne di bay ngir sunu mam ba di isa ala ci walu ak tege lima la wax mo ma ko di xamne woyay sama bu liggey ci sunu mam ba di isa mu bar ma boole kay basen jere no tu ba ba ceen mu talibem ya madilen digal ci mam ba di isa kero la ya salati wan tabak gure gam tabakan Pare wala to zona sawan gizono mam ba di isa gizono mam ba di isa gizono mam ba di isa

0: Udang di ala tanu tena, udang tuli di mandanu tena, man abu dunya di yokuna, chizunu mambe di iza, dadun palam tubo bate, buri ala wan mangir muri, mari jau tau diwi, ngirsunu mambe di iza, dadun palam tubo bate, buri ala wan mangir muri, majem cayen cember muri, masunu mambe di iza, mada di fuk dinal nari, madam ciin dingal ngalin xewal ye juk di wal wali ngir sunu mam ba di tida fali ko na borom yama xana balal qawma kan ana balal awma kan melna banul mamelukon ngir sunu mam ba di tida fali ko na borom yama fi akhil diwan na borom yama fi akhil diwan ma fi wan ndax yene jëm yene wan sunu mam ba di tida Sakila diwana manum dina la yobbu yow ciin falni bi daru hilin fekke fa mam ba di ida tiyene jom yene won mam jernu baati mako won ci ballu asata ji mo won masunu mam ba di ida tiyene jom yene won mam jernu baati mako won ci ballu asata ji mo won masunu mam ba di ida mam ba di ida manama baba neeru gur wiyam ja kawte am walor boku jawar dini ru bur ngir sunu mam ba di ida deglu manag yowmi malaj manag yowmi malaj ma wax la waj tay ba mu waj fa daru mu ti kon nga waj ca dem ca mam ba di ida wana ne ba an ko go magam watane wan ne ko magam watane ko nyade rakam yegal ko mbole mi dekam ngir sunu mam ba di ida tagona de abdul khudus wana ka bas abdul khudus yegal ko daru khudus ngir sunu mam ba di ida wana ko amdi mustafa mba ke ghayru khulafa mayur ngani li harafa di sat ci mam ba di ida mole muridi wana len mole mariti fagn na len ay dal be mu soñi len ci sunu mam ba di ida mole muridi ya bokku jom te bokku yene sax ci gam ko nek jog na nanu dem ci sunu mam ba di ida waye waral nañ balaño dem dajalo defori ño xalaat lu ñepp jariño ci sunu mam ba di ida gore jigen ko nek tek ba joxe baba limbu mak ñu bola def ko ben sek ngir sunu mam ba di ida te ba sama kulu zaman bu bi murid man di banan joxel sa mandamu fanan ci deru ngir fa di ida Kabaza kul zaman fu bi murid man di fanan ya khu zaman da mu fanan ci deru ngir fa di ida ya balu bam ne million jinde do jeg wegna ge simon bole ko se bu ci kabiyon yu bu ci mam fa di ida wala ru mu di andando serin ze zip jogando mur ye yep dandando ngir sunu mam fa di ida digi tabaz ki ñent fan dib gaaw nak lañ joge won fa daru moti
1: kapeten
0: xerwa ba mam ba di ise ci wata yeey ji le di daw ci radio yeey jang ci kaw fuñ rombu ñoña na lu xew ngir sunu mam ba di ise ko serin je ko madina mo ngir in ba ke madina lan dal mo mel ni aljana ngir sunu mam ba di ise tan dama ya nga ge taru ci kër ga muy ni rok biro ñu bo len jarma ak siro ngir sunu mam ba di ida ma la yalla ñu nu doon lalal kero keta xiy ñu nu dalal yut nu faceb yu am ndawal ngir sunu mam ba di ida ma no añe ba hopital war ga wa joxu ñu sante fal famak banana xari xal ngir sunu mam ba di ida ñu dalu babu kafe gu bor sa sapu tang jir fur yut nu ko ni bor ngir sunu mam ba di ida ñu fa lañu indi waat ma ñu fa lañu indi waat fa yetti xéti liminaat ñañu ñu seeni xol dina ci sunu mam ba di ida ndox me ko sedd ak galas ku naan ba man di ne xalaas cheikh mbacke mi mo bari xaas ci sunu mam ba di ida man fa jikke ba taku daan lañu ko jogu def ak la ngeen cheikh fallu dal ne ay cholen mo dem ci mam ba di ida wada ye jid la daw bater fek bayal ba bi lepp leer ci balu dal fayete ko xeer ngir sunu mamba ci gisa walu ba antal parener bu tuddu zarte am walur ande masum yu gën di gor te sopp mamba ci gisa ñu dal di talle fardu ya ñu nak leen ci xebul la ya tam fu ñen ki bor noyo ñu sekk mamba ci gisa gola jigen ku nak teew bidu kero ci ben geew photographie yep teew ngir sunu mamba ci gisa wala ko yaro za camera di jeli film di sara li madalam alakhira ci sunu mamba di isan madalam alakhira ci sunu mamba di isa kero la mbay di ci la jox micro ver ballu mu wax mono pi dello ti ma jox ay tag mamba di isa di na kero ñu di ma jox ak yo bobé ba ma lox di santu yalla bur bi tax ma tag mamba di isa ma xamne kon sa so taxaw bon fa deme dina taxaw di tag se fallu ci kaw ak sunu mamba di isa kero ci bir rew la tuba la jange won jeweru tuba no pe taxaw fa buntu ba di tag mamba di isa yekati na fa ay hurub ba ge su yem ci abu sarif cheikh mbake madina na sef siare mamba di isa te ba di jange ay hurub yemel ni la meñu serif xol yepp sedene garif ngir sunu mamba di isa kero la day ko bamba bik man cerno ibu rabati bik cheikh ibra bik muy yettim bik ci sunu mamba di isa cerno bik muy yettim bik ci sunu mamba di isa samba kenyan to li ca kaw xer wa joga dal di taxaw ci fallu azata ye taxaw ta xer mamba di isa ci di borom dal ye ñaan serif basant kunta ñaan sa mbake naan ñepp ñaan ngir sunu mamba di isa man la joge ba di si waat ca kër ga lañ ñu yott palaat ño xamne yépp def salaat ngir sunu mamba di isa dal ca kaw mi ci mburu ba noppi xar ki la bu guro ngan gi le da ma nday ngoro ngir sunu mamba di isa ca balu woon bakanam ca mbake madina anu dem mudi ko santa ka gërem ngir sunu mamba di isa kero ba janti bëgga so lan fa joge jëm si koso fanan ci daru kër koso ngir sunu mamba di isa jarama fallu azete je sete borom daru duggey le jaamu yalla te liggey ni sunu mamba di isa ku topp ciarnu sopp ko ku fanku ciarnu fanku ko ku topp ciarnu sopp ko ku noonu ciarnu noonu ko ko fonko bayam fonko ko ngir sunu mamba di isa lohinu bayamay wawam lohinu mamamay wawam siddiqi yaramay yoyam ngir sunu mamba di isa bayam tabax na fi jumam momin mo xey jënd si mam tabax bi rew la tub sunu mam nge tuddu mamba di isa bayam tabax na fi jumam momin mo xey jënd si mam tabax fi xabur sunu mam jetu do mam ba di isa ma daru ñepp ak yi gërem de ñepp séré né biram té mom debul ku ñuy yaram ci sunu mam ba di isa bu be ñaga ñu ay dara jaam sëriñ ci dé karam ak wétam ñu ñu jaam ci sunu mam ba di isa waye de xëñ na batinam ba nopi di musayiram yim dara jaam jël jox magam jëgara jam jëjoko magam ngir sunu mamba di isa waye do xinna batinam ba noppi di musayiram jëgara jam jëjoko magam ngir sunu mamba di isa denc na xar baax ya mu am di nebu xam xam ba mu am patalu bi may alalam ngir sunu mamba di isa yalla mi jël fi xazete je baax ma fi fallu xazete je mo gomi bayam ñu leggi ci sunu mamba di isa ñoo waata ma galagu ci leen waari mi mepp ñeena leen kon nak murid yi daw si leen ñoy dem ci mamba di isa wara jigen magang daw ak goor ak jigen na ñepp jog def ak leen magang daw ak goor ak jigen na ñepp jog wuy ci leen ma am cenu faati wona leen fa sunu mamba di isa
1: Groupe de communication Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici à Toubandam.
2: Bismillah Yassimi, Sahni Yallahu, Khalib Tadatu, Binasmi, Dure Yallahu, بسم الله يا سيمين سهمي يا الله قد بدأت بالنصيب دري يا الله دري نديو جداد المصطفى وأما روى مولده المختار يا الله خبال مكة رسول الله واستمعوا وانشدوا يا ملا لنقي يا الله لقل انت عود لقلوا لي ما يغمر مدنا من مولد الهرب منشور يا الله مولد الداية نزر لا يويبي ولا فل نغي المجايل يغم مهنا يا الله دم يخم القايدة مولد دون صور نغي الله فنطلنا يا الله يا الله من النماء ويارم وعيكم بخم خمكين لتقق ينم ورمو يا الله خم يالله خم فمتز ينم ببر مكون كلين خم يالله بن خم قوك يا الله دنا فويت رمام مقارقين المجزات ممداد بابا يا الله من فيد به المناوي يا مديم لنا خرفت سان اسمه في المنشور يا الله والمولد الدري والبري لا يكوي ولد مناوي والبرشن يا الله غير النايك سيينيو في كبيدو فنيو ماتا مبولات سيم مولد يا الله محمد خير خلق الله في أبد يا الله سلي هل يدهر يا الله محمد خير خلق الله في أبد يا الله سلي اللي دهر يا الله لولا ما كان ملك الله منتسما دنيا وأخرى من الأسمان يا الله حد كان نورا ولا لوح ولا قلم ولا سماء مع الأملاك يا الله ولا جنان ولا نار جيني ولا عرس وفرس مع الأنهار يا الله ولا نجوم ولا شمس ولا قمر ولا زاب مع الأمثال يا الله ولا جبال ولا بر ولا سجر ولا رياح يرقي زين يا الله ولا دواب ولا إنس ولا ملك والجن والإنس والأشجار يا الله فالكل من نوره رحمن أو جبر لولا ما كانت الأفاق يا الله مسجان المصطفى بان أمان لنا والكائنات من الأنوار يا الله يا مولد المصطفى هيا جميجتنا أسقيتنا من هيون منك يا الله يا مولد المصطفى شربت مسمعنا بسجر غير البرا يا دهر يا الله يا مولد المصطفى فرقت قربتنا كسوتنا عقدة الأنهار يا الله يا مولد المصطفى فرجت قربتنا فصوتنا قدة الأنوار يا الله يا ربي عفوا بجاه المصطفى كرما واستروا بي في داري يا الله واخر نظر يا المصطفى كرما دارا دار في مسجد منك يا الله وصل يا نبي تسليم حليبي ورأي روح بي ريان يا الله لما أراد إلهنا شمالكنا تدين نور رسول الله يا الله خلق دوام فسمعها بقدرتي زجرة الخلد واليقين يا الله كرب يا الله حمل لي من محمد ما لبن من جام ويسبال يا الله يمن كيوان غاسلام بندم موغنا يا كينيري هدينا كيسة دمجا يا الله مبين الليرجا كيكيرا يلوس لقد نلون جنال مثاله فوف يا الله ساقال نفوفي جلوم يعرف كي جنن بات شكو قرب له بإسم الله يا الله بري الله جاكو في مرآت هيا إبو يور بليرجا سيكو بجس بفوف يا الله باتين بدل سجود غير كرسد يالله تغاو جروم يون ندوغ الفد بني يالله جروم كله ما تردية سلين منابل ni mom la jekale ke loru kena ni nur rabbil wara anwaru kul dad hamla al qalaiq fil mariyana anwar sabihi min nur kul dad wal anbiya wa jami rusuliyana leeram ga jamuna leeru rabbuhu diko war luma bi khamsini alfin halam leeram ga jamuna leeru rabbuhu diko war luma bi khamsini alfin hamiyana bur yalla dal di digal leer yo yepp ñu war ngir jamu leer rasulullahi yalla tafa wa tafo bismillah ñeppangana subhanahu khaliqu haza nur yalla ñi war di war alfu alfu hami maluko ful bilambi wa shukri wa tasbihi yalla bu yalla xol leer ga muy lox far ba ñak ba sap di tok tok di haya an ñu yalla ñanam tu tokki ne jigo ba ba karo mar usman shum halim wa ma yalla bu delu binda ca tokki yoy won ca la sal malaika ya harasat kursi yalla wa lam bi a wa jamir si wal kurama wa lawi wal khalam ma go si yalla bu yalla na khalimam goge binal majikum ma kanu aw sayko lu dara yalla munako man ana lan lay jekke bindu bu wir ya rabbi ya khaliqal asya'i yalla munako an la ilaha la sharika lahu illa al ilah wahidan bayna yalla muhammadun khayru khalqil ayfi ya bagin salali ilah al khalq yalla ba yalla tude rasulullah ahmadana muti bagar dal di sujjo fo ba yalla sujjo na ti mira fo ze yu ma sugo magal muhammadu akhetam ngi yalla mubi mahajjana aqi wa nuriyam yur wal wur wa dur wal wildan yalla tegni janam ak tangor wu dey wa mu yor ak ki jadi dia ajanam ya yalla yalla ngana halimam goge bi nak duma ba markel mu ummatu ulul hasmi yalla nanu ma tu musuka pa ya khatu mus nebatu ya dira bul khabo munawarna ya ma
1: ikapetan
2: nanu ma tu musuta ba ya khatu mus nebatu ya ladira bul khabo munawarna ya ma يا أمة المصطفى أستم بي شرفا ولم ياسك لا إنس ولا جاب فأنتم خير خوم من بيئي وجاب مبسرا من كلا من آي غراب وآخر الندر يا المصطفى كرما دهرا دارك ششير من جيلا وصلي النبي قديم حليدي ورميره برياني يلو deglul makhlafa leer ak mustafa doxo dox chaawal am soga ñew fil kawni yalla deglul makhlafa leer ak mustafa doxo dox chaawal am soga ñew fil kawni yalla bur yalla bind na leer ak mustafa ci bindul fil mulki wal malako ci dal ra yalla leeram ga jito na leen ci miri jinni ba muy ci miri jinni ba muy ay jinni yalla leeram da jaamuna leer yalla ay min yow yu xel dañu nopp degul fo fa yalla bur yalla sakal koy kiray leer yu ko wal yi mar fuk ak yar yu tali ngeene yalla kiray lu nek musa fay jaam ay ak yak kiray lu ñu gëna tal la wésu yalla mawlid balim lim ci ay kiray dama la ko wax ak turé yo ñen ba jaamo fo fa yalla حجاب خدرتي ربنا شمالكنا مهم ليرك رسول الله يا الله لنم بسخنا فتي ور فكي جنبيات انيار جنبيات kay tuddu yalla mawlid bané law fa da jamo ci lamnikum subhana rabbil hali sahni yalla mam jexale lolé ki ray hé ke buntu bayam hijab asmati fi nor yalla yalla ma saxna ba tay dox fukki dinni daat ak ken dinni daat ngir jamo yalla mawlid bané lamfada jamo ci lamniku subhana lali siril kulli yalla ñekeli kiraya so dego ma ko nga xam hijab minati fi nor yalla hoze la jamo borom fukki jinni daat yesu leppul li la mawlid ba fa yalla
3: a'udhu billahi minas shaitani wa kulli ka'idin minan nasrani أعوذ بالله من الشيطان وكل كائد من النصران وكل حاسد من الجيران وكل كابد من الأزمان وكل جائر من الغلمان عن الهدى والعلم للنصران ينغاي ماغي ديتي سانت يالا تي مسلو ليپ لو حرام دو يلا الحمد لله رب العالمين نا سانت رب العرش جولي سي لبين تي مسلو يين خوال سي سون بي خارمو ngir faté nañ cheikh bamba ak mam tierno gor ak jigen ñepp nga jëm dakar an nañ ñu bon ñepaté tu bagdad di wuti xaliss ak woro mi metti faté borom diiné té faté gatché ku ci déppul jang ak liggéey ak julli mudi sa metti bis ba duñ la jallé cheikh bamba non na jamonoy belésa bu juddu gannaawam di roy iblisa muy gor la muy jigen la war nay tuubi ci sun borom té na ko tuubi rubi gor ki ci tuubul abadan ba faatu du taxé duñ ko ram dootul yaatu ngir ku ci tuubul abadan ba faatu du taxé duñ ko ram dootul yaatu tubtu ila llahi walir rasuli man rejtuna lepp balañ masuli motax ma jog di way di waré dekké ngir xarnu bi xéewal yi man na sanké samaytuha wasiyatan niswani wa kulli ghabilin minas subbani xamna du tax sa ndaw ñu bon ñi waru waye du té may waré ngir gannaaru ngir galli may bon bon gisoon na bamba jislam bañak nam bëgg ngir yonen ba serigne mamar jamo ma waylo way wi dila solo jigen ñi xawma lay wi kon nak dana wax ba samay xibar si bañ xamne bëgg nañu bax lu bax niw ab xaj bu mat ken mënu ko téré baw ku tabbi tol borom mu na la mbew mbew kurur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaj mbajuma ji sa bu ngeen deggem wax batum alhaj rek alhaj muhammadul fadl li ci jublu dana leer ci bir téré bi kurur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaji bajuma ji ñem gor na ñem jigen la balay xiru mat la bawla ba ca futa tor aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni suy nan ci ber bay bëgg jog ne lacc jehanna mang koy xaru mo raw sacc aadana allah jigen ni garbu keur bu mu nek soppi len ay kalbu gor ñak jigen ñi ñepp lay chaaxando te ku mu wétal bëgg la say say lo gor gu deggante ak momi tank yaqule ku lek aw ñamam hisab jet yaqula gor gu ko wattuul de ngeen dem naari yowmal qiyamati du ngeen fa jaari cheikh bamma non na soxna faati koura waxal borom metel yeen nañ tuub gor ya seen na metel yi bari pin niraani ku wattuul gor ñi du dem jinaani mu ne ko ndax seeno waro mi kala ngir di ko kekanto di xini qala mune ko ko fasiyen ci doomi adama worom metel ya ko dugal jahannama la dalé adama ba fi ci dunya mi yu fi xew jigen na dem bon bon ya yonen ya ak sahaba ya ak la dar ya wali ya mbolen ñe fenton ngir ya luma sa xew ci seen digeunte ñoma ken mënu leen ta lu yaqku ñoma fexem jigen na raw fexem shaytané yalla ko wax ci alquran giñnaane fexem jigen na raw fexem shaytané yalla ko wax ci alquran giñnaane قال الله تعالى ان كيدكن عظيم ان كيد الشيطان كان ضعيفا يومي دي ساك دنك غير يونن با تي يون دين جي تي يون بامبا دانا لا دنك دنك تاي سا بوب اك بيب صادق بما جوخ ام نوب خما ما دار دار في الازمان جاموما لا ولدوما فوري ساني وايا دانا لا واخ لا يونن بغون اك لا مو بانتي القران دجيكون وما اتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا نزوه atamurona nasa bilbi kuy digle war na ñeke bopam soga wax qala allah ta'ala atamurona nasa bilbi watan sawna anfusukum ila al aya man jek la wax waxi sheikh bamba sobla waxal la jonne won yonne ba man jek la wax waxi sheikh bamba sobla waxal la jonne won yonne ba la taqrabu zina wal muqaddama li wajibaqin khuruhu muazama wa tani bil qultata wal mubashara li ajnabiyyatin ma al munazara innal ajaniba ladal awtani wa ghayriha aba'inu shaytani ijal tazawujan makana qurbi li ajnabiyyatin tafus bil qurbi na'il ajaniba rumit tazawuja aw jamminan sabrakatu fal riwaja limala wax munawiru suduri cala ko wax motax ma fof ko dore ma wala fal ko ndak degul yaram xam lamu wax ngir bambare kay yaram bul jage kuy njaalo te bul nobante bul lale bul qolante bul fonante bul jaxaso kulalewul bul bombo dawal bu baax sori ko ak lam lambo baluko moy ngeen and dem ni rana ken dotu len meuna dugal jinana jigen da bay pet ngalou setané mom lay rebe gor yobul len ni rani motax manala sori len te dawa daw te dekk muñ ba yalla jox la kulalew deglul ma delu wax la lay ciosani li lepp lepp moy min arrahmani dana la wax la dele won ci sunu mam adam ak hawa nga xamna noy jam dana la wax la dele won ci sunu mam adam ak hawa nga xamna noy jam bel ci la ñeekon adam ak iblisa ba tax malaakai ñew di yobbu susa ngir yalla sakkon na lu ma juroom ñaar ci xéeti adam ci dunya ji naar ñu dik bi jam bala yebal ñeneen mu ma juroom ñaari jinni ak leneen ba muy juroom ñaar ku ne tuddu adam li la hadith wax ci xibaari adam adam mi imami rasulullah lam je yonni ci suuf lillahi te bako bur yalla di yonni adina fekkon na ay jinne la denk adina jinne ya sax nañ ko numat ay jinni fess del adina ba dunyaay sanni kérok ba yalla beug bin adam di daraje ñol makatal mukarrama kérok ba yalla beug bin adam di daraje ñol makatal mukarrama le yonni jibril wa mikailu kazaka asrafinu asrain ñu and ñew fi suuf jëmelo asamaaw yenen ti qibla yi di leer ñepp ne waaw ñu tibbu moti suuf ya yobbu asamaaw ci ndigalal borom ara suuf ne ko waaw fi kon suuf joy loola ngir yeeram lu ba gaña delo asamaaw tawat lu bu yalla delu yonni asrain mu dekk suuf yeet ko mu dal di kino kérok la asrain yobbu tan ba bu yalla fabru ga tabax ca ban ba bisub kérok la yalla def asrain muy malakul mawt fa yalla nanu bel mu delu len yebal ñu del ci dunya ray jinne yep dak xet yu bon ya ya jinne daw ba genn mbollem dunya tabbi ci geje yek ci doj ya dunya motax ba jinne gëna fonku ndox ma malaka ya len dur ba wessu bex ma ñu japp japp xalel bu ndaw bu taru ab xek la boba ca gannaaw na garu malako ya ko japp indi asamaaw wan ko malaka ay asamaaw ñepp ne waw yalla ne len na ngeen ko jangal sabal te diko yobulo ci seni ahwal malaka yang koy set ci ngir taram ba te diko sabalo mu jamu rabba bam fa amé ay ati at mu fessare xel may xalam goor ak jigen muy keur keur yi malaka yey sabbi di junni sabal mu ñew xawé ko jootu len di gambal malaka yep dal di faatu fofa mu dess sa mom doomu kero mu bofa malaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu malaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu kérok la jibril dem fara bonar ci xibar ko mbir ma yalla dal koy forcer ne ko demal wut jumbure ci naari ñox ko ci pay ma kon mu bir jurnaani ba mu ñewé fekk mu fa xawé ko malaka ya ko rof ci pay ma sopp ko bisub kérok la dal di bir ngir sawara mo dom ci juddoy goor ki le di saqara malaka ya ko tudde won asasil bisub kérok du gaawa ji sansrail ndegam jigeen na mëna def li asamaaw yalla ak malaka yeku tew ku ne ne waw ñu ne jigeen dana ko def ci suusi yalla serigne ci diko gis moy nosé ñu tek ci ay fan lay ja dal di faatu malaka ya ko yar mu dolé yaatu muy dem digënté malakoot ak mulku digënté kursi yo aras mu xam ko suufi juroom yar asamaaw juroom yar fo sebre su jot na fa mas na fa jaar ba yalla wax jibrilu ak malaka ya nañu ko def nit muy dogal seen atté ya ñu fal ko nit muy atté mulku malakoot bala dara am yalla wax ko ko mutit kérok ba bur yalla tene ma adama ñeen fukki fan la am di ban foko sama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama malaka yep neeram ci adama dal di sujjot leer ak rasulun nitnama guddi kérok gis na la bour santane am ko ko bañu na ko yaay saytane bañuy sujjot muy set ba xam kuy koka ndekete moma yalla ray lo ruga yalla nga na ko yaw jasir yaari lula tere sujjot na xam dana la ray munako man khalaqtani min nari tamam banek la summatul mangari munako man khalaqtani min nari tamam banit la summatul mangari cheikh bamane khalaqtani min nori le djublu won lam nañ wa wax lam dore cheikh bamane khalaqtani min nori le djublu won lam nañ wa wax lam dore kérok la soppi tour wa tudde iblis moy waju na ko yermane fab di walis bisum kérok la yalla genné iblis ne ko demal yakku la top dolos iblis jinné nday jabay baynaru motax mu bañ adama bañ muxtaru kérok la tamulé fexel mam adama ak domi adama ye jëm jehannama ya rabbi najjina minas shaytani wa jawratil jirani was sultani bur yalla kéro ba mu binné mam adama malaka yang ko yedd mom foko sama malaka yang ko nafuni sabale ngir ñom dañuy tour dam tay digale yalla ne len bu len ma yedd xamna lu ngeen xamul kun fa yekoonu dogna delu ne len bama amé amagulen malen amal bama xamé xamagulen inni ya a'lamu la wax malaka ya doli ca mala ta'lamu na la ya yalla ne len kon nak dana len daji tour su ngeen xamé batin ba yey ma duma mer malaka ya adama yeen la koy laaj ko ko ci xam moy def khalifa di waj ay tour la fi sama ak yu ne ci suuf ak mulku ak jamala ko mo na ci rof bur yalla daldi andi mbollem tour ya ci asama ak yi ci suuf ak bod ya daldi xamal adama mbollem tour ya sahih sa ak batin ba am jambir ya sahih sa ak batin ba yalla dey ko adama lepi bañ malaka yey ko reral malaka ya ba ken xamatul dara ci suuf ba asama baytalahul dajale len ñom ñep ak mam adama lañ lan xibaar ya tur yalla mo fi sama ñu na ko subhanaka la ilma lana ci alquran be tecc ma allah tana mu dal di laaj adama mbolim tur ya ci asama ak ci suuf ak bor ya adama wax ko yep sete mbir ya malaka yep yi deg boram bor ya yalla ne inni ja'ilun fil ardi khalifatan qaitam bi ñomay farni di daraje muhammadur rasul sallallahu alayhi wa mom la wolu motax ma rof leer ak rasulillahi tamam de moy nit ba ca mom lillahi motax ba ken warul di yedd kilifam lu meuna dem ba ko ca mo xam biri jam leg yalla lañ doon yedd sakka minef amana ko yedd ni man tay xaru neef ilayhi tubtu tawbatan nasuha wa jallisani bir rida fasiha malaka yep dal di tub lillahi adama def khalifatan lillahi torok la mbollem ni malaika di tub di leen ci lañ doon yedd yalla la ko sopp yalla ne leen dem leen ci suuf tabakha bayte ilahi sama nek ma ñew fa moy tambata lahi ci rewu makka do adama bay asjud li rakka te rog la yalla reddulo jibrilu baytal haram malaka ye jemenu malaka yep ñew ku dul israail mom su ñewon aduna farru yalla xol kisaba guduna ma wax la adama ak waju bon jafagnu aw fawqa sama te rog la iblis ak nan ak malaka tabbi ci aljanna di wër hunaka jan moko lok tabal ci bir aljanna muy neub yalla ak malaakai janna muy wër di wër ba gis hawa ak adama di fen digiñ ba ngenn aljanna sama bur yalla dal di ne ko gennal gennal yakula topay tabinaari lagal bur yalla sanni ko mu ñew ci dunya mu wacc makkata di yek ca dojja malaaka momé yalla def ko muy jaar ngir mo logon iblis ba yobbu ko jinan iblis a delu yobbu jaar fa xaru kuntum rasulullahi ndax mu xaru ne ko nga xaru fi ne khairal khalqi motax ñu bin adam ak luy ñoxé bis bu bawa makka ba jëm madina matu ko busul mako bañ na deena motax ba ñol makka fa naane xaru jaan matu babakar di busuy xaru ma delu wax la nak digënté adama ak sunu mam hawala xew ci qidama tu dala cey mosal ne seeni jaar jaar xajul ci way wiite jigen day bakkar budul ko nak yalla fexem shaytané ak bañ wujjek jigen nu sax jinani kon adama ak hawa nga fi jinani nu faf so sofa fa bila nirani bu yalla def len dugal jinana ne len bu kenn moy di dem nirana yen ñaara mom aljanna ak sen dom ya ci daraje rasul ak mamam ya yen ko mom lepp lu dul garab gi bu len ko lal bu len jegeñ kerem gi iblis ñew ram ba ja hawa ak adama ne ko so wujje mom garab gi wor na ma te kon na adama di wor aljanna iblis gannaaw ko di fen ba sonu ba awa mos garab ga dal koy sat lel ko adama mu dal koy nek ba mu deme bay beug wan dom ya yalla yebal jibril wax ko mbir ya neko bo adama wane domam ya ma farsatul muqarrabina jef ya mu dik bes fut ga balola genn mu delu nak hawa balola sen lolo waral gor am xor ci fut ga jigen di yor dam mi mbeureug baset ga kérok le len bur yalla enni dunya ñu andano shaytané ak yu bon ya yaram mi neen liñ enni halé dunya ko be garab yalla ñu lembo yef ya adama wacci na fereewum ci da mam hawa wacci asmoan ni jadda tum nañu ay ad joy joy ba sonu rero nañuy ad doxo dox ba genn dom adama ngi andano juroom yar ngir xamne naari keer ye day juroom yar ci re juroom yar ñoo di jur gay ruuri noy sar di bay sam juroom buñ ruuri su bayale ñu reer ko jëm ni rana su bayalut ñu and dem jinaana ku yew ko sam dem jinaana nan wuti geetu wuti bum subhana hadis bane gor yetti yef la wara ar ñoy kilifay juroom gaño bari tafar betam ba ak biram ba ak beyam su len mané wattu juroom ganyama gor yetti yaayi ñoo di bop geetam suñu demul jurga du dem mu am ndam jigen de yetti yef la war di sam ñoy yetti lamam yamu yor nenam jigen de yetti yef la war di sam ñoy yetti lamam yamu yor nenem lamagn wa ak loxom ya ak lefam ko su len mané wattu ñubul ko fal ko jigen gi ndaw yi le di bop geetam suñu mayul jeriye jeses ami ngeerem jigen gi ndaw yi le di bop geetam suñu mayul jeriye ca des ami ngeerem ji wax la yalla yebbe won mam adama ak mam hawa ak ngir yeeram do adama li lepp nak dengu jigen ak firma moko waral motax mu jadd ngir ma motax jigen day fir te sis bañ wujju te de ngeen ni far moy donom bul sajj mam hawa fir ga tax ñu genn adama aljanna anni ko ci dunya wornama jigen na tax adama ñew ci dunya bu jur fi nak ñeen fukki dom ci bir ya ñaar fukki bir la hawa ummal adama bu nekk sheikh wor ak jigen na jël ma jigen mané suko dibanti bam jup de ngay ciosanam loko war wari du jup lako waral ci adama ak hawa la won adama rek am ci wa amulon hadis bané ba yalla binné adama ma nga soso ci ban kama taqaddama mam adama ni yalla yow mi binukun ba amuma nday amuma bay wet na fi kon sakal ma wetal wu jigen wo xamne dana ci am ay dom ba man ca yoni bu yalla dal di ne ko teddel jaxan mu tedd fam nelaw te di duy jaxan jibril ñew xoti wetu nday jorga te yewul roccil ko far bu ndaw ga soppi ko nit bu yalla def ci roham def ci jigen kun fa yekono mo am adama dal di yewu dal di xone ji sawa dal koy beugalal ti soli bu yalla dal di wahyu qad jibril ne ko balal al hawa ba ñuy bolo ne julli fukki yon ta khairul khalqi motax mu bindi len ci kun bil haqi adama julli ci rasulullahi sallallahu wasallam bila tanahi bobe la doora saña xol hawa a te modi far gu ndaw ga won wara a motax jigen bala nga ko lal san ko lola ci no adama yon len jël ko ku warta takko soy dawal di daanu sa fas di wey nga faatu wey ni raanu ci san di le tax ba jigen day deung ngir ku jubanti far mu dam mu lang farit la war ci mom ne bokku ci wet ba lu ko moy ñu sap ko yap moy xet jigen wetuk borom kërëm lay bokku wala mu faf alaku ba mu yaqku de nga gane kon ca qadim ca adama mom lañu rocc roof ko hawa qidama motax ba yalla yoni wul jenn jigen ku deung duñ ko yoni muy deungal ñeneen jenn jigen musul la def ab yonen lu nday musa maryama amon kon jenn jigen musul la gis jibrilu lu nday musa maryama ñokinu bur yalla gor lay yoni muy jubanti ku jub ca man ndaw moy reyeb di jenti ama jami'un anbiya'i war rusul faqad kadul min al ulufi ya rajul wa adadur rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya wa adadur rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya cheikh bamba ne timir jundé nit bur yalla yoni nako ak ñenent timir jundé nit batu nit moy ñaar fuk ñenent ñent cheikh bamba ne timir jundé bur yalla yoni nako ak ñenent digenté adam ak rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bila tanahi mam adam ay awwalul anbiya'i ñol makka moy khatimul anbiya'i ñol makka moy sababu kulli nasami motax ñu bind ñepp mom ak adami mo ñëk ñew te mu jëñew ci dunya budul ko nak mom ken du ñew fi dunya la lay di sahir sa lilay batin ba dikka rasulullahi dunya yen ba digenté adam ak rasulullahi man na juroom ñaari jooni at sahi hadis ba sax tek na ñeneen ti témèr ngir xila qala ja tafal ja fan wer hadis ba sax tek na ñeneen ti témèr ngir xila qala ja tafal ja fan wer digenté mam adama ak tufana jinni bi at la ken mastagana digentenohun ak kalamullahi

na juroom ñeneen ti téeméer saa yi diggante Moussa may kalaamullahi ba jamonoy daawuda indallahi hadis ba ne mat na juróomi téeméer ba le hadis ne na tofal na fanweer diggante daawuda baqar nu isa junni la ak téeméeri at isiisa diggante isa ak rasulullahi man na juróom benn téeméer billahi hadis ba teg ñaar fukki at ca loola ne yàlla moo ko xam du qaala qiila ma wax la at ya mursalina yoddu noon tañ ànd no jigéen ña ñaa baax ña le bon maam sunu aadama junni at la fi am moom la ko yàlla àbbaloon mu soog a dem mu dog juróom benn fukk ak juróom ya yokkal ko daawuda capan waa may ya yow ma alastu la ko may muhammada ñol ma ka bañ ne ko mayal daawuda soxlawumaa yàgg ci dunia abada man dama fi romb diwee jëm abada jigéen a tax aadama ñëw ci dunia mu dib kasam ne kon jinaa ne kër ya jigéen a tax aadama ñëw ci dunia ba jur fi nag ñeen fukki doom ca kunya jigéen a tax qaabila ren ni hëbil moo ñëkk a rey nit ngir jigéen cay qaabil moo ñëkk a rey nit ñëkk a jooyloo baayam moo ñëkk a naan moo ñëkk a wàcc baayam moo tax ku def yile ci doomi aadama ñu boole la qaabil nga jëm jëhannama jigéen a tax aadama jooylu mati weer rong ñu suuf ak asamaaw jant ak weer ni tëj gi neeg malaaka ñëpp yi jaale hëbil di jooyle aadama ka yaale maam sunu aadama ngi jooy di martial doomam ja hëbil réew ma mépp di ko jaal taxay yarat bi laa dongeen din la waxoon moo ñëkk a marsiyee ci dunia la xewoon atala qaabil hëbilan axaaku ku rey sa doomi baay fa dem fallaaxu li lépp day jigéena ak seytaane ne kon mu dëkk fawu bil jinaani li lépp day jigéena ak seytaane ne kon mu dëkk fawu bil jinaani maam xaw a fiir gaa tax ñu génne aadama aljënn indi ko ci dunia birnama moo tax jigéen mu ne su koo teree fiir bañ wujj ak dëngay donoom te foor a foor jigéen na tax haaroota ak maaroota mënatuñoo dem asamaaw dañoota jigéen na tax mënatuñoo yëg asamaaw bur yàlla suqi seeni laaf dootuñu naaw te xam ne dañ daanaa bawoo ca asamaaw wàcc fi suuf di àtte mbir yan ni ñanaaw jigéen na leen neexale boppam fa këram ca suusi baa bi lañu àtteel koy mbiram bisub keroog lañ tàbbi kàmmak sawara mënatuñoo dem asamaaw ndaw kasara saxaar sa jollee àdduna ak niiraani ca seen wakkan ya juutu lay fanaani ma wax la nooxin la mu am ci dunia soxnaa ma tax tuufaan alak way bon yaa nooxin junniy at la amoon ci dunia yu teg juróom fukk di foot ban bon yaa nooxin junniy at la amoon ci dunia yu teg juróom fukk di foot bon bon yaa waaxi la taay soxnaam sa daara mbaaje xarnoom ba ndox mu teey mu dem lëmbaaje moo tax ba taw ba lànq wet di baayam duggul ca gaal ga daal di ànd ak yaayam ëkkëb xorom lañ soppi nday ja foofa mu daal di seey doomam jalab ñu deefa te kon na baayam naa ko irkab maana mu lànk dab yéefar ya moo tax lab naa moo tax ku def yile ci doomi aadama ñu boole la ñi le nga dem jëhannama ma wax la tey maam sunu ibrahima lam dunne at ba toj xiram bahima bam fi ñëwee du noon na ñaari téeméer yu manqué woon juróomi at daa toji xeer ngir moo tabax kax ba tarab bin naasi moo soxna yaag doom ya amul waswaasi piiram jigéen na tax ba ibrahima dem bàyyi hajarata makkaak réew ma mu toog fa moom dong ba ismaila judd fa faf dëkk fa am jibrila te saarataa ko tere ibrahima ngir piir ma moo ne ko du dem ca réew ma moo tax ba saaratay sëtam di nasaraan hajaratay sëtam di xayru adnaan ishaqa taawam ba du noon na téeméer yu te juróom ñett fukkam moo am mbuur rakam ja ismaila am na téeméer tegal na fanweer ak juróom yaar sogareer yaqooba du noon na ci dunia téeméer yu teg juróom fukk te xool na sooga réer jigéen na tax balaama alkubay bëw ka masalil kal bi la yàlla waxaw te xam ne daana dem fanaani diiwaan xaalim la woon mujj na alkuy yalwaan jigéen na tax mbir siisa tabbi naari te xam ne daana dem xaras di waare yusufa doomi sayidi yànqooba du noon na téeméer ak fukk ak lëf booba taaram ba moo taxoon jigéen dogi loxoob xotiisëram kalaame koog seeni borom jigéen na tax yusufa dem ci jéng dem kaso am cay àtte musla jeng yàlla ne law laa an raa burhaana kon sax mu mooy yàlla baraw seytaana xaala law laa an raa burhaana rabbi kadalika li nasrifa anhu sua wal fasaau innahu min ibadina al muxlisina bul fàtte inna kayda kunna màgg na moo tax pexeem jigéen réyam nga ëpp na kenn mënu koo tëlut ku yàlla dimmuli yusufa yàlla ko musal moo dàmmle imraatul azisi may zaliqa moo tax mu jéng ko ba tëj ko miixa imraatul azisa mi saliqa moo tax mu jéng ko ba tëj ko miixa gannaaw ba dencaat na ko moo rëy ak may
yalla ko may ay may fegal ko ay moy Musa kalamullahi amna temer ak nitti ak yett lolou mo wor Musa kalamullahi amna temer ak nitti ak yett lolou mo wor di yalla nak bur yalla tori sina ñen fukki fan gisul min def sorena digena ta Musa abadan te xeñ ko tari ñam du jalo da yokkon at ya juroom ñaar fukku genn ci yokku lon fan wa mu gawa fatu di jur Suleyman ay mayam du yaatu digena tax Dawud de denchon temer bu manki ben boole ñepp ñuy reer digena tax Dawud de denchon temer bu manki ben boole ñepp ñuy reer digena tax Dawud de xir bay jeng ba nangu soxna Talib be mo tan qabilato taru baxañ ko jammu mu xey ko nangu jël borom ne jubbu liman Suleyman dundon na temer yu tek juroom ñett fukam di neyarir hajarata ko faru bint saydom mu fa ko jël te tubagul te bo do yon ñeen fukki fan amna ko deb ba do lo adina ken momako muy wandelu jigen ja yor jaarom ba def ngoram ga setan sa ciat ko yorat ngoram ga lepp pexem jigena ak setané ni adam ak hawa ba wo jinani zakariya mag la ne amna temer te taxu ko magat ba tek ca fan wer dom jaadi yahya la mu am ci dunya juroom ñeenan fukk ak juroom moy adya jigena tax mañ nonu la la da say melni ku jinne japp da def kay kay jigena tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay jigena tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay ta xamne mo ndax na way ci arabiy lu gay yep moko talib arabiy salma ko genn rew ma kef ko ñuy way di debbe muy awo jigen gi mana way sohay bu amna ñetti jooni ci at ngir modi ak yonen ya daal len fat jigena tax mo meena laq Musa may ko safora dom ja yor ko Aisha bam am juroom yetti atam ci rewma bu boole ko dom ja munjib bi rewma waxi jigen ak pexema ngi soga baax motax pexem bayam balum jite mu baax motax jigen fum am te juuyo bayam du meena barkel muy wolof muy yaram motax jigen fum aw te juuyo bayam du meena barkel muy wolof muy yaram salihu dun non na ci dunya temer yu tej juroom ñett fukam mu soga reer pexem jigen na ray gellem ak salihu jangal wa sam ci kon nga daldi kalaxo ku daara don goro di kennal goraya amuñu ndox muñ nan kero ko teriya ñu wax ko neeg yon ngeen mo ay ndox mi tay amuñ ci man man kero la neeg la daldi cior sisam ya gellem ga daanu seen duggu yekker ya bisub kero la mer bana fadam dama musul la mer ba wax ko doomi adama sayyidina hudin amon na temer yu tej juroom ñaar fuk bo lay soga reer sayyidina lotin amon na temer yu tej juroom fuk ak juroom la dore reer waxem jigen na tax ñu wo jibrilu ak ñamu da andal ne mikailu ñu ñew kërëm wëlbeuti suusi rewma ña fété won kaw fété suuf ci kewma aliyaha sabilaha la yalla wax bolé ci doj ak tawbu tan la boy bax soxna ci lot su mëna wéddi yalla su tuddu wa mi la ta tay moy yalla moy bolé gan ñu goor ña ak jigen ña ñu melni bayima ya ak ñu bon ña motax ba yalla kepp suusi rewma ala jigen ña goor ña dilal mbotma motax ba yalla kepp suusi rewma ala jigen ña goor ña nilal mbotma sayyidina ahisa dun na fan wer ak yetti at wey asama ma ngay rir de na ñewat adina am juroom yar mahdi yu ak masida yalla fay xaar ca yoy at ngay gis jigen ju alku jo xamne ken dotu ko fam ba yor ko tegal nabiyuna rasul ahmadu sallallahu wa sallama alayhi samadu ñi ñepp kat ci dara jey rasul lañu ñewé ba mu ñewé lañ suulu ñi ñepp kat ci dara jey rasul lañu kawé ba mu ñewé lañ suulu amna juroom benn fukam ak yett ñu na dunal dunal mu xeyne motu ne yalla xer wa ngogu ma ngi tukki batalena la ñom ba bañ may fekki wi na ca bar sak jaar yi li yina fana ni fir daw si fahorul aina yalla ne man jotu ma yoni kenn gannaaw rasulullahi ma fi kenn ma fi ne tay ngir ma fi nekkon demo ma fi ne ëlëk ci firin may damne dal dina la nabi ya badal musaba tay ben yonen dotu am du fi du fa te kon na dom adama yi dencante di jël ku len sopte lu len sopate yonen ni seen ngir yep dal di man sox ngiram rasulullahi seddeni sox deglul ma wax la lepp ci gen gi yonen ba mu ñewé dunya la yalla soppon dom adama xet rasulullahi ño gën malaaka ginnel billahi motax ba yalla na bi rabbin nasi ak malikin nasi ilahin nasi yonen su fekkon dafa def malaaka kon yalla day wax malikin malaaika yonen su bokulon ci xetun nasi kon ñepp dem sawara ngir xanaasi yonen su bokulon ci xetun nasi kon ñepp dem sawara ngir xanaasi
yonen su mujjulo na ñew yonen.

0: gërëm ba moy borom mom yalla dootu la gërëm yamal qiyam ngeen bokku tabinaari ji gisira sax day du ngeen fa jaari kun ci mayul jëkkeer ba moy def lu haram ya koy layo fa yalla moy borom mi jam ma delu wax la bi la yalla faratal te ko jigen di sey ba tax ko ayatal jigen du len boole waref na la sam yor la di wodi di dunal doli cyan ku len fa boole wul warefu la sam warefu la yor sam ni la gën di la sam man na juroom yetti jikko jigen la imam malik moko wax mom gor la wajattu fi kitabatil mudawana riwayatan an malikin musawana jigen na wattu lamiñam mo ñeek bu muy rambaaj bu fen di jew mo jek jigen na tok neegam te buñ koy genn ñongal peyam bu wer te buñ xol kenn jigen na top nigeelal borom kërëm bayik terem te diko neexal ngir ngeerëm jigen borom kërëm na wattu alalam bu yaq mukk nako def ni alalam jigen na pété wo di santaf serignam suko joxe suko joxul na def sagab jigen na pété wo muñal borom kërëm lu ñak ñak buñ ko laaj gennu gëreem yi la juroom yett la yalla wax ne jigen du len boole ñu tan lay sonne jigen du len mënul ñu war la genné sanni ci alla ba ci yoonu diine wéré fula dunal wéré fula san wéré fula waddu alam na duy fen fal mar'atu lati li diinin tusidu talaquha min wajibin ma yusidu jigen ju bon gi yak diine l'islam fasé ko war na goor ñe ngir bañ lu haram lo man defal len lo mënul nga bayyi len mo war ci ñom ba abadan filé fenen jigen ju topul yalla topul jëkëram du am ngeerëm filé du am fele ngeerëm mu ñëk la wax waxi gaay diiné sok la waxal hadisi khairi diiné jigen day top yalla top jëkëram tay nopi tay sangu te jekki ci kërëm bayyi fay ak tésante bañ ko tongu te suko laaje lu amul jaaxal ko nay dabba ne xam fu mu jëm mu top ko bu ko defé ta sax ca barké dal ko te seen jëkër di len muñal di len téral di len xamal diiné bu wër di len jubal ma wax la gor gu am alal am barké te faalewul kërëm su faato alku gor gu fa am alal ju wër te jenn fete ci kenn bayyi ñaar ngir deug yamal qiyamati wetu chamoyam moy dekki nday jorga desat bammelam muy doxa ben tank jëm sirata leg leg malaku dur ko am talata suuf taxa ñaale genn wet ga yobbu muy lalawul lalat di dox di teppu lu wessu kem ñen fukki fan gor du ko am te telewul wopul te lalut wa kërëm kon xëtt ne sat ci ngiru maliki ngir lamu and ak ña baña di haliki jigen juroom ben fukam mo yaari wer kuko geraw borom kërëm tas na ci bir gor bu ci am abdunu am am koddu kërëm di mu bo wer wer muy tedd wala mu dem ne meng wacc wa kërëm amuñu ñël muy dox di denc ay deram yamal qiyam si dekk di jaari naari am fa junni atté du am fonkari kuy saxu ñël di julli ñël di joxe ñël di waddu wa kërëm du gis lu koy la jël jang ak julek jeppulo ak joxe alal moy yoonu jannatul nahim yow defal jaalok jeew ak def ab jabar ak genn ci atte bañ la jang kat ya jang moy yoon wa jeem ca sawara wa jahimi ahsanallahu minar rajimi ma wax la tay ci la dagan ak lu haram la ca rasulullahi wax kon da nga ra bay mu haram gor ku ko mos dem sawara bay mu halal gor ku ko mos nan kawsara ligal ba takku soga warabul mafnu saw naru gor kon gaay tour barawñu ku dem ci kuñ la mayagul dotul dagan loko dagan dagan mu may la do dagan ku redni mbam mu metti daw du nacc ku redni nak mu metti daw di sacc ligal ma wax la tay lima gis ci téré ci batinam ak ni ma xam ci foré ligal ma wax la lima gis ci téré ci batinam ak ni ma xam ci foré ma ñëk wax cheikh ahmadou saqiri lam wax ca way wa lolu amna séré yalla bindul goor ak jigen ngir banex ak top yalla la go and ak lu ko neex la bi qada'i sahwati an-nufusi kama naqalnahu anir ra'isi at-ta'nu fil farjil halali fahlama kat-ta'nu fil jihadi sawiyan huma bal ta'natun wahidatun afdalu min sabina tahnatin bila qulbin zukin deglul ma wax la koy wolof ngir yaram cheikh bamba rek ko fi xam moy yaram jigen du lew yon wo ci dem jihar la ca non yam yol makka li xibar la ne yon wu nek saha gën juroom ñaar fukki jihar ca non ya dekke bakar falaksu bilaksi li lay safan ba ku takagul war daanu melni xal ba bay mu haram yon wo ca dem bakar la diray julit ya bëgg yon nen yar la te yon wu nek gëna bon juroom ñaar fukki jihar ci ay julit ngay bakar su la lewul nga ray fa ñetti témèr yu mank nit ci malaika yu for su la lewé malaaka yoyey dunnu bin seen yol ci biirab dunnu setal ku ray nit kenn fil qur'ani ca saru ma iddotu dem jinani ta annama qatala mbolem dunya la yalla wax ko fele do na sunya kon nak ku ray junni ci ay malaaka ngir lu haram na muy la yok mawlaka men malaka sax mané su ko xam mané su ko dayo xajul ci xam xam waji ko gembatu nu dem jinana ku ko gemul tubul na dem nirana tutuluhu min jumlati saqair mal kaba'iri wa min damairi man jam yalla buma ray malaka te buma ray nit man serigne musa ka yalna nu def lutax malakai dunnu nit dunnu nuy dunnu tan islam dunnu amina amina nelen amina ci daraje cheikh bamba kay mamuna deglul ma wax leuf ci denkab gorña nga dal di xamni ñepp yam fa ngir ña gor yalla bam koy bindu fonkul islam motax mu bindu ko jigen dib surgam gor it lu bax bax jigen dib yobalam ci yoonul islam ko amul yobal du dem ñol makka moy sababu kulli nasami motax ñu bindu ñepp mom ak adami te mo ne mon yobal ci yoon te di malaat na libasum nanu wax ci alquran gor gu amul soxna ci yoonu diine te mana yor soxna di daane diine mel na ni kuy tukki yorul ab yobal yorul malaan yaramu neen ngay sargal tazawwajo li anna abdalar rijal fi hadhihi al ummati aksar al ghiyal mo faratal den ci jigen ci l'islam ngir beug l'islam yok feek yowmal qiyam jibril la ñew ne fan ci xoma taba minan nisaa'i mok la dey sahaba jibril la ñew ne fan ci xoma taba minan nisaa'i mok la dey sahaba ben ki ñaan ba ñett ba ñenent la alquran wax ngir yana dum lent atun nisaa sadqatihinna la delu wax cyan ye eppante wonna ko amul ak cyanam amoy wontefam warul ko yor kon nga gaddoy haqam ko amul ak dunam amoy ko dayam ak dekk wayam ak lawal ci lalam warul ko yor sakka yor koy ñaarel sakka di ñettel wala ngay ñenentel gor gu manul yenent yi ci soxnam yon tasna wa kërëm ci diine l'islam gor gu ko mante diko def ci l'islam du melni ngir mu taskeram filek sam bur yalla la yukallimullahu la wax lu way manul tegu ko lola moko wax lepp lu ci dine lu meuna don dana la yok mubini lepp lu way man nak te ban ci dine lu meuna don dana la yok mubini muy julli muy kor wala ajba asaka ba bonki l'islam ya ci des la saka mas ne tegal sulasu teg rubama la yalla wax ci alquran ne la ha sarti yorin ya tax ba ngir yewute dencin ye wote iliman ye wote ahmadu an bal neena dencal ben ñe bëgg nga manu sekkër ne jonnu abu hanifa tan ne ñaan ba jett te bul ñenenter kon nga manu kottu sun iliman malika def ñenentel ne bu ko ken wessu ba def juromel imam shafi'i yipul ko ñaare ne man jurom ñett jabar lay gaare di yap mbam di yap fas ak bakhla malik aramal ko te jenn waxla di yap mbam di yap fas ak bakhla malik haramal ko tijen wax la te xamne mo jangal imam maliki waye ku ne digam galay jox saliki jangal ma yow khayru sabilil mu'minin ci alquran bul weddi bul top ñeneen walam yu'azzab bittifaqi abdu bi fihli ma fihi khilafun yabdu hadith bane fi akhir az-zamani ngir ye danañ mujju ganno diwani ngir yep mat na ñetti temer yu tej juroom ben fukam te yep woor man lam yuhib li jumlati sari'a inkaruhu limahlakin dariha li'annaha ja'at ala sittina ba'da salasimi'atin tuftina waju ta aw dem ta rasulillahi ngir moko digle won ni wajillahi bul weddi bul di nga te bul linkari bul roy boromu jagle bul bakari amana kun nala boromu mayla te fek bobakar boromu mayla amana kun nala borom kharbakh la te fek bobayit borom khalis la amana kun nala borom batin la te fekk bobayit borom batil la amana kuy warane man te warul fum tollu def lu reey reey lu yarul ku waru dotul tala war moromam day xante wo far digam ak boromam alaykum wa anfusukum la yalla wax ci alquran ku ne sikam la wara wax amana kuy jajjani man te jajjul di reccu loko tub lu xamne reccuul ku jajju deug day far ak alhaji tay dabla faton ci borom jumaaji amana kun nala borom kharbaakh la te xoti luñ koy bax borom ak bax la lan taqriqal awaid al kawniya illa bi qiradatin nafsiya bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palam tu bambay wada amanu kun nala borom basira te yari geje sax gisul basere wa in takur tada bi kulli ma qadar fa anta du basiratin wa du basar wa in takun tada bi kulli ma qadar fa anta du basiratin wa du basar bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palam tu ko kay wada amana kun nala borom karama te fek bobu muy jefe harama karamatul wali an la yasiya fi dahirin wa batinin wa ghusiya bamba ko wax jamt sabul ak bada du ko téré palam tu bambay wada amana kuñ na la borom inaya te fekk boba moy borom jinaya amana kuñ na la borom inaya te fekk boba moy borom jinaya borom inaya dotu am jinaya lum tonju te diwan ya farq moy ya borom inaya dotu am jinaya lum tonju te diwan faral ko moy ya man sabaqat min rabbihin inaya lahu fala tadurruhu aljinaya amana kuñ na la borom sañ sañ la te fekk bobale borom chay chay la sañ sañ bala am sañ ñi am ak natto ak tumuran kay ati at ba fatto amana kuñ na la borom ak jagle te fekk boba gaay dañ koy jogle ak jagle degg ku ko am do jagno da ngay jagal ñepp te do wajaglu amana kuñ na la borom wilaya te fekk boba muy borom riwaya lakinna ma ma'rifatul wali azabu min ma'rifatil ali bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palam tu bambay wada wali day walle di wulni gornya di welle xal yedd defar jigen nya amana kuñ na la borom diraya te fek muy hikaya sol daraya amana kuñ na la borom nihaya te fek boba amagul bidaya amana kuñ na la borom fadail te xamne mosta gogul ak razail may razail la serigne bay ñeke motil fadail dora am fa mbake amana kuñ na la borom musulu te muy borom xubono ak fudono waman ta'allaqa biwasinin wasal waman ta'allaqa bihasin fasal amana kuy dajale gaaye terbiya te xamagul yoonu murid day tarbaya amana kuñ na la borom haqiqa te xamewul sari'atu tariqa amana kuy wote ñu na ko fardu mu ber yoonam te xamul sax wirdu wa kullu wirdin yuridul murida li hadratil lahi wa lan yahida sawa'un intama ila aljilani aw intama li ahmad at-tijani aw li simahuma min al-aqtabi iskulluhum dalla ala sawabi amana kuñ na la borom ngeerem la te tek boba kat borom deerem la ridan wa rahmatun min allahi al-badi'a khairun min ad-dunya wa ma fiha jami'a amana waju lek ay hidayam te amagul hudan diqim atayam hudan wa nurun waridan wa baraka qatujibu sukuna summa al-haraka amana waju na la kokum sheikh la te sheikhlu won lu bon borom banex la amana waju na la kokum sheikh la te sheikhlu won lu bon borom banex la ak sheikh da sheikhlu lu bon ngir yalla te su mere sheikhal meram ngir yilla wal kazimin al qaiza wal afina la yalla wax yonen ba mer masiihna tubu ala al fawzi ida adnabtumo dumo ala sukuni is qadamtumo tubu ala al fawzi ida adnabtumo dumo ala sukuti id qadamtumo amana kun na la borom qamqam la te sogno miram borom kerem la wa kasatun ilmi bi khair al adabi jalibatun ila al adha wa taabi al adab al adaba summa al adaba wa huwa anta burra'u man wa aba wal hamma wal hammata wal aqsal kabir was sayqa inna sayqa bil birri jadir wal hamma wal hammata wal aqsal kabir was sayqa inna sayqa bil birri jadir tariqatul adabi rahmatus saqir kal awbi wal ummi wa tawkhirul kabir amana kuy wote di wut ay talibe te mën ta xamle boba yonu talibe wasul muridi tarkamul irada li waji man yaqalu ma arada man lam yurid shay'an siwa mawlahu yasiluhu wa qayruhu awlahu man lam yurid shay'an siwa mawlahu yasiluhu wa qayruhu awlahu amana kuy tarbiya lo ka tarqiya ta xamagul luy takhliya ak luy takhliya wa man li fiqhin wa tasawufin jamaa wa wallasi huqannahu an yuttaba ku yarul bi yare kuñ tarbiyawul do mana tarbiyay murid do mana fal wa kullu man qabla wusulihi qasal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu fi bahri rada wa la yaji'u minhu shay'an abada ay dal na kuy dox ak balor te jongagul bis bu dajje ngaman ba xamni jekagul amana kuy sumu di wut di wote khutbu te so deme diwan ñu na ko kalbu amana kuy sumu di wote khutbu te so deme diwan ñu na ko kalbu wa rubba abdin qad ala indal muyun ka annahu qurbu raha haythu yabin wasiyatun tasara fil buldani wa huwa kal qirdil ladar rahmani amana kuñ xef fi ba duñ ko faale te so deme diwan mahal abdali wa rubba abdin sanahu haqiru fi dhahirin wa dimnahu kabiru wa rubba abdin sanahu hazimu fi dhahirin wa dimnahu damimu wa rabbu anzuru ila ma batana wal haqqu yanzuru ila ma alana wa rubba yanzuru ila ma batana wal khalqu yanzuru ila ma alana ja'alana allahu min allazina min al azabi dahra la minuna amana kuñ na la muridun sadiqu te fek boba moy maridun sariqu day daanu ay jellu ñu na masob la te xamne rombal pe nu sax ak ciob la day dem ci rew ma di lato al haji di laaj hadiya te du gis jumaaji day bay di lek te du def hidaya ko kay marit buy satti wor na gaaya su ne murid mu gaaw ne mbacca balla te xamne kat du wuy ji wote yalla cheikh bam non na kuy wuyo aw santam te do wuyu santana do ab santam cheikh bam non na kuy wuyo aw santam te do wuyu santana do ab santam yamal qiyam ci tabbi do ko santum te buy dugal sadiq ya do ko tontu sifatu sadiq al muridi bi ikhtisar arba'atu nazamtuha qawba tirar asidduq bi mahabbati shaykh abad sumam tisalu amrihi haythu warad wa tarku al iftiradi mutlaqan walau bi batinin alayhi fi ma qad rawahu wa ma'ahu salamul ikhtiyari li husni zannihi bila inkari fa kullu man jamaha hadhihi sifat min al muridina qayidriku siqat amanu kuy jeblu fe di xati fe dotu siyare fe xanaay siyare fe te jublu wul ludul hayatud dunya ak wota yak ti ter ya ak yu bon ya man talabal wusul lil jalini fal yaqtasim bi sunnatir rasuli bi an yulazima mutian la yamin fi zahirin wa batinin an sabil se modu qadim bakke non na bamba lutax ne ko na muri to toba melni ki wer ni mujji ni melni bitiw te xamna ya jant ku leral ya ko raw mu ne ko laaj na ma dana la tontu bul depp bul yakam ti yaw mi santu ne ñeeka jog dañu dawon ngir yalla ni mujje jog roy len di daw ngir yin la ne ñeeka jog dañu dawon ngir yalla ni mujje jog roy len di daw ngir yin la yi naari goor buñ tollu dolle jaaju yi fasdiqaru yeug ngir faj aajo yoyé murid xamu ñu won luy barké muhajirin lañu won fa mbacké yi le murid bi akhirin zamani bëgguñ luddul barké amuñ iimani wasabiquna sabiquna doyna yalla ko wax ci alquran deggalna wa kullu man fatama nafsa bila iznin min as-sayyidil murabbi qajila idil murabbi la yuridu fil murid ila al-wusul najiyan min al-marid wa sayyidu la yuqaliqu al-musaffa wa man hawarid al-murabbi tafaha bamba ko wax ku yabu gem man gemna ku yabu weddi ku deppit man weyna bamba ko wax ku yabu gem man gemna ku yabu weddi ku deppit man weyna amana waju def muridun sadiqu ci serignam melni ki man di fasiqu lumu legey legey du am wusulu waye ajub legey ba mom du sulu wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksi wa kullu man lam yata'addab zamanan ala yaday shaykhin fa yalqa mihanan wa kullu man lam yuddi shaykhahu fala yanalu fi talmidihi ma amala kep ku la kul ngeeramal ab serignam du mana am ci talubem lay mebetam a'udhu billahi minash shaytani li xew ci ji jamono ngir nasrani bi kharnu kharnu ganelak nasrani ak ceddo yeek jigen ni ak shaytane bi kharnu kharnu ganelak nasrani ak ceddo yeek jigen ni ak shaytane worom bi koppate worom ciuru ciara ni nañu tekketu ñu tay dara dara borom bi béré ak borom bi kaske ño tekki tay ñoy fay wër fa banké kharnu bi faletun kudul borom deureum ken amatul soxla ci diina ak ngeureum amana waaji ñew fi yow di jéggulu ci jublu wut ci dara nut num yobulo jay nañu légui ak serigne jenné njariñ serigne bu len dotul jariñ domal serigne gaaya nga na serigne bala matu serigne dalay manal dila defar dila jariñ ci aduna khalis taxul ñuy jéggulu ne kon nu dem and ak morel tay jéngulu kullu muridin bi yalu yasadu wa innahu min al adamu ba'du likulli man bi yata'allaqa naja min qadari dunya wa fi yawmin naja wa kullu man lam yahwi shaykhan mursida فَسَيَقُولُ الشَّيْطَانُ حَيْثُ قَصَدَ وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَحْمِ سَيْقًا مُرْشِدًا فَسَيَقُولُ الشَّيْطَانُ حَيْثُ قَصَدَ بَامْبَا كو واخ جانت سابون اك بادا دوكو تيري پلامتو كو كاي وادا دغلول ما واخ لا تاي لي خيو سي جامونو غا خامني ياكونا في نون غير امنو وفي حديث اخر الزمان وصيه لجمله النسوان هذا زمان اقبح الازمان لكثره الحسان في البلدان وقله الحياء في النسوان وقلة الحياء في السبيان وقلة الأخيار والأبرار وكثرة النفاق والفجار وميل جل الناس للنصران ويل لمن مال إلى النصران تعظيم ذي مال وتأخير عظيم تعظيم جاهل وتأخير عالم الدين والبتكون الدجال نفيت وانقنا وجيت يالي الدين والبتكون الدجال نفيت وانقنا وجيت يالي ثلاثة ليس هلا أمانو العبد والنساء والسلطان ثلاثة ليس لها الأمان العبد والنساء والسلطان تدو جيجن اك جام امون كراما امون وولري امون مقاما حديث بني جام اك جيجن اك تدو جيم اك جهنم ينجل سين كادو كوي وي سي سين فخه دي انان نوك نيوم جهنم ان لي خارو دو تاغوك نيوم فخم جيجن راو فخم شيطان لانها حبائل الشيطان dootuñu and kenn lut ko am deureum dootuñu magal kenn lut borom deureum dootuñu jital kenn lut borom deureum ak mbokk weyna lepp weyna lut deureum dootuñu deggal waxi kenn kenn ludul borom juñni weddil ñenn ko ami juñni juddu wat di bur faré ku ko amul ñu berla lo gore gore ku ami juñni fo no ban ñu mayla sa sikki jena ko amul ñu mayla lo wax ñu weddi lo defal ñu yaq lo jamu jamu yalla rusne sekk motax ba ibla jom masar fa jur bel waxon na aw bayit ma dolle deggal zamanuna hadha zamanud dirhami man lam yanal fa innahu lam yukrami zamanuna hadha zamanul fiddati ku ko amul ñu folli daldi falati khalis qanimatun mugan ludul wurus na iluha giste ko ci fi mbolo murus khalis qanimatun mugan ludul wurus na iluha giste ko fi mbolo murus man nalaha ku nekk dal koy bokko wantasara smuho du dem ba taggo man nalaha nawsulo sob nga jël ko insa arabiy ko garet la jël ko man nalaha soko joxe borom ndar daraja joko ñaan mu may la ludul ndar man nalaha soko joxe wa biro ba ko man lewtol ñu yoral la bere ba man nalaha soko joxe ay awoka so yab won ray nit amul ki akka man nalaha soko joxe wa makka yardo bila suqtin kasa wa mbake law nituha te kon mu fop ko jox len li waji man su ngeen jefe mu fay len xamna damay ware di wax ñuy deg ci nopp waye xol yi dootuñ deg ahawsu billahi li qawti jamano ken jomatul dara lu joonu joonu ahawsu billahi li qawti jamano ken jomatul dara lu joonu joonu ken rusatul ken lu ruslu ruslu ken ragalul ken lu raglu raglu ken titatul ken lu tit lu titnu ken ragalut yalla ti ma rasulu ken amatul bay bab serign boy top ba ta nga war mal wa kërëm ñom ñepp doxani seeni soxna mo xew legi goor ñak jigen ñay fekk yant legi doxani seeni soxna mo xew legi goor ñak jigen ñay fekk yant legi murid bu xol soxna serign ba yaqule soxna su xol dong ak serign ba yaqule murid bu tabbi ne jigeni serignam ba tok ci lal ba boba dem na ca ndayam sa tamu def lu wessu tok ci lal ba ca dom ya mba njabot ga mba jabar ya wala mu abbu ay serem di sango wala mu tank am ndoxam di jango bobé murid ndé la ko gaay diwan ndegam ma ngay dundit du lak redwan ku weddi ni ndegal ma wax lay séré yo xamné mo raw waxi fo rek téré kérok ban yi dékli sun mam cierno gettem fa darul mufti mo raw arno kérok muridi kanka yeppay séré ak yoy tajor muy togu rer yuñ réré cheikh samba yassine tam won farum nan dom jafa bu satal la dem bay bëgg nan yobbu ko tabbe ak mom ci bir wërmal ba mam cierno wo mo fatili xarit ba ne ko yegal ko ne ko fab na yaayam tabbi ci nek def ca defil nu bayam na dal tuub mbal ko moy mu halku mo kumba tuub mam cierno fab jegal ko nek satalam mel ni serigne mbap wërmal ba ma ba sunu mam cierno di waré gërbal nek satalam mel ni serigne mbap wërmal ba sunu mam cierno di waré gërbal sa kalenen na ngeen ni war ma cheikh yi ak doomi bamba yi te xof banex yi lalu serigne serigne la bul ko toge togu serigne serigne la bul ko toge fasu serigne serigne la bul ko abbu war koy dawal doxal ba wessu gabbu watab serigne serigne la bul ci duggu di togono ben place ne goggu wala tujar ismahu wa fawqal firas la bamba wax ci neuf ju ab serigne du mas soxna serigne serigne la bul ko xoli beut doomi serigne serigne la matna may geut satu serigne serigne la bul def goge ba magalo ko nga ramal moge kon yalla magal la ci barke mamam ak mbiram ak dara jam ak bayam bul top sa serigne di taw ni tole wala nga bok ak mom di lekki xole bul top sa serigne di saw ni tole wala nga bok ak mom di lekki xole la tarfa aswatukum la yalla wax ci alquran bu len fa so saka marax bul tabbi yow sen ek serigne dem wowula ci digelam yalla ko wax nem cheikhula te cheikh bayit bu mu fa tok di waxtan jeme fajar yalla ko wax ci alquran te cheikh bayit bu mu fa tok di waxtan jeme fajar yalla ko wax ci alquran te sarul lanzab mangana la tadkhulu digab rasulullah ken du fakhulu te sarul lanzab mangana fantasiro bu len fa waxtan na ngeen tasaro yonen da soxna di am sen kersa jibril ñew na yalla amul kersa yol makka kersa ngal na yasahi bur yalla mom na lahu la yasahi ma delu wax la lu ni mel ca bamba nga xamne mo fi nekkalon yonen ba at ya serigne touba di san ci daru darul qudus wa mbake ñew di waru at ma serigne touba di san ci daru darul qudus wa mbake ñew di waru bu yew fa sa mam soxna asta mbake dalal ko ci mbek ne ko ñaan fi barke wax ko fa lol mene su ko lakhbaru ci digam ak mam mon mu dolle waru bam fa amé ay fan ba delu mbake cheikh bamba ne daru gi amna barke dal di tukhal negam ba ak wurmal ba ni ko touba ngir ga war mal ber ba te señu tiata beti ngir magal ko gi digam ak bayam ba ak war mal ko weddi laj ko soxna fatisil la moma ko don xibar ba gan dug sil la bisub kerek la domi abbas fatu yalna nu dund bu nu gawa fatu babun nisa'i kuy jigen wallahi ne jema roy bintu rasulillahi
1: bismillahi yasim sami yallah qad ibtada'tu mi dure yallah bismillahi yasim sami yallah qad ibtada'tu bin nasi dure yallah dure ni diw jura dal mustafa wa umma rawa maulidaw muqtar ya allah khibali ma rasulillah wastami'u wa ansito ya mala linaqi ya allah doglen taxaw deglu li may wax muhammadana min maulidil harabil man shura ya allah maulida gaya nazar la way fi wala fal ndax yeen mi jayil ya ngam man aya ya allah damay xamal gaay da mawle lu doon sawar ndax yalla fuñ tollu na yalla wa yalla hana na ma way yaram waye kon bu xamul xam ci lu tax tag yonem wal wa yalla xam yalla xam famu del yonem ba war nakku ne ku len xam yalla bu xam ko ka yalla dana koy turi mamam مقارقين المجسات يمداد بابا يلاو من فيد به المناوي يا مديم لما خلق سام نسم في المنشور يلاو والمولد الدري والبري لا يكوي ولك مناوي والبرشنج يلاو نيران نايك سيينيو في كبير فنيو ما تعمى بولات سيم مولد يلاو محمد خير خلق الله في يبد يلا وسلي هل يدهر يا الله محمد خير خلق الله في يبد يلا وسلي هل يدهر يا الله لولا ما كان ملك الله منتسما دنيا وآخرة من الأسماء يا الله هل كان نورا ولا لون ولا قلم ولا سماء مع الأملاك يا الله ولا جنان ولا نار جيني ولا عرش وفرس مع الأنهار يا الله ولا نجوم ولا شمس ولا قمر ولا زاب مع الأمطار يا الله ولا جبال ولا بر ولا شجر ولا رياح يرقص يا الله ولا دواب ولا انس ولا ملك ولا جن ولا انس ولا جار يا الله فالكل من نوره رحمن اوجده لولا ما كانت الافاق يا الله مشجعنا المصطفى بان امان لنا والكائنات من الانوار يا الله يا مولد المصطفى هيا جميع جتنا أسقيتنا من هيون منك يا الله يا مولد المصطفى شربت مسمعنا بسجر غير البراء يا دهر يا الله يا مولد المصطفى فرقت فرمتنا قصوتنا عقدة الأنهار يا الله يا مولد المصطفى فرقت فرمتنا قصوتنا عقدة الأنوار يا الله يا رب يحفظ بجاي مصطفى كرما واستر عيوبي في داري يا الله واكرم نظري المصطفى كرما دارا بعرف سجين منك يا الله وصل يا نبي تسليم حبيبي وروي روحي ريان يا الله لما اراد الهنا شمالكنا تبين نور رسول الله يا الله خلق دوان فسمعها بقدرتي زجرة الخلد واليقين يا الله كرب يا الله حمل لي من محمد ما لبن رنجام بوي سبال يا الله ينم كي وان غاسلام دين دم مو غنا يا كينيري هدينا كي سدم يا الله مو بين لير جا كي كيرا يلوسلا كو ده بلاو جنالو مثالو فو يا الله sabal no fofé djum ñaar fu ki djunni baat ci kaw garab bi ismillah ya allah bur yalla jox ko fa miratul haya imu yor ba leer ga seto ba gis ba bam ba yalla batin ba dal li sujud ngir kel sa yalla taxaw juroomu yon ni dugal fa bindi yalla juroomi julli mota desu len mana ba ni mom la jekal ke loru ke yalla min nur rabbil wara anwaru kulli zat habla alqalaiqi fil mariyi yalla anwaru sabihi min nuri kulli zat wal anbiya wa jami rusuli yalla leram ga jamuna leru rabbuhu diko war lu mat bi khamsini alfin hama yalla leram ga jamuna leram rabbuhu diko war lu mat bi khamsini alfin hama yalla bur yalla dal di digal leer yoy yep ñu wër ngir jaamu leer rasulullah yalla tafa wa tafo bismillah ñepp nga na subhana khaliq haza nur yalla ni wër di wër alfu alfu hami maluko ful bilam bi wa shukri wa tasbih yalla bu yalla xol leer ga muy loxfar ba ñak ba sap di tok tok hayaan minu yalla ñanam tu doxé né djigoy babakar omar usman summa halim wa na yalla bur delu binda ca tokin yoy won ca la sal malaika ya harasa kursi yalla wa lambiya wa jamir si wal kurama wa lawi wal khalam mabosi yalla bur yalla na khalimam goge binal majikum ma kanu aw sayko lu deya yalla munako man ana lan lay jekke bindu bu wir ya rabbi ya khaliqal asya'i yalla munako an la ilaha la sharika lahu ila ilahu wahidan bayna yalla muhammadun khayru khalqil ayi fi yabi salani ilahu khalqi yalla ba yalla tudé rasulullah madana muti bagar dali sujud fo ba yalla sujud na timira fo ge yu ma sugo magal muhammadu akhetam ngi yalla mubin hajjana aqi wa nuri yam yor wal hur wa dur wal wildan yalla te bind janam ak tangoru rey wa mu yor ak tijaji janam ya yalla yalla ngana halimam goge bindal duma bal markel mu ummatu ulul hasmi yalla nanu matul musulta fa ya ghatum nebatum yalla dira dul khabo lumu warna ya allah

galarai ki miri juni labab yo bay salmamu do bokam yalaw bangan nga hajje mu wax bokam yep ñu dem ñu delu makka bi bismillah yalaw kero ba salmaham be hasim di waaj ba nga dem farfatu fo de ci rewam sa ne yalaw mu bindam di ko jox bokam yep ne len man jël ci sen rom ci delo makka yalaw te fa birim yep jox salma mu denki bu wer bu bali xey fab ko muy lam don yalla mbaloma ma ci yena yaajim te joy ko bu wer dana ci wax ben ngir mawlid bayalla mbaloma ma ci yena yaajim te joy ko bu wer dana ci wax ben ngir mawlid bayalla ma dar min badikum ya sayyid dar kala wala ya min badil fana ja ولا انس الذي قد كرده بعد ان يزم ولا انوار انوار خبتم فاوسم الدنيا لغيبتكم واغرم عبادكم رب واخطاب هو الغلب حيران واسبان شعيرتم والهر مر وسهل في زكار لك الخراب الذي ينال فرقتكم هار من ريش لا تهي أوكار واترم ندري المصطفى كرما دهرا بار تنستسي من قيلاو وظلي النبي تسليم حليبي ورويه بريان يلاو كراب الليت الماجي مكة بقو يبب يريم يجيب المتلف مجا يلاو بيور خليفة قاد say se lepp di dox ba kër ba salma am ke nom am say allah moy say batal hamdi leer ak bay ba dal di melax ci xar kanam ba ñu jang lok leer gay allah mo jëk deug ma ci leer ak mustafa gamuna la bay ke bis ci ndigam fi jeyri allah musafirum ya re fofé ba leer gëdër am la be gis ko di xemel leer gay allah ruay hasisatu bayam badi laati yebum ni siiw dur lañ ca la day sam ya allah mu dal di koy door ba tok bopam ba la be ñew mu dal di gaday fa ñoom jëm ak ya allah bayam talib la jek mom xamne say batafal mu bar ko tek ci gele mam sant ya allah gesu kero la giroom ñaar fukki la da dawal jot leen ñu xex dakk leen bañ delu yalla giroomu timit kay paris ci giire harab war nañ kero jëm ci la bay saam ya yalla kero ba ñu ñoo ba juba makka ñepp taxaw ñu bal ko jox ko yire bayam bayalla mo mel na bay ba na lo hay la bay ba leeram ga jol ni bawul wa maka ya allah mudanna bay ba melom khaysal la bay ba solom leeram ga jol ni bawul wa maka ya allah bay taxam bay mu dalim naw yo jennaleen sa jama ngi garagal jeen bi ya allah bay taxam bay mu dalim naw yo jennaleen sa jama ngi garagal jeen bi ya allah mota xaram na batay abdul mutalib bar ne saybatul hamdi mo don tur wa ya allah ni tay ay ban mu dalim dem yam ande la bay farzatu baba halal mari ya allah wa makka ak medina sab ak yaman ñafa def jebal ko rew ma mo def khalifa ya allah mu tedd guddi geen am ndox mu wër ko di wal moy biiru sam sama keena makka ya allah mu yew gas lu ko ndox may wal wali sabi def te muslim ndox ca gas bes bo ba ya allah nona mi na ko quraysin gep gep ko gas momo ko yo rek ci na yeb ay allah
nobal de xass di xulok mom na ko ñepp ak yam ak tay la moy biru ismaeel ya allah ni so ba kero quraishin xey kala nako bis kala be bobé fasam ngir ndox ma ya allah taw ak la giru quraishin yep jog wali fas ñaawar ju leen ni dawal jëm saal ya allah kaba ba ñi ndox ba mal abdul muttalib ba jog kada fa so far ban afien wo na ya allah kero ba ñi ndox ba mar abdul muttalib ba jog kada fa so far ban afien wo na ya allah

Sudon

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

هيا على السلام. هيا على السلام.

fasiyen ci doomi adama worom metel ya ko dugal jahannama la dalé adama bëpp yi ci dunya mi yu fi xew jigen na dem bon bon ya yonen ya ak sahaba ya ak labdar ya wali ya mbolen ñepen ton ngir ya luma sa xew ci seen digënté ñoma ken mënu leen na tallu ya ko ñoma fexem jigen na raw fexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñ naane fexem jigen na raw fexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñ naane قال الله تعالى ان كيدكن عظيم ان كيد الشيطان كان ضعيفا يومي ديساك دنك غير يونن با تي يونو دينغي تي يونو بامبا دانا لا دنك دنك تاي سا بوك اك بيب صادق بما جوخ ام نوب خمما دار دار في الازمان جامما لا ولدما فوري ساني وايا دانا لا واخ لا يونن بغور اك لا مو بانتي القران دجيكون وما اتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا ata murona nasa bil birri lawak kuy digle war na ñeke bopam soga wax qala allah ta'ala ata murona nasa bil birri wa tansawna anfusakum ila al aya ma ñeekla wax waxi seyti bamba sobna waxal la ñoni won yonen ba ma ñeekla wax waxi seyti bamba sobna waxal la ñoni won yonen ba la taqrabu zina wal al muqaddama li wajibaqin khuruhu muazzama wa tanibil qultata wal mubashara li ay nabiyatin ma'al munazara innal ajanib ladal awtani wa ghayriha aba'il ash-shaytani ijal tazawujan makana qurbi li ay nabiyatin tafuz bil qurbi na'il ajanib rumit tazawuja aw jamminan sabrakatu fal riwaja limala wax munawiru suduri cala ko wax motax ma fof ko dore ma wala fal ko nakku degul yaram xam la mu wax ngir bambare kay yaram bul jage kuy njaalo te bul nobante bul lalé bul xolanté bul fonanté bul jaxaso kula lewul bul bombo dawal bu baax sori ko ak lam lambo baluko may ngeen and dem ni rana ken dotu len meuna duggal jinaana jigen da bay pet ngalul shaytané mom lay rebé gor yobul len ni rani motax manala sori len té dawa daw té dekk muñ ba yalla jox la kula lew deglul ma delu wax la lay ciosani li lepp lepp moy minar rahmani dana la wax la delé won ci sunu maam adama ak hawa nga xam na noy jam dana la wax la dalé won ci sunu maam adama ak hawa nga xam na noy jam bel ci la ñëkkon adama ak iblisa ba tax malaakai ñew di yob suusa ngir yalla sabbon na lu ma juroom ñaar ci xéeti adama ci dunya ji maar ñu dik bi jam bala yabal ñeneen bu ma juroom ñaari jooni ak leneen ba muy juroom ñaar ku ne tuddu adama li la hadis wax ci xibaari adama adama mi imam rasulullah lamu je yoni ci suuf ni lay tabako bur yalla di yoni adina fekkon na ay jinna la denk adina jinna ya sax nañ ko lu mat ay jinni fess del adina ba dunyaay sanni kerek ba yalla ay beug bin adama gi daraje ñol makatal mukarrama kerek ba yalla ay beug bin adama gi daraje ñol makatal mukarrama le yoni jibril wa mikailu kazaka asrafinu asrainu ñu and ñew fi suuf jëmélo asamaaw yenen ti qibla yi di leer ñepp ne waaw mu tib mooti suuf ya yobbu asamaaw ci ndigalal borom ara suuf ne ko waaw fe kon na suuf joy lola ngir yeeramnu ba gaña delo asamaaw tawatnu bur yalla delu yoni asraaino mu dekk suuf yeet ko mu dal dikino kérok la asraaino yobbu tan ba bur yalla fabru ga tabax ca ban ba bisub kérok la yalla def asraail muy malakul mooti fa yalla nanu bel mu delu len yebal ñu del ci dunya day jinne yepp dakk xet yu bon ya jinne daw ba genn mbollem dunya tabbi ci geejje yek ca dojja ak dunya motax ba jinne gëna fonku ndoxma malaaka ya len dur ba wessu beexma ñu japp ci xalel bu ndaw bu taru ab xek la boba ca gannaaw nakaru malaaka ya ko japp enni asamaaw wan ko malaaka asamaaw ñepp ne waaw yalla ne len na ngeen ko jangal sabbal te diko yobulo ci seeni ahwal malaka yang koy set ci ngir taram ba te diko sabballo mu jamo rabba bam fa amé ay ati at mu kessare xel may xalam goor ak jigen muy keur keur malaka yey sabbe di junni sabbal mu ñew xawé ko jootu len di gambal malaka yep dal di faatu fofa mu dess fa mom doomu kérok mu bofa malaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu malaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu kérok la jibril dem fa rabbul arsi xibar ko mbir ma yalla dal koy forcé ne ko demal wut jumburey ci naari ñokko ci pay ma kon mu bir jurnaari ba mu ñewé fekk mu fa xawé ko
malaka ya ko rof ci bay ma soppo bisub kero la daldi bir ngir sawara ba dom ja juddoy gor ki le di saqara malaka ya ko tudde won asasin bisub kero du gawa ji sansrail ndegam jigen man na def li asamaaw yalla ak malaka yepp tew ku ne ne waw lu ne jigen dana ko def ci suusi yalla ak serigne sidiko gis moy nosé ñu tek ci ay fan lay ja daldi faatu malaka ya ko yar mu dolle yaatu muy dem digeunte malakoot ak mulku digeunte kursi yo aras mu xam ko sufi jurom yar asamaaw jurom yar fo sebre sujjot na fa mas na ba jaar ba yalla wax jibrilu ak malaka ya nañu ko def nit muy dogal seen atteya ñu fal ko nit muy atte mulku malakoot bala dara am yalla wax ko ko mutit torok ba bur yalla tene mam adama ñen fukki fan la am di ban fo qasama mu def ci roohna ujjudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama mu def ci ruhna ustido ni adama fa sajadu iblisuna lanknama malaka yepp ne neeram ci adama daldi sujjot leer ak rasulu nitnama gudi kero gis na la bur santane am ko ko bañ ñuna ko yaay shaytané bañuy sujjot muy set ba xam kuy koka ndekete moma yalla ray loru ga yalla nga na ko yaw jasir yaari lu la tere sujjot na xam dana la ray muna ko man khalaqtani min nari te mom banek la summatul mangari muna ko man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari cheikh bamane khalaqtani min nuri la jublu won lam nañ wa wax lam dore cheikh bamane khalaqtani min nuri la jublu won lam nañ wa wax lam dore te rok la soppi tur wa tudde iblis moy wajuna ko yermane fab de walis bisub ke rok la yalla genne iblis ne ko demal yakula top dolos iblis ci ney nday jabay baynaru motax mu bañ adama bañ muxtaru kérok la tamulé fexel mam adama ak domi adama ye jëm jehannama ya rabbi najjina minash shaytani wa jawratil jirani was sultani bur yalla kérok ba mu binné mam adama malaka yang ko yedd mom foko sama malaka yang ko nafuni sabale ngir ñom dañuy tour dam tay di galé yalla ne len bu len ma yedd xamna lu ngeen xamul kun fa yekkonu dogna delu ne len bama amé amagulen ma len amal bama xamé xamagulen inni ya a'lamu la wa malaka ya doli ca mala ta'lamuna la ya ya yalla ne len kon nak dana len daji tur su ngeen xamé batin ba yey ma duma mbeur malaka ya adama yeen la koy laaj kuko ci xam moy def khalifa di waaj ay tul la fi sama ak yu ne ci suuf ak mulku ak ca malakut mod na ca rof bu yalla daldi andi mbollem tur ya ca asamaaw ak yi ci suuf ak mod ya daldi xamal adama mbollem tur ya sahih sa ak batin ba am ca mbir ya sahi sa ak batin ba yalla dey ko adama leppi bañ malaka yey ko reral malaka ya ba kenn xamatul dara ci sumba asama baytalakhul dajale len ñom ñepp ak mam adama lañ lan xibar ya tur ya lam mo fi sama ñu na ko subhanaka la ilma lana ci alquran ba tek ci ma allam tana mu dal di la tur ya ci asama ak yi ci suuf ak bod ya adama wax ko yepp sete mbir ya malaka yepp yi deg goram bor ya yalla ne inni ja'ilun fil ardi khalifatan qaitan bi ñomay farni gi daraje muhammadur rasul sallallahu alayhi wa sallam wolu motax ma rof leer ak rasulillah ca mam de muy nit ba ca mom nindah motax ba ken warul di yedd kilifam lu meuna dem bako ca mo xam biri jam leg yalla lañ doon yedd sakka min neef amana ko yedd ni man tay xaru neef ilayhi tubtu tawbatan nasuha wa jallisani fir rida fasiha malaka yepp dal di tub lillahi adama def khalifatan lillahi torok la mbollem ni malaika di tub di le tu lañ doon yedde yalla la ko sopp yalla ne len dem len ci suuf tabakh fa baytul ilahi sama nek ma ñew fa moy tambata lillahi ci rewum makka dom adama fay asjud li rakka torok la yalla reddulo jibril baytul haram malaika ye jemenu malaika yepp ñew ku dul israël mom su ñewon aduna farru yalla xol ki sabab guduna ma wax la adama ak waji bon ja fañu aw fawqa sama torok la iblis ak nanu malaka tabbi ci aljanna di wër hunaka jann moko lok tabal ci bir aljanna muy neub yalla ak malaka janna muy wër di wër ba gis hawa ak adama di fen di giñ ba genn aljanna sama bur yalla dal di ne ko gennal gennal yakula topay tabbi nari lagal bur yalla sanni ko mu ñew ci dunya mu wacc makkata di yek ca dojja malaka momé yalla def ko muy jaar ngir mo logon iblis ba yobbu ko jinan iblis a delu yobbu jaar ko xaru kuntam rasulullahi nakhmu qaru ne ko nga xaru fi ne khairal khalqi
motax ñu bind adam ak luy ñoqi bis bu bawa makka ba jëm madina matu ko busul mako bañ na deena motax ba ñol makka fanaane xaru jaar makka babakar gi busuy xaru ma delu wax la nak digënte adam ak sunu mam hawala xew ci qidama tu dala cey mosal ne seeni jaar jaar xajul ci way wite jigen day bakkar budul ko nak yalla pexem shaytané ak bañ wujje jigen nu sax inani kon adam ak hawa nga fi jinani nu fafso so fafa bila nirani bur yalla def leena dugal jinana nenen bu kenn moy di dem nirana yen ñaaram mom aljanna ak seen dom ya ci daraje rasul ak mamam ya yenako mom lepp lu dul garab gi bu len ko laal bu len jegeñ kerem gi iblis ñew ran ba ja hawa ak adam ne ko so wujje mom garab gi wornama te kon na adam di wër aljanna iblis gannaaw ko di fen ba sonu ba awa mos garab ga dal koy sak lel ko adam mu dal koy nek ba mu deme bay beug wan do dom ya yalla yebal jibril wax ko mbir ya ne ko bo adam wané domam ya ma farsatul muqarrabin ak jef ya mu dik bes fut ga ba lola genn mu delu nak hawa ba lola sen lolo waral gor amu xor ci fut ga jigen di yor dammi mbeurek ba sen ga kérok le len bur yalla enni dunya ñu andano shaytané ak yu bon ya yaram ni len enni hali dunya xobi garab yalla ñu lemo yef ya adam wacc na fereewum jidda mam hawa wacc asmuan ni jadda tum nañu ay at joye joy ba sonu reero nañu at doxo dox ba genn dom adam ma ngi andano juroom yar ngir xamne naari keer ye day juroom yar ci re juroom yar ño di jur gay ruuri noy sar di bay sam juroom buñ ruuri su boyale ñu reer ko jëm ni rana su boyalut ñu and dem jinana ku yew ko sam sam dem jinana nen wuti gettu wuti bum subhana hadis bane gor yetti yef la wara ar ñoy kilifay juroom ga ño bari tafar betam ba ak biram ba ak beyam ma su len mané wattu juroom ga ñama gor yetti yaay ño di bopu gettam suñu demul jurga du dem am ndam jigen de yetti yef la war di sam ño yetti lamam yamu yor nenam jigen de yetti yef la war di sam ño yetti lamam yamu yor nenem lamagn wa ak loxom ya ak lefam ko su len mané wattu ñubul ko fal ko jigen gi ndaw yi le di bop guetam suñu mayul ciriya ci dess ami ngeureum jigen gi ndaw yi le di bop guetam suñu mayul ciriya ci dess ami ngeureum ji wax la yalla yebbe won mam adama ak mam hawa ak ngir yeureum do adama li lepp nak dangu jigen ak firma moko waral motax mu jadd ngirma motax jigen day fir te sis bañ wujju te de ngeen ni far moy donom bul sajj mam hawa fi nga tax ñu genn adama aljanna enni ko ci dunya wornama jigen na tax adama ñew ci dunya bu jurfi nak ñeen fukki doom ci biir ya ñaar fukki biir la hawa ummal adama bu nekk sheikh woor ak jigen na jelma jigen mané su ko dibanti bam jup de ngay ciosanam loko war wari du jup lako waral ci adama ak hawa la won adama rek am ci wa amulon hadis bané ba yalla binné adama ma nga soso ci ban kama taqaddama mam adama ne yalla yow mi bin kun ba am ma nday am ma bay wet na fi kon sakal ma wettal wu jigen wo xamne dana ca am ay dom ba man ca yoni bu yalla dal di ne ko teddel jaxan mu tedd fam nelaw te di bi jaxan jibril ñew xoti wetu nday jorga te yewul roccil ko far bu ndawga soppi ko nit bur yalla def ca roham def ca jigen kun fa yekono mo am adama dal di yewu dal di xole ji sawa dal koy beugalal ti soli bur yalla dal di wahyu qad jibril ne ko balal al hawa ba ñuy bolo ne julli fukki yon ta khairul khalqi motax bu bind leen ci kun bil haqi adama julli ci rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bila tanahi bobe la doora saña xol hawa a te modi far gu ndaw gawon wara a motax jigen bala nga ko lal san ko lola ci nok adama yon nim jël ko ku warta ta ko soy dawal di daanu sa fas di wey nga faatu wey ni raanu ci san di le tax ba jigen day deung ngir ku jubanti far mu dam mu lang farit la war ci mom ne bokku ci wet balu ko moy ñu sap ko yap moy xet jigen wetu borom kërëm lay bokku wala mu fab alaku ba mu yaqku de nga gane kon ca qadim ca adama mom lañu roc ci rof ko hawa qidama motax ba yalla yoni wul jenn jigen ku deung duñ ko yoni muy deungal ñeneen jenn jigen musul la def ak yonen lu nday musa ak maryama amon kon jenn jigen musul la gis jibrilu lu nday musa ak maryama ñokinu bur yalla gor lay yoni muy jubanti ku jub tamat ndaw moy reyam lijeenti ama jami'un anbiya'i war rusul
فقد من الالوف يا رجل وعدد الرسل جيم ثم يا بعدهما محمل سنين فغيا وعدد الرسل جيم ثم يا بعدهما محمل سنين فغيا سبب من تيمير جن نيت بور يالا يوني نكو اك نينت تيمير جن نيت باتم نيت موي ñar fuk ñenent moy ñent cheikh bamba ne temeri jundek nit bur yalla yonne nako ak ñenent digante adam ak rasulullahi sallahu alayhi wasallam bila tanahi man adam ay awwalul anbiya'i ñol makam moy khatimul anbiya'i ñol makam moy sababu kulli nasabi motax ñu bind ñepp mom ak adami mo ñeuk ñew te mu je ñew ci dunya budul ko nak mom kel du ñew fi dunya lale di sahir salilay batit ba dikka rasulullahi dunya yan ba digante adam ak rasulullahi man na juroom ñaari jooni at sahi hadith ba sax tek na ñenent témèr ngir xil qala ja tafal ca fan wer hadith ba sax tek na ñenent témèr ngir xil qala ja tafal ca fan wer digante mam adam ak tufana jooni bi at la kenn mastagana digante nohun ak kalamullahi man na juroom ñenent témèr sahi digante musa may kalamullahi ba jamono ay daawud indallahi hadith bané man na juroom mi témèr balé hadith né na tafal na fan wér digënté daawud baqar nu isa dinila ak témèr ak isa digënté isa ak rasulullahi man na juroom bénn témèr billahi hadith ba tek ñaar fukki ak ca lola né yalla moko xam du qala qila ma wax la ad ya mursalin yadnun tan anano jigen ñaña bax ñalé bon man sunu adama jooni at na fi am mom la ko yalla abalon mu soga dem mu deug juroom benn fuk ak juroom ya yokal ko daawud ca ban wa may ya yawma alastu lako may muhammada ñol makka bañ ne ko mayal daawuda soxlawuma yag ci dunya abada man dama fi rom mu diwe jëm abada jigeena tax adama ñew ci dunya mu dib kasam ne kon jinaane keer ya jigeena tax adama ñew ci dunya ba jur fi nañ ñeen fukki doom ci kun ya jigeena tax qabil renni hebil mo ñëk ray nit ñir jigen cey pabil mo ñëk ray nit ñëk joylo bayam mo ñëk naan mo ñëk wacc bayam mo tax ku deb yile ci doomi adama ñu boole la qabil nga jëm jehannama jigen na tax adama joylu mati wer ro nga ñu suuf ak asama janta gi wer ni te jinnek malaaka ñepp yi jaale habil di joyle adama ka yaale mam sunu adama ngi joy di martial domam jehabil rew ma mepp di ko jaal taghayyarat bila doin din la waqon mo ñëk marsiyé ci dunya la xewon atala qabil hebilan akhafu quraysa do mi bay fa dem fallahu li lepp day jigen ak shaytané ne kon mu dëkk faawu bil jinani li lepp day jigen ak shaytané ne kon mu dëkk faawu bil jinani mam hawa fi gatax ñu genné adama aljanna andi ko ci dunya birnama mota jigen mu ne su ko téré fiir bañ wujj ak da ngay donom te fora for jigen na ta haruta ak maruta manatu ñoo dem asamaaw dañoo ta jigeena tax manatu ñoo yek asamaaw bur yalla suqi seeni laaf dootu ñu naaw te xamne dañ daana bawo ca asamaaw wacc fi suuf di atte mbir yani ñanaaw jigeena leen neexale bopam fa keureum ca su attel koy mbiram bisub kero lañ tabbi kam ak sawara manatu ñoo dem asamaaw ndaw kasara sahar sa jolle aduna niirani ca seen wakkan ye jootu lay fanani ma wax la noxin lamu am ci dunya soxna ma tax tofan alak way bon ya nohin juni at la amon ci dunya yu tej juroom fukku di fot ban bon ya nohin juni at la amon ci dunya yu tej juroom fukku di fot ban bon ya wahi la tay soxna am sa daram baaje xarno ba ndox mu tey mu dem le baaje motax ba taw ba lank weddi bayam dugul ca gal ga daldi an ak yaayam ekep xorom lañ soppi nday ja fofa mu daldi sey domam jalap ñu defa te kon na bayam nako irkap maana mu lank dab yeufar ye motax lamna motax ku deg yile ci doomi adama ñu boole la ngile nga dem jehannama ma wax la tay mam sunu ibrahima lam dunne at ba toj xeram bahima bam fi ñewé du non na ñaari témèr yu manke won juroomi at da toj xeer ngir mo tabax ka ba tarabbin nasi mo soxna yaak doom ya amul waswasi biram jigen na tax ba ibrahima bayi hajarata makkah rewma mu tok fa mom dong ba ismaila jiddu fa faf dekk fa am jibrila te sarata ko tere ibrahima gi pirma mo ne ko du dem ci rewma motax ba saratay setam di nasaran hajaratay setam di khairu adnan ishaqata wam bodu non na temer yi te jurom ñett fukam mo am mur rakam ja ismaila am na temer
tegal na fan wer ak juroom yar so ga reer yaqoba dun non na ci

0: ñëw ba bu ñëwee far yàlla dogal lii ak dogalam. xanaa di ci jéggulu nag sëñ Thierno ndax parce que bi ma ciy dox lii tagguma ko ci woon, waaye nag dama xam ne moom rek laa ko doon doxal, jublu ci woon lu baax rek da ko ci doxal. kon maa ngi ciy tuub di ko ci jéggulu ci ñàkk gi ma ko ñàkkee yëgal. waaye nag wax dëgg yàlla daal di xamal waa koñ bi demande bii man maa ko def maire yi mu ngi nekkal le 12/2/2026 ndax parce que kenn ku ne da nga doon ñëw sama kër guddi ak bëccëg jàpp ni jéemuñu ci doxuñu ci. te dem naa police dem ci ànd ak commandant ñu constat ko ma dem maire yi demande baa ngi nii autorisation bi maanaam dañ koo luyee kër gi. yàlla dogal na ki ko luyee kër gi bi mu amee moom problème bi su nekkee avant mu ñibbi Espagne bi mu ñëwee wax ma ko jox ma convocation bi man maa ñëw jox ko convocation bi fekk boo dañoo problème ñoom ñaar ma yëkkati kër bi photocopier ko jox ko ne ko yow de yaa ko luyee muy papsi la te da ngay dellu waaye nag yaa ko luyee te garage bi waa ko ne mënatu fee nekk ndax parce que da leen a yàqal lu bari fatt mbedd depuis booba léegi amuñu benn solution amuñu benn solution. depuis booba lay mën naa war a lay mat 2 ans at ak nangam 2 ans yi war naa mat booba léegi ñu ngi ciy dox demande bii maa ngi ko bindal 21/2 boobaa ngi 7 mois la demande bii boobaa ngi 7 mois la kenn tontuwuñu ci kenn wuyuwuñu ci waaw d' accord defe naa def naa benn rek muy tagguma sama kii muy sëñ Thierno ndax waroon naa ko randal ko ndax léegi nee na war nga ko wax waaye nag damaa jàppale li ma ci doon liggéey moom rek laa liggéeyal ndax moom lañ ci nekkal. kon ñu ngi koy jéggi lu baax te ko tuwal. xew xewu tey bi man damaa génn ndax moom mii juróom laa yendu bi ma ñëwee ba julli tisbar bi may jullee bay añ bay pare bi may dugg sama néeg laa seen saxas ak kalaatimaat ñu ne lakk la ma daw ñëw muy garage. non wax yàlla xamuñu ko ndax fekk ma fi dama ci travail rek muy kalaati. non waa koñ moom ndax parce que bi ñu koy taal bi ñu taal boobu ñoom ñu ngi fi di liggéey suuru voir suuru liggéey la ñu ngi liggéey du guddi. heureusement nag ñu ngi sant yàlla ndax parce que bu doon guddee mën na ci tuuma waa koñ kon ñu ngi sant yàlla ba nga xam ne nag bëccëg la. metti na lool nag da ko masawu ndax parce que àllal mel ni wala koo yàqu ne kii ñëw ko kenn mu ngi dëkk Umul Fura Umul Fura la dëkk ba ci mbalem Touba mii Abdou Fall mii mën na ci seere sama naataangoo bi mu ñëwee di ko wax ànd ak nguur bi bare da ko ne demal fu la neex borom kër gi bu dem bi mu ko waxee da ko ne oto gi yàqu na fi daal te ñu ci ñëwee mënta liggéey mënta def dara kon ñu ngi koy jégg lu baax daal di demande sëñ Thierno moo ne ah des na ki tey kon mbir mi teg nañ ko ci loxoom mbir mi daal buñ sañoon moom mu déplacé wu seeti faneen fu mu dem wax dëgg yàlla loolu mooy jàmmatu waa koñ bi loolu waa koñ bëgg te ñu wax dëgg yàlla bëgg waa askoñ ak koñ bi jëndewuñu ko dara jàppaluñu ko dara lu koñ bi bëgg moom lañ bëgg luñ bañ moom lañ bañ te ñoom liñ bëgg mooy na fi jóge seet faneen fu mu dem.
1: borom camion yooyu Mbaye Diagne may chef de quartier bi doon wax moom itam yëkkati na ci ay kàddu jox ay leeral moom mais moom mi moom garage bi ajitam moom mi ay watam tàkk indi na ci ay leeral nag ci loolu yi moom Cheikh Fall la tudd ñu àndandoo teewlu ko moom it.
2: Cheikh Fall man maay borom garage bi man maa nekk fi accident bi sama kaw la dal ñu siy sant yàlla bu baax nag ndax moom naa gën a métti waaye lii la suñu borom dogal waaw. waaw sama benn employé moo si doon liggéey bi muy liggéey nag réservoir dafa bëri gasoil peinture bi laal si réservoir bi bobine bi wàcc moo da mu rek étincelle nag bi explosé nag loto bi tàkk xam nga gasoil bu tàkkee day tas bi mu tasee nag laal la benn oto bi waaw moo waral ñaari oto yi tàkk. non non kenn gaañu ci moom ñaari oto la ak benn caisse frigo waaw waaw démb lañ fi ñëw dañ leen doon defar waaw kenn ku ma si ñëw ci man jox ma benn papier bu wanan da ngeen bëgg ñu jógee fi amul xool moom mbedd mi lañ doon wax oto yi ñuy baar ak yooyu yaa def na léegi dem nañ bu ñuy taxaw dañuy bàyyi mbedd mi fu nit ñi jaar loolu lañ doon kaas. amul benn amul benn yoon bu mu ñëwee ci man nag ne ma kayit bi maire ma ko jox loolu moom c' est loolu moom taxawul.
3: wax na tamit ni borom kër gi demoon na ba xulóo ak yow. bu nga nangu këram yow nga lànkin doo ko
2: génn. non loolu tam c' est faux loolu moom amul fenn nit mënta moom këram soxla ko jënd ko ay million mënuma génnal ma ne ko du ma génn loolu mënul nekk. comme sa jikko sénégalais rek comme garage moom bu xasee nekk si koñ daanaka ñu ko mën a supporter bëriwuñ ay tout tànk fi nekk ñun ñu fi nekk daanaka kenn ku ci am ñeent fukki at nekku si ku ci nekk da ngay xëy bëgg loo yóbbul sa njaboot loolu moo ñu fi indi. ñoom ñu koy wax ñëpp ku ci nekk peut être am nga doom si àll bi wala am nga fa jarba wala nga fa leneen xamoo ci yenn condition la nekk ku sañoon tey sa kër da nga koy jënd wut sa garage il faut di liggéey comme il faut amul benn problème kon buñ liggéey fii ñun dañuy daan suñu doole rek kii do nekkul man ak ñoom quoi comme kër gi am na borom tey comme lii am na fi il fallait que ma déggante moom ba pare ñoom itam instant tonni comme affaire dafa urgent nii il fallait que ñoom ñu toog waxtaan parce que ku ci nekk tey bi nga diggee ni ñëw nga ak protection ñëw nga ak dal exemple yàlla def na si juróo ba lépp fay nañ ko si jàmm ak salaam kon il est temps nag ñu toog ñu xool ñu ban solution lañ mën a trouver pour mën a avance si projet bi. non c' est la première fois moom borom kër gi laa waxal rek mu jël kër gi liggéeyam
3: ma wax.
2: non ba léegi moom itam comme noonu. non non non. incha allah jërë ngeen jëf ndax gis naa seen taxawaay bu baax a baax. bi affaire bi amé ñoo nañ bokk man nakari kon ma ngi di sant bu baax baax ku lim nak da ngay joom bu ne ma ngi sant wa koñ bi rek ma ngi sant ñep mbolem ku ñew and ak man nakaw rek ma lay sant bu baax baax baax ma ngi di sant wéré wéré wé jere ngeen jëf
1: mango loli kon di wata yoy tak kon ci Touba Gédé Terrasse di ab gox bu ne fi ci Touba ño ci doon yëkëti noni ay cadeau mbokk yi ñu yex ci patch gi mujju ci xibaar yi muy li ci yene kay ak Pape Serr Mbaye
4: UKBFM
5: li ci yene kay yi
6: Pape Serr Mbaye
7: bismillah enquête quotidien yene kay del sen ci ñun ak lu soxal article 37 ba ak ciow li nga xam kon amna ci mbirum déclaration de patrimoine yene kay bi nekay danaka ak la jigu mat go xamne kon nemé ko nanu ko ci digënté gi nga xam kon ñokay xëccu jittu représentant Bassirou Diomaye Diakhar Faye muy DNT ak ci njittal assemblée nationale Ousmane Sonko mom la yene kay bi di enquête xey fessel sunu natangu xey du ñu xamal rek ne jamono ji kay am bir momé mom ciow la deugental ci bir réewu Sénégal leneen lo xamne kon jamono ji de ciow la ci Guinée Bissau ci guiné konakri mom moy del ci ki xamné kon mom modi dumbuya yene kay bi ne ci caserne bari ni ñoo xamné nak ñu ngay ngurum di ci suuf sunu natangoy del ci wat diko leral wal fu ko tije yene kay mom ma nga ci waxtaan bu yaatu wo xamné kon sekkanu ko xossé mi nga xamné kon yene kay bi ne la neum ga mu nekkon genn na ci mbirum azer ak ay paw yene kay bi xey fa sati ay cadeau contrat bi nga xamné kon soxal na dol ci témer ak ñen fukki million euro yo xamné kon la ko djublu way ba bokku na ci jooni ak juroom ñaar témer dekk yo xamné kon war na fa yobu courant ci bi rew Sénégal amna lu toll ci juroof keuk juroom benn ci ay million euro yo xamne kon yene kay bi ne lolé do xon nañu ko avance sunna tangoy xey fessel ay cardom ak waxtanu yaatu nga xamne kon jot nañu ko ci xeex yene kay bi mo xey dina teral sunna tangoy ba tay di ñu xamal rek ne jamono ji lu jëm ci walu ko ciow li nga xamne kon amna ci bi rew Sénégal source ay yene kay mo xey du lu xamal rek ne lu jëm ci walu kan ndaje mu amna ci digënté and sam ci ko yi ak procureur Alessandro Dico yene kay bi xey so atri dem ci walu taxwa bu amal nañu ko ci takuto go xamne kon ma nga ci ndama ko ke ku yene kay bi xey du ñu xamal ne ke jiti wono por wali juuf bo jaan joxe na lengé sunna tangoy del soti lu jëm ci walu kan dajam amal nañu ko niki dem Dakar Times quotidien yene kay mom batay ma nga ci leneen lu soxal na walu ke diplomatie makka yene kay bi ne jamono ji kay ak lekkelo go xamne kon ñi di sin yi amal nañu ko ci Erdogan le fessel am natalam la dépêche quotidien yene kay mom ma nga ci Macky Sall mi nga xamne kon takal la nanu ko ab raaya docteur honoris causa ci Brazzaville yene kay bi ne la tax ñu def ko ci day bokk na ci taxaway ci walu ke jang bi ci Senegal Macky Sall yene kay bi ne alxamis ko ñett fan ci yor aujourd'hui te Brazzaville lañu ko takal raaya bu nu mel docteur honoris causa université Denis Sassou Nguesso ba nek ci Kintele ñoko defal raaya wu demay yene kay bi ne sargal gi kay wess na Senegal way Afrique lañu jox ndam lu nu mel l'observateur yene kay del ci na ci tol way rew mi dundu gu ser gi danaka new dole yo xamne ko nemé ko non ko ci ay njabot way tam dimbalante gi danaka dafa wañé ko Sénégal yene kay bi xey teunku ko ne Sénégal feppay met wopus mak la yoré enquête bu yaatu bo xamné kon def na ko ci sunu natangoy ne jamono ju bokay xol danaka leppay yokku am bi di wañé ko lol fi mu toll ni day dundu gi met na lol sunu natangoy de soit ci walu ko fitna ji satti gi ak lenn ci ñu ndaj yo xamné kon nemé ko non ko muy gëna raw ci biir réewu Sénégal sunu natangoy jox kaddu ki am mo do docteur Abdou Khadou Sanogo sociologue la ak ki di Babacar Diakhaté di psychologue yene kay bi ne fi mu toll ni kay Sénégal li ñu dund metti lo grand panel quotidien yene kay des nañ ci waru recrutement spécial bo xamne jëm lu ci wala ay jangale kat yene kay bi xey di ca laaj ne Sénégal lu jëm ci walu ko nguur ya taxaw bi mbaadu li nga xam kon mu lay def da fay dalal xel sen décal yi yene kay bi ne lu jamono ji kay doonu bëgg moy nañu waxtaan lu mi wa ko ci dep ne nak jamono ji de am nañ jaax la ci lu mel sul na tangoy yenen del ci nañu batay ci walu taxaway bu populaire bokku na ci lu jëm ci passation de service bi nga xamne kon mi ngi daan ci porte nu Dakar sunna tangoy ne ki di dun patem beng mi nga xamne kon mo wutu wala juuf bo jam ngay dalal xel yi rawate nañ fa dakke won yene kay bay ñom de ñi ngay jeglu revelation quotidien yene kay Macky Sall meñu sargal fofé ci Brazzaville université ba ko def bukin tele yene kay bi ne docteur Andres Causa lañu ko def gam gi xamna nu kañ la ñaar ko juroon 20h uut lañu ko fasiyene amal ci biir réew Sénégal feñu jamono gën ngi mi def yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam yene kay bi mo xey diko xibar sunna tango yi di scoop ñom de kata ñinga tepp Macky Sall mi nga xamne kon takal nañu ko ab raaya mu doon sargal bu yes go xamne kon aduna sargal te nañu ko njitu rew mo won suna tango l'indépendant ñom batay jalon ñu nekk ni duñu xamne Congo Université Denis Sassou Nguesso Sobou Kintélé ñom day jox nañu raay afek jaar ko ci Macky Sall yene kay bi xeydu ko fessel.info quotidien mom batay ma nga ci port bu bes bi nga xamne kon njit li neel mom lo bëgg yene kay bi nekk ki am kon momadi wali diouf bodia ma ngay del ci li nga xamne kon jot nako fa def neena day lolé bañe jaay ngorom motax mu joge fa waye bu fekkol tane ci lan ko bëgg lon def nako bobak legi kon kenn duko fa jël yor yor quotidien yene kay ma nga ci walu ko fond politique yi muy xam la né Ousmane Sonko mom day lamu don wax dem mom lay jëmmal ni ki tay jomay danaka ma ngay wedd waxi dembam yor yor quotidien mo xey di ci waté di ci lér lu jëm ci walu l'informateur quotidien yene kay recrutement bu toll na ci ñaari jundé ak juroomi témer ñaaf ko juroom ñaari jangale kat quota secrétaire ba samp nañ ci am laaj yene kay bi ne cheikh mbaw bu ko ci def mom day lamu bëgg moy lu jëm ci walu wi nañu xolaat ni koy doxal Babacar Mbaye Ngara fa ne li nga xamni kon mo jëm ci walu wi nañu xol xal wi nga xamni kon war nañ ci jaar ngir ciow ban ci am yene kay bi ne wa OIS ñom lañu bëgg rek moy mbir mi nañ ci baye xel décisionnaire yi ngir rek de ñu mën ta gis seen bop bu baaxa baax sunna tangoy le Dakar wa ba tay del seen nu ci lu soxal walu ko Espagne ak at Sénégal yi nga xamni kon jamono ji jaax lañu ci lool ben migrant bo xamni kon dafa faatu sunna tangoy ne ñak ko karangu met go xamni kon gis nañu ko ci ñen ño xamni kon am nañu yaakar waye yaakar le mujju tass ndax seen bakkan da ci res ci walu wuñu mel sunna tangoy yi ño xey di fessel lu mel neñu kay jamono ji bari na ño xamni kon jamono ji de ñi ngi am ak jaax la lool ci walu ko nekkin wu ñango ci am l'info quotidien yene kay batay del seen ci ay ndum te yo xamni kon yene kay bi ne fi mu tol ni bari na ño xamni kon dañ ci am nopi waye tam lu jëm ci walu ko taxway yu nemeku nañu ko ci rew mi ak taxway bu rawatina ci walu ko deñu yi yene kay bi di l'info xey def ci ak gestu ne nak ay ndum te yo xamne kon ñu ci bari seen bakkan da ci def ci walu ko deñu yi waye nak ay mbir yo xamne kon danaka ay réflexe la ñu bari ñu koy def rawatina ci jamono nawe bi sunna tangoy ni danaka buñ koy xol ren ji nawe bi tambali na amna juroom ben ñu seen bakkan de seen rek ñu te yene kay bi xey joxe ci cadeau ki di Amadou Konar Diop mi nga xamne kon nekkon na fi ay jamono directeur protection civile di xam la ne at mu jot nawe bi deñu ki deñu yobu juroomi bakkan direct news quotidien yene kay ma nga ci Abdou Khader Sall mi président bu askon Sénégal mom di xamle rek ne dorutul jappare ci ben parti politique ci biir rew Sénégal dafa bëgg di doxal bopam yene kay bi xey jox ko kan le soleil quotidien yene kay ma nga ci am mbay mi agro business walu kon cham gi ndaw ñi nga xamne kon jamono yu jublu nañu ci ngir rek ne mëna jëmbër seenu ëlëk yene kay bi xey di fessel seen ay taxaway ku ci ne ak li nga xamne kon ya nga ci l'évidence quotidien yene kay Macky Sall lañu ne sargal ci nañu ko ci Brazzaville yene kay bi del ci wa kilomètre benen coalition bu yes bo xamne kon jamono ji kar leneen yene kay bi ne lu jëm ci walu ko 3e voie bi nga xamne kon bari na ño xamne kon neenañ fi mu tol mu ñu bëgg xal lolé seen yëf la keneen ku ko jël ku ne danaka da nga leen topando sunna tangoy xey di fessel lu mel docteur mam adama ndoy yene kay bi ne tek na barama ci lu jëm ci walu ko formation ak lu jëm ci walu ko industrie ci biirum Sénégal ne nak lolé war nañ ko mëna xolaat deug deug ngir ñu mëna xam ñi xam kon ñom ñoo di soxna njitu rew yi seen ay kam am am ci biirum Sénégal kan mo koy luñu bëdd ko topato sunna tangoy di rew ñoo xey samp ci ab laaj ne kay ñi xam ko ñoo di soxna njitu rew yi seen ak amel ñom dañ leena baye rek ngir kenn ku ci nekk la nga am nga diko doxale na nga bëgg wala am ko koy luñu bëtt sunna tangoy xey samp ci ab laaj suba tel quotidien yene kay ginaaw bi nga xamne kon danaka man nono wax ne Sénégal amna lu toll ci juné juroom ben témer juroom ñet ko juroom ñenti milliard Sénégal yene kay bi de ma ngay luñu bëtt di wëri waat lu toll ci ñenti témer ak juroom ñet ko juroom ñaari milliard 2 minutes pour lire l'essentiel ginaaw bi nga xamne kon ñu ngi xaarani déclaration de politique générale alaminu lo juroom ñet fukki at juroom ñet fukki fan yo xamne kon ñu ko ci sentu danaka nak lu jëm ci wala taxaway ba ak résultat amandé gonno ko sunna tangwe ne ni ngay am sunu xepé xol le peuple quotidien yene kay ba tay des wona ci lu jëm ci walu ko présidentiel ak ndam lu amaté nako ci Congo Brazzaville sunna tangwe levé ñom ba tay ci la no dessani duñu xamal ne raay wo xamne kon takal nañu ko fofé ci Congo walum tagget yaram Afro Basket U18 et Rémi Sport mo xey diko xamlé ne kay jamono ji Sénégal mo fasiyene jakalo ak Mali ci walu demi-finale kan mo ci dem finale sunna tangwe xey samp blaaj ben doomu togo bo xamne kon da bëgg jité équipe Sénégal Daré Ndimbombe candidat la yene kay bi ne dafa bëgg wutu Pape Thiaw record quotidien yene kay du ñu xibar ne ñu kay Pape Thiaw légui ñu xam kan moko wara wutu talata ji le wa fédération fasiyene gindi askanu ci ñi nga xamne kon ñom lañ fasiyene tan ngir ñu man ko ci wutu mbokk yi ne kay ngok di yuluk Inch'Allah.
4: UKAB FM.
5: Lichi yene kayi. UKAB FM. Xibari.
7: Ak Mahamoudou Mustapha Ndiaye.
1: Sant ko gërëm ko mom papa Sayar Mbay mi ñu doon jàngal li ci yene kay yi mbokk yi kon loolu mo fi gënon na fess ci xibaaru guddigu yi ñu def ak fatale ci li ci gënon na fess
5: groupe de communication
4: université Cheikh Ahmadou Bamba
1: nguruk Sénégal jaaré ko ci jëwëñ ji ñu denk walu dimbalante gi nak fasiyene jappalé ñi dund ak lago loolu nak mëna ci walu pañ da ko fasiyene jaarlé fexé ba képp ko am rek carte d'égalité d'échange ñu fexé rek ba ñu mëna la faccé jaarlé ko ci sensui di ben banqas bu bokku ci ministère bobu téwlu ngeen nak ci lé dé Moustapha Mbay mi leen jité ci lé ci biir département bi rafetlu nako nak waye di xamné nañu fexé rek ba ñepp mëna am ci carte yi ngir mëna jëriñu ci loolu ci biir jotay xibaar yi ci noni mu ko lérlé wax nañu tam ci lu jëm ci walu nawet bi fofé ci Madiana nak kurel gi di and taxaw Madiana na jamono ji nak gëtter nañu taxaw ñu nañ ko fasiyene nañ ko défé won ci at yi la wésu rek ren gi noni lañ ko fasiyene défé dañu fexé rek ba fepp fu rek ku nit ak fay dund ay jafé jafé ci walu mbënd bi dinañ ñu la jëm taxaw waye tamit bu délu jëm ci walu karang gi tam ñu na dina amuko cioppé ku ci niñ koy défé ci nawet bi waye loolu lepp dinañ ci fasiyene sobu tewlu ngeen nak li di baytaal ak bi secrétaire général bi kaddu mu yëkëti ci biir jotay xibaar yi fofé ci gédé terrasse mom ñakkara dañu am ndax ay camion yu fa jék jék na jëppé tak loolu nak ki la di délégué de quartier ba di Mbay Diagne na yag na nak Arthur nak ñi la di kilifa yi ngir ñu jëlé len nak camion yoyé garage bobé nak ci biir koñ ba budé nak kam mom yoyé camion nak di Cheikh Fall mu né nak loolu rek ndogal lako mëna jappé té tam mom yi yaqulé na ci nak indi na ci ay léra ci loolu ki lé nak délégué quartier bobu wax téwlu ngeen ko mom ci biir jotay xibaar yi budé nak ci Djourbel ñom nénañ ñom commerçant yi dinañu nak ñom tawfex deug lañu gis buñ ko mengalé ak daw lañu doon dund ci mbënd yi ci nawet yi la wéss ndax dañ dal gis né marché ba dran fess del ak ndox bu ma sa taw reñ gi nak taw na fa ñaari taw yu lañu ci némé ku rek moy day daal di ngi sa daal di sey loolu nak ñu né nañ leen gëna japp rek fa nga xamné rek mom moy point baye moy fa gëna xoot ngor gi defal leen ba ay regard su ko defé ñu gëna mëna taggo ko faaw li le rek di mbënd mi téwlu ngeen ci le di Modou Guèye Diop kaddu yu mu yëkëti ci biir jotay xibaar yi batay ci walu pajak paju ñi liggéey ci hôpital Madlaboul Fawzeni bu Touba té bokku ci syndicat bi di site sas di yëngu ci walu fer gui yaram nénañu nak diñ ko néméko rek ci mbolém barabu fajukaay né fi di ci biir réewum Sénégal noni lañ ko néméko ci hôpital Madlaboul Fawzeni ndax gis nañ né seen ñoñ ñi nak top nañ ñen ci seen mot d'ordre bi ndax muy urgence muy nak service minimum ba ci nak xagnan ay information yi né ci seen walu wër gui yaram loolé lepp lañu du moyu téwlu ngeen pa Modou Niang kaddu yamu fa yëkëti ci biir jotay xibaar yi mbokk yi li tek nañ ci li ci yene kay yi pap sayer mbayel ñu ko doon jangal sante len gërem len di sante baylat sall mi ñu neewal noon ci machine bi rédaction bu radio ikap di len jox rendez-vous suba ci xibaaru digg ba tek gi ngeen fasina ci and ak pap sayer mbay bu dé man ma len di joxat rendez-vous suba ci heure bi yalla mi borom jamm te ku mu jammal nga am jamm yalla nañu defal jamm sutura ak teranga barke borom dekk biñu dan addo ngeen di tewlu jere ngeen jëf
5: groupe de communication
4: université Cheikh Ahmadou Bamba.

سجر لا إله إلا الله.

lam ñam ci majité lama taxam li le du kare ci man dafay ngeeram lu war ci man damay gërëm ki gën ci man ki ma jité lama ta am mayam ya na dunu xul chofeer gi rew na sunu xol bado gi reenam sunu xol rootu ludo wanew taggam am na ci yi dunu ko wax am na ci yi nunu ko wax ak bagi ñoo yamooni wax luy dagg xol tey doli ngam wutu na sa baye ñewey ya la bokon ci mu jiwey fop nunu and ak mom di wey dana nu wey fi kanamam da ko jekal far ko mu jël muy kun mu jël tey kun jekal kal bu fayul la far jafal day bu mané ful payam bur yalla.

kangir yañu awon boole ci lere yañu am qadiru ak ni ko am tijanu ak ni ko am gasalu ak ni ko am dabaxu ak ni ko am jaayante fa mom di ko wan yene te gi jo fekke won tay ba muridu ko di santu fi gana wa mag ñoñam mbolo mi naan ko yaa ci gan wi waxtu yow lañu fi tan yaay kinu yaa fi kiñu kin kinu fi kuy fekke te gam bur yalla yow la wacce tay yaay ak mbir yi ba fi tay samal njaboot gi kula fi fa seddu tay diiru dundam ku deglu li na xam ni le yalla ko def fu fekke li teddatu farda mooyu li defu ko kenn lu may boppam gumba gu nangaaral taxul mu gis badar ba tay gisul jantum ba ceeg bu ñu wuril yoor yoor mu jàkkarloog jaam Cheikh Samba Diallo may ne te gumba nag ba gumba jeey gumba ci xol mooy wax ju jeey yàlla nu am gis bub du jee ci batu xol ak bu kanam bur yàlla mooy wone bu kenn defa ni boppama ko wan gis kile ab cër la ba woon bur yàlla mooy joxey mayam ku fekke kii te fekki kii fexe na fii ba feete kii may la bu yàlla may kii des naa nga des ànd ak nga dem xut bu samaane ngi bu mat jogle na addiya yi mat ku jéem a gantu na ni mot diwéy te xamtil fu mu jëm addiya tey moo ko jagoo ku def ni moom di ko jagoo ku ko deful bu ko dogoo bàyyil mu atte ay mbiram Cheikh Samba Diallo mbay ne li tax addiya moo ko moom laay bëgg a waxte mooy boroom moo ko jagoo du seen moroom ne leen gannaam mu ne kanam yëpp la ca biir ak lañu gis te li nu gis mooy ni nu gis biral ga mooy bat yi ko gis noppal na mbokki lammiñam wewaangi tay xeñ ak a dóor boroom wewaangi gën a woor ba jaam te gis diis wa di dóor du tere jaam dugg kanam yëf ya ca biir na ku ko xam na daal di doy loo la mu xam ku ko xamul ma wax mu xam yëbbal ko roo xub ba kanam ku fa

trường hợp thì mày phải ما المستقبل واللي مخ لمن سبب